0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Dalis pilnametystės sulaukusių vaikų ir toliau gali gauti vaiko pinigus – apie 130 eurų per mėnesį, tačiau tuo pasinaudoja ne visi. Išmokas gali gauti tie, kurie toliau mokosi mokykloje, tačiau kai kurie vaikai ir tėvai piktinasi pinigus praradę, nes apie tai nežinojo. Sulaukus pilnametystės vaiko pinigų mokėjimas nutrūksta ir norint gauti išmokas toliau reikia teikti atskirą prašymą. Latvijai svarstant, uždrausti reguliarias keliones autobusais į Baltarusiją ir Rusiją, Lietuvos politikų nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. Susisiekimo ministras sako, maršrutų į Baltarusiją skaičius optimalus, opozicija teigia, reikia jį mažinti. Viešieji pastebė, kad poreikis keliauti į kaimininę šalį didelis. Po neseniai vykusio nelaimingo įvykio, kai žuvo Vilniuje iš pastato 6 aukšto iškritęs vyras, dalis aukštalipių ir saugos specialistų kaltina esą neatsakingai ir skubiai organizuojamus kursus. Jo organizatoriai sako, kad neatsakingai elgiasi patys individualiai dirbantis aukštalipiai. Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas sako, kad už savarankiškai dirbančių aukštalipių saugumą atsako jie patys, jo neprižiūri nei inspektoriai, nei jūs kovai. Pasak Sauliaus Balčiūno, valdžia turėtų imtis iniciatyvos ir keisti galiojančius teisės aktus, kad iš jį darbą būtų žiūrima atsakingiau. Tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančios nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Indija išsakė susirūpinimą dėl JAV vizų išdavimo griežtinimo ir išsakė retą kritiką, tačiau jie taip pat išreiškė platų sutarimą su valstybės sekretoriumi Marko Rubio kitais ginčytinais klausimais. Pirmą kartą Indijoje viešintis Rubio teigia, kad abi demokratijos sutarė visais pagrindiniais klausimais, atmesdamas pastarojo meto naujojo dalinerimą dėl prekybos, Kinijos ir karo Irane. Indijos užsienio reikalų ministras sutiko, kad abiejų šalių nacionaliniai interesai daugelį sričių sutampa, tačiau viešai sukritikavo Rubio dėl prezidento Donaldo Trumpo išpolio prieš vizas. JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas JAV pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pasarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonę apie tai, ką apimtų galima susitarimas. JAV pareigūnas teigia, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų.
1: Sportas.
0: Olimpietės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė tapo Filipinuose finišavusio paplūdimio tinklinio turnyro čempionėmis. Lemiama kova su amerikietėmis truko vos 33 minutės. Abiejose setuose dominavusios Paulikienė ir Raupelytė triumfavo 2-0. Permainingos top lygos 15 turo rungtynėse Telšių Džiugas 3-2 pranoko Mariaus Stankevičiaus vadovavimą, Vilniaus rajono Transinvest bei pakilo į antrą vietą. Žalgiriečiai nutraukė puikią Transinvest seriją. Vilniaus rajono komanda iki šio turo fiksavo 8 nepralaimėtų rungtynių seriją. Po pergalės Džiugą nuo pirmosios pozicijos skiria vos 2 taškai, Transinvest su 25 taškais rikiuojasi trečioje pozicijoje.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien pirmoji dienos pusė bus saulėta sausa, po vidurdienio ims formuotis pavieniai kamaliniai lietaus debesys, iš kurių kai kur šiaurės rytinės rajonuose negausi ir trumpai palinos. Vėl stiprės vakarinių krypčių vėjas, vietomis gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 19-24, prie jūros 13-18 laipsnių šilumos. Nuo antradienio plūstels vėsesni orai. Termometrai naktį rodys 8-13, rytojaus dieną 15-20 laipsnių šilumos, o pajūryje 12-14 laipsnių. Nakties metu vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis. Galima perkūnija. Vėjas bus stiprokas vakarinių krypčių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir pradėkime nuo aktualijos iš Vilniaus. Vilniuje pirmadienis startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Kaip pranešė sostinės savivaldybė, skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimo ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Iš sostinės nusikelkime į vakarų Lietuvą. Aktualija iš vakarų ekspreso. Žmonės sunerimo dėl ruduojančių medžių. Specialistai paaiškino kaltą radiaciją. Į Uostamiestį iš rajono vykstantis klaipėdiečiai jau kurie laikas stebi neįprastą reiškinį. Pakeliuose pilna nudžiūvusių ruduojančių pušų ir eglių. Visiškai arba dalinai nudžiūvusių medžių gausų kelyje į Palangą ties Normantų gyvenvietę. Ruduojančius medžius žmonės pastebi ir Klaipėdos rajone. Specialistai sako, kad šį procesą galėjo lemti kelios priežastis. Viena jų šalta ir saulėta žiema. Kaip sakė Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas Tomas Zeleckis, po žiemos patikrinus miškus ir pakeliuose augančius medžius, iš tiesų nustatyta, kad šiemet ruduojančių spygliuočių yra gerokai daugiau nei ankstesniais metais. Darome prielaidą, kad pakeliuose ruduojantis medžiai yra nukentėję nuo druskos, kurie šią žiemą dėl ypatingų sąlygų ir gausių kritulių buvo gausiai barstoma. Važiuodami regioniniais keliais taip pat pastebime, kad prie sodybo augančios tujos yra nurudavusios iki

0: varų viršaus. Taip atsitiko dėl to, kad žiemą nuo sniego atsispindėjusi saulės radiacija medžius tiesiog nudegino. Nesakyčiau, kad tai būtų kokie kenkėjai ar medžių liga. Priežastis vardijo Zaleckis. Jis taip pat pažymėjo, kad pušis gyvybingas medis. Ir jei tik dalis spyglių yra nurudavę, medis gali atsigauti. Jei matome pavienius nurudavusios šakas, jaudintis nereikia, medis atsigaus. Jei medį numarino didžiulis kiekis druskos, ji tek šalinti, nes druskos sukelia negrįžtamus pažeidimus. Pastebėjo valstybinių miškų urėdijos, Kretingos regioninio padalinio vadovas. Zaleckis sako, kad nudžiūvusius pakelių medžius šalina kelių priežiūros tarnyba, urėdijos specialistai rūpinasi medžiais miškuose. Šį pavasarį tikrinome medžius kovo mėnesį, valstybiniuose miškuose situacija nėra sudėtinga. Kalbu ne tik apie nudžiūvusius, bet ir audrų išvartytus medžius. Parudavusių medžių šalikelis yra žymiai daugiau, bet jie nėra sergantis, tik pažeisti aplinkos sąlygų. Konstatavo specialistas. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija. Susisiekimo ministerija planuoja kurti nacionalinę kelionių planavimo ir bilietų įsigymo sistemą, kuri apjungtų skirtingas viešojo transporto rūšis ir leistų keleiviams vienoje platformoje planuoti keliones bei įsigyti bilietus. Kaip teigia susisiekimo ministerijos darnaus judumo ir inovacijų grupės patarėja Kristina Puleikytė, projektą numatoma finansuoti iš socialinio klimato fondo lėšų. Anot ministerijos atstovės, bendros projekto finansavimas siektų 9 milijonus eurų. Iš jų 25% sudarytų nacionalinis kofinansavimas, kuris jau yra patvirtintas vyriausybės nutarimu. Ši suma, anot Puleikytės, padengs 3 metų laikotarpio, kol sistema bus sukurta ir įdiegta bei pirmus 4 jos veikimo metus. Pačios sistemos sukūrimui susisiekimo ministerija planuoja skelbti tarptautinį konkursą. Šiuo metu anot institucijos vykdo konsultacijos su ekspertais ir rinkos dalyviais dėl techninių specifikacijų. Pirkimo pradžia planuojama 2026 metų ketvirtąjį ketvirtį, o sutartį su rangovu tikimasi pasirašyti 2027 metų trečiąjį ketvirtį. Puleikytė taip pat pripažino, kad sistemos diegimas ir įpareigojimas prie jos prisijungti vežėjams gali sukelti papildomą finansinę ir administracinę naštą. Mes tai suprantame ir ieškome tam tikrų finansinių sprendimų, kaip prisijungimą prie šios sistemos, realaus laiko duomenų teikimą bei galimybę susimokėti už bilietus sukūrimą palengvinti, sakė susisiekimo ministerijos darnaus judumo ir inovacijų grupės patarėja. Anot Puleikytės kuriama sistema būtų nacionalinio masto ir apjungtų visą viešąjį keleivinį transportą į vieną informacinę sistemą. Numatoma, kad sistema apjungtų kelių, vandens ir geležinkelių transportą, taip pat vietinį, regioninį ir tolimojo susisiekimo transportą. Ministerijos teigimo, platforma taip pat būtų pritaikyta ne tik tradiciniam viešajam transportui, bet ir kitoms judumo paslaugoms, pavyzdžiui, dviračių ar automobilių nuomai. Ateityje joje galėtų būti integruotas ir transportas pagal užsakymą. Beje, anksčiau skelbta, kad bendro bilieto visų rūšių viešajam transportui sistema jo veikia Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje. O apie tai informuoja Kauno diena. .lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija keliaujantiems į Ispaniją. Svarbus perspėjimas patvirtintas itin užkrečiamos ligos protrūkis. Apie tai publikacija portale 15min.lt. Šeimos planuojančios keliones į užsienį gavo skubų įspėjimą dėl tymų protrūkio populiarioje Ispanijos atostogų vietoje. Įspėjimas pasirodė po to, kai užsikrėtimų skaičius Alkantarilijoje, Mursijoje, Ispanijoje išaugo 2 nuo tada, kai sveikatos apsaugos pareigūnai anksčiau šį mėnesį paskelbė protrūkį. Regiono sveikatos apsaugos ministerija patvirtino 8 labai užkrečiamos ligos atvejus. Iki praėjusio ketvirtadienio buvo patvirtinti 4 atvejai. Tymai yra viena iš labiausiai užkrečiamų ligų pasaulyje, plintanti per kosulį ir čiaudulį, o užsikrėtimo rodiklis siekia beveik 100%. Europos lygų kontrolės ir prevencijos centras taip būdina kaip rimta liga, galinčia sukelti komplikacijų ir net mirti. Gegužės 5 dieną valdžios institucijos patvirtino pirmąjį atvejį Ispanijos regione. Iš pradžių laikotarpis nuo simptomo atsiradimo iki diagnozės nustatymo. Šiais atvejais trukdavo iki 2 savaičių. Dabar šis laikotarpis sutrumpėjo iki vos 4 dienų nuo simptomų atsiradimo. O pareigūnai atskleidė, kad 4 pacientai užsikrėtė virusu per kontaktą su kitų užsikrėtusių asmeniu. Sveikatos apsaugos pareigūnams pavyko suvaldyti ligos plitimą, atsekus perdavimo grandinę. Sveikatos apsaugos ministras pareiškė, kad epidemiologijos tarnybos stebėjimo pastangos neleido protrūkį išplisti nevaldomai. Iš pradžių manyta, kad protrūkis kilo dėl krikšto šventės Alkantarilijos mieste, tačiau ši teorija dabar atmesta. Per pasaruosius metus visai Europai jau užregistruota. Daugiau nei 6000 tymų atvejų, iš kurių maždaug trečdalis vaikams iki 5 metų. Per 12 mėnesių laikotarpį nuo praėjusių metų vasario iki šių metų sausio nuo šios lygos mirė 6 asmenius. O apie tai rašo 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 90.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminami jį ar migdomi jį vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija praėjusią savaitę paskelbė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre, nutekėjus nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėja, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais, todėl informaciją apie incidentą reikėtų tikrinti oficialiuose šaltiniuose, nespausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroniniuose laiškuose. Nacionalinė gynybos tyrimo programa turėtų būti parengta šiuo metu pabaigoje. Tikimasi, jo kvietimai teikti paraiškas prasidės 2027 pirmoje pusėje, sako Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininkas Eugenijus Butkus. Dar vasarį, atsižvelgdama į krašto apsaugos ministerijos prašymą, Lietuvos mokslo tarybos suburta ekspertų komanda parengė gynybos paskirties mokslinio tyrimo Lietuvoje galimybių studiją. Joje teikta, kad tyrimai gynybos reikmėms ilgą laiką nebuvo finansuojami, o skirtingų mokslo krypčių ryšys su krašto apsauga nėra tolygus. Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose juodųjų dėmių nuosekliai mažėja. 2025-aisiais jų buvo 30, šiemet 27. Vis dėl to, kai kur tos pačios pavojingos vietos išlieka ne vienus metus. Nustatyta, kad 5 iš 27 juodųjų dėmių susiformavo dėl netinkamo eismo dalyvių elgesio, vairuojant neblaiviems, neturint teisės vairuoti ar pasišalinus iš eismo įvykio vietos. Tyrimas parodė, kad 14 juodųjų dėmių yra magistraliniuose keliuose, 9 krašto, o 4 rajoniniuose keliuose. Falsifikuoti ir nepatvirtinti vaistai tampa vis didesnė grėsmė pacientų sveikatos saugumui tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Pastaraisiais metais ypač išaugo neteisėto prekyba vaistais internetu, pasinaudojant didelę tam tikrų vaistų paklausą ir pacientų norų greičiau ar pigiau juos įsigyti. Tarptautinės institucijos ir vaistų gamintojai perspėja, kad tokie vaistai dažnai netitinka jokių kokybės, saugumo ar veiksmingumo reikalavimų ir gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje. Vienas iš pagrindinių Rusijos sąjungininkų, Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka, telefonu kalbėjusi su Prancūzijos prezidentu Emanueliu Makronu, pranešė Minskas. Tai veikiausiai yra pirmasis abiejų lyderių pokalbis telefonu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šio skambučio metu įspėjo Baltarusijos lyderį Aleksandrą Lukašenką neįsitraukti į Maskvos karą prieš Ukrainą. Tai pranešė Makronui artimas šaltinis. Hezbollah lyderis pareiškė, kad jo organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir prilygsta sunaikinimui. O Libanas savo ruoštų ruošėsi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundui, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiojo šalies dalis savo gniaužtuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastus, tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalyse, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė nei įprasta.
1: Sportas.
0: top lygos 15 turo rungtynėse. Vilniaus Žalgiris savo sirgalių akivaizdoje 1-3 nusileido Kauno rajono Hegelman ekipai. Šiuo metu vilniečiai su 19 taškų turnyro lentelėje rikiuojasi 6 vietoje. Hegelman lipa Žalgiriui ant kulnų, su 17 taškų žengia 7. Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė bus su lieto sausa. Po vidudienio ims formuotis pavieniai kamuliniai lietaus debesis, iš kurių kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose negausiai ir trumpai palinos. Vėl stiprės vakarinių krypčių vėjas. Vietomis gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 19-24, prie jūros 13-18 laipsnių šilumos. Nuo antradienio plūstels vėsesni orai. Termometrai naktį rodys 8-13, dieną 15-20 laipsnių šilumos, o pajūryje bus apie 12-14 laipsnių. Nakties metu vietomis, o rytojus dieną daug kur trumpai palis. Galima perkūnija. Vėjas bus stiprokas, vakarinių krypčių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 15 minučių. Metas sporto naujienų apžvalgai. Ir pradėkime nuo to, jog paaiškėjo Eurolygos čempionai. Reto gruodžio Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Beje, tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarąjį kartą Olympiakos trofėjų į viršų kėlė 2013-aisiais. Pereikim prie ledo ritulio. Pasaulio ledo ritulio čempionate nesunkia pergalė šventė Kanados rinktinė. Jo rezultatu 5-1 nugalėjo Slovakijos komanda. Vis dar nepralaimėjusi Kanados komanda B grupėje turi 17 taškų ir užima pirmą vietą. Be to grupės lyderiai jau yra užsitikrinę kelialapį į ketvirtfinalį. Slovakai turi 11 taškų ir kol kas žengia treti. O Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė užbaigė savo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Dvikovoje dėl penktos vietos lietuviai 2-3 neprilygo Lenkijos rinktiniai ir galutinėje įskaitoje užėmė 6 vietą, kuri garantuoja Lietuvos rinktiniai išlikimą A divizione ir kovas su Europos elitu kitais metais. Pergalių serija iki 4 iš eilės moterų A lygos čempionate pratėsė Lietuvos čempionė Šiaulių Gintros komanda. Rezultatyviose 9 turų rungtynėse Gintrietė svečiuose 5-2 pranoko vice čempionė Vilniaus rajono Transinvest. Pasibaigus Lietuvos krepšinio lygos sezonai, Deividas Gailius paskelbė, kad baigė savo karjerą. 38 puolėjas žaidė krepšinį nuo 2005 metų.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro domenų, įmonės vadovas Adrijus Jusas sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomo domenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Teisėsaugos teigimo prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra nei vardijo nei šalies, nei institucijų. Po neseniai vykusio nelaimingo įvykio, kai žuvo Vilniuje iš pastato 6 aukšto iškritęs vyras, dalis aukštalipių ir saugos specialistų kaltina esą neatsakingai ir skubiai organizuojamus kursus. Jo organizatoriai sako, kad neatsakingai elgiasi patys individualiai dirbantys aukštalipiai. Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas sako, kad už savarankiškai dirbančių aukštalipių saugumą atsako jie patys, jo neprižiūri nei inspektoriai, nei užsakovai. Pasak Sauliaus Balčiūno, valdžia turėtų imtis iniciatyvos ir keisti galiojančius teisės aktus, kad iš šį darbą būtų žiūrima atsakingiau. Latvijai svarstant uždrausti reguliarias keliones autobusais į Baltarusiją ir Rusiją, Lietuvos politikų nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. Susisiekimo ministras sako, maršrutų į Baltarusiją skaičius optimalus, opozicija teigia, reikia jį mažinti. Viešieji pastebi, kad poreikis keliauti į kaimininę šalį didelis. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Turkijos prezidentas atšaukė savo prieštaringai vertinamą sprendimą uždaryti liberalų privatų universitetą Stambule. Šimtai studentų ir dėstytojų anksčiau surengė demonstraciją prie pagrindinio Stambulo universiteto Bilgi, kuris buvo uždarytas nuo penktadienio miestelio, reikalaudami jį atidaryti. Turkijos prezidentas, kuris valdo nuo 2003 metų, iš pradžių kaip ministras pirmininkas, o dabar kaip prezidentas, yra griežtai kritikuojama žmogaus teisių grupių dėl autoritarinių veiksmų prieš savo oponentus. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos baigė paieškos operacijas Drįzio ežere Kraslavos savivaldybėje, kur šeštadienio ryto sudužo ir sprogo bepilotis orlaivis. Pareiškė Latvijos nacionalinių ginkluotojų pajėgų atstovas Robertas Kraucas. Jis pažymėjo, kad bepilotis subirėjo į kelias nedidelės dalis, o kiek vėliau buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operacijas, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo surinkta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai buvo bepilotis orlaivis. Visos rastos dalys dar bus tyriamos ir analizuojamos. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumo, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklas visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Indija išsakė susirūpinimą dėl JAV vizų išdavimo griežtinimo ir išsakė retą kritiką, tačiau ji taip pat išreiškė platų sutarimą su valstybės sekretoriumi Marku Rubio kitais ginčytinais klausimais. Pirmą kartą Indijoje viešintis Rubio teigia, kad abi demokratijos sutarė visais pagrindiniais klausimais, atmesdamas pastarojo metų naujoje dėlio nerimo dėl prekybos, Kinijos ir karo Irane. Indijos užsienio reikalų ministrus sutiko, kad abiejų šalių nacionaliniai interesai daugelyje sričių sutampa, tačiau viešai sukritikavo Rubio dėl prezidento Donaldo Trumpo išpalio prieš vizas.
1: Sportas.
0: San Antonijos Spurs krepšininkai išlygino vakarų konferencijos finalo serijos rezultatą. Spurs savo sirgalio akivaizdoje 103-82 įveikė Oklahomos Thunder ekipą. Dabar serijos iki 4 pergalių rezultatas tapo lygus 2-2. Vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius jo pirmajame Roland Garros etape turėjo išlaikyti labai rimtą testą. Serbijos teniso titanas beveik 3 valandas trukusiame mače rezultatu 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 palaužė kortų šeimininką Giovanni Pecci Pericarda.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien pirmoji dienos pusė bus sausesnė, šviesesnė, po vidudienio susiformuos kamuolinių lietaus debesų, iš kurių kai kur tikėtina sulaukti trumpo lietaus. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, vietomis gūsiai gali siekti 15 m per sekundę. Šiandien popietę oras sušils iki 19-24, tik prie jūros bus gaiviau 14-18 laipsnių. Antradienį paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vės ir toliau laikysis vakarinių krypčių, pūs vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietuvų sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakaris vėjas vėl įsisiautis, kai kur pūs 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Valstybinė darbo inspekcija, įsibėgėjant sezoniniams žemės ūkio darbams, ragina ūkininkus ir kitus žemės ūkio veiklą vykdančius asmenis atsakingai organizuoti darbą bei tinkamai įteisinti darbo santykius ar paslaugų teikimą. Inspekcija primena, kad teisėtai organizuojama veikla padeda išvengti ne tik sankcijų, bet ir užtikrina darbuotojų socialinės garantijas, skaidrią konkurenciją bei mažina šešėlinės ekonomikos mastą. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį žemės ūkio sektoriuje jau atlikti 25 nelegalaus darbo patikrinimai, kurių metu nustatyta 11 asmenų dirbusių nelegaliai, vykdžiusių nedeklaruotą darbą arba įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo reikalavimo. Į Uostamiestį iš rajono vykstantis klaipėdiečiai jau kurį laiką stebi neįprastą reiškinį. Pakelėse pilna nudžiuvusių, ruduojančių pušų ir eglių. Visiškai arba dalinai nudžiuvusių medžių gausų kelyje į Palangą ties Normantų gyvenvietę. Ruduojančius medžius žmonės pastebi ir Klaipėdos rajone. Specialistai sako, kad šį procesą galėjo lemti šalta ir saulėta žiema. Pasak valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovo Tomo Zalickio, daroma prielaida, kad pakelėse ruduojantis medžiai yra nukentėję nuo druskos, kuri šią žiemą dėl ypatingų sąlygų ir gausių kritulių buvo gausiai barstoma. Taip pat pastebima, kad prie sodybų augančios tujos yra nurudavusios iki tvarų viršaus. Taip atsitiko dėl to, kad žiemą nuo sniego atsispindėjusi saulės radiacija medžius tiesiog nudegino. Specialistas taip pat pažymėjo, kad pušis gyvybingas medis ir jei tik dalis spyglių yra nurudavę, medis gali atsigauti. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje. Į Hezbollah lyderis pareiškė, kad jo organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir prilygsta sunaikinimui, o Libanas ruošiasi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundui, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje. Sportas. Pasaulio ledo ritulio čempionato rungtynėse Latvija 6-0 nepaliko vilčių Didžiosios Britanijos komandai. Pergalė iškovoja Latvijai padidino šansų žengti į ketvirtfinalį, o Britai ir toliau lieka be pergalių. 15-ame top lygos ture Panevėžys namų Latvija 6-0 nepaliko vilčių Didžiosios Britanijos komandai. Pergalė iškovoja Latvijai padidino šansų žengti į ketvirtfinalį, o Britai ir toliau lieka be pergalių.

iš kurių kai kur tikėtina sulaukti trumpo lietaus. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Popietę oras sušils iki 19-24, tik prie jūros bus gaiviau 14-18 laipsnių. Antradienio paryčiui šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis, žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. O antradienio dieną trumpalaikį lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.

buvęs Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, jeigu turite ką pasakyti, turite kažkokių pastebėjimų, norite pasidalinti su mūsų žiūrovais bei klausytojais, tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandysime valandą laiko pasidalinti Petro patirtimi, išvalgomis, kas vis tik tai toj socialinėse erdvėse, kas viešoji erdvėjai ir ką LRT rodo ir ko nerodo.
2: LRT nežiūriu.
1: LRT aš manau, kad daug žmonių žiūri. Yra dar vis tik tai, kurie galvoja, kad ten tai yra, kaip ten yra.
2: Per daug laisvo žodis.
1: Per daug laisvo. Ten, jie kaip tik sako, kad čia tikra tiesa, tai tik tai...
2: Pas juos.
1: Tik pas juos, jo. Tai tikra tiesa. Aš tai, žinai, man šiandieną kažkaip pabudau anksti ir man mintis, kaip išlikti doram žmogui tokioje nedoroje aplinkoje.

0: Bet kaip išliks sąžiningam? Kaip tu nepavargsti, Petrai? Ant tavęs lipa, dergia, daro... Vat kaip... Iš kur tu to atsparumo randi? Vat reikėtų daug žmonėm pasimokyti tokių dalykų. Kaip... Kaip išlikti, ar įmanoma?
1: Kestuti be abejonės, visi esam žmonės ir labai dažnai kyla ta mintis, kad nu, vis tiek nieko nepakeisi, vat ir... Vakar buvo, kai sako, čia Vievio bažnyčioje buvau, ten buvo beveik visos Lietuvos politinių kalinių, chorai suvažiavę, šventė, ir žinoma, visi jau labai garbingo amžiaus tie žmonės, ir pagalvojau, jų, ar tu, tu įsivaizduoji, žmonės sugriovė savo gyvenimus, kovojo už Lietuvą, kalėjo, ar tu žinai, kokie jiems, koks priedas prie pensijos, 148 eurai. Ar nepasityčiojimas, ar juos vertina mūsų valstybė. Tai jau minimum turėtų būti priedas prie pensijos šitiem žmonėm, kurie savo gyvenimus atidavo Lietuvai, nu tegul būtų nekalba apie 1000, bent jau 500 eurų. Dabar aš nuėjau va, į kavinę prie su chorais, galvoju, ten jau gal sėdėjau prie tų kelių stalų apie 15 žmonių, čia iš Garliavos. Ai galvoju, paimsiu ir... Paprašiau barmeniai, kad apmokėt tai, ką jie čia vaišinosi. Ir įsivaizduokit, 34 eurai. Klausiu, kodėl. Labai sako kukliai. Jie valgo, atsinešę dėžutėse savo maistą. Klausiu, ar aš galim pasidėti. Neturiu už ką. Va žmonės, kurie paukojo savo gyvenimus už Lietuvą, Lietuva žiūtyčiuosi. Ir neatsiranda Seimo narių, kurie paimtų, aš buvau siūlęs, nu, padarykim, kad jie bent jau oriai galėtų gyventi savo senatvėje, bent pavalgyti. Niekas negirdi, jie nerūpi, jie nurašyti yra. Žinoma, matant visą šitą, ir kai tave puolė ta tarybinė valdžia, kalino, ir dabar matai irgi tu esi visiškai sudergtas, niekinamas ir žeminimas, trypiamas. Ir kai tu atsisėdi šalia būna kabiniai, tai dai jėkis nespjauna, ypač Vilniui, bet ant žemės koks šalia žmogus spjauna. O va dabar visi tie genderistai, tie buvę komunistai, dabar genderistai didžiausio pagarboj. Ir jeigu mes, vat, Kestuti, ta va šiandien elitas, kur rodosi, kur šiandien didžiausiosi pagarboj, aš pasiruošiu ir parodysiu. Ne ta Ulbinaitė pasikeitė pavardę savo, buvo rusiška prie Dalios Grybauskaitė į lietuvišką. Ką jinai šiandien teikia? Kaip suvaržyti žodžio laisvę? Kaip nubausti baudžiamą atsakomybę žmogų, kuris įsakė ne tokią nuomonę, bet čia atskira tema, reikia ją padalizuot. Lygiai galima sakyti, kad jie nurašė nuo Rusijos federacijos šitą įstatymą. Putinas irgi gelbsti savo federaciją. Irgi, jeigu kas sako, kad yra karas, o ne operacija prieš Ukrainą, 5 metų operacija, yra kalinamas ir persekiojamas. Jie eina tais pačiais keliais. Tai, žinoma, kartais labai norisi numoti ranką, bet pagalvoju, o kiek čia liko gyvent ir išduos save senatvėj, nu tikrai, nežinau, reikia turėti jėgų ir tikrai negalvoju.
0: Petrai, aš manau, kad tie žmonės, kurie vat, valgė už 34 eurus, jie visi už tos ribos, žemiau skurdo ribos gyvena. Ir tie žmonės, kur patriotai, vat, jie išliko, vat, jie dori,
1: taip.
0: Jie išliko, tie sąžiningi, o toj aplinkoj šitoj, kaip jums gyventi?
1: Tai faktis, ir žiūrėkit dar vieną detalę, paskui nuėjau, kadangi, žinot, vis tiek pinigus per mišęs renka, bažnyčios išlaikymui, ir kunigas gana tikrai jaunas, bet gerą pamokslų pasakė, paminėjo Sadūnaitė, Svarinską, ir įsivaizduokit, nerinko, šį kartą nerinko net tų pinigų mišių metu. Ir kunigo klausiu, o kodėl? Nu, sako, pažiūrėk, taigi visi vargšai nesudarė galo su galiu. Ir sako, atiduos jie 2 eurus, o 2 eurų jiems tikrai yra labai daug. Tai va, pažiūrėkit, kas yra. Kokio Lietuvoje? Ir va, kai mes matom, galbūt, prekybos centruose, matom dykstančius namus ir panašiai, žmonės tikrai atrodo, iš kur tiek pinigų turi. Bet šituos žmonės reiktų pagerbti, reikia, kai sako, kad jie oriai gyventų. Ir aš tikrai kreipsiuosi į Seimo narius, pasikeitė dauguma. Konservatoriai deklaruoja, kad jie yra vieni iš tų, net savo partijų ten turi frakciją politinių kalinių. Ar ir kad jie būtų pagerbti ir oriai galėtų gyventi. Tai va tokia tema. Ir dabar žiūrėkit, kas yra, aš Kęstutį noriu biškutį kitą temą paliesti.
0: Dar šitą pabaikim.
1: Pabaikim.
0: Prie konservatorių prisijungė
1: politiniai kaliniai.
0: Politiniai kaliniai. Ką jie sakė? Ką jie kalba? Kur jie atsidūrė? Kas jais rūpinosi? Ar tik pasinaudojo, kad jie už juos balsuos?
1: Tai aišku, dabar, kadangi jie varšuoršiai, jie išmiršta, jų įtaka mažėja, jų yra jau nedaug. Ir konservatoriai dabar juos numoja rankas. Ar jūs girdėjot, kad jau dabar kažkur konservatoriai rūpytųsi kokiais politiniais kaliniais? Jau dabar ne. Jau jie užsiaugino savo mankurtų, sakyčiau, kartą jaunimą. Jiem nori balsuoti nuo ten 10 metų, nuo kiek aš buvau pasiūlęs nuo 10 metų, kad leistų balsuoti. Jie juos veda prie ginti korupciją, melo žodį prie LRT, va, suveda iš visų mokyklų. Ir jie žmonės, kai sako, yra suklaidinti, kiti turintys blogą valią, jų tėvai, ir va, jie jau šita, jau nauja karta jie rūpinasi.
0: Dabar Petrai paminėjai, kad tie žmonės iš tikrųjų gyvena labai labai skurdžiai, labai kukliai. O kaip gyvena Landsbergių klanas.
1: Buvo
0: visuomeniai, tikrai yra dabar surinkti duomenys ten tuose socialiniuose tinkluose, nes LRT netransliuos tokių dalykų. Milijonai. Įsivaizduokit, Morta, kuri ten gavo už 1 eurą tą mokyklą, ten daug visokių. Pelnas, žinai koks? Mokyklos jūs. 3011%. 3000% pelno.
1: Tai kiek yra tiesos? Antras dalykas, man atrodo, nu, tos mokyklos tik priedanga. Tai jinai gauna pinigėlius iš visai kitur. Pažiūrėkit, mes
0: bet čia pelnas veiklos. Savo įsigrynino apie 2,5 milijono dividendų. Iš vaikučių.
1: Iš vaikučių. Nu, tai irgi vien sąžinės neturėjimas. Lupimas, apiplėšinėjimas. Klausykit, nu, yra sukurta vėl tokia schema. Yra tas mokinio krepšelis, jį finansuoja valstybė, tai tada faktiškai beveik ir nekainuoja tas mokymas jau privačiai, o paskui tėvai sumoka didelę sumą, sako, po 1000 daugiau už per mėnesį moka už tai, kad mokosi tose Mortos mokyklose. Aš tiksliai tų sumų nežinau. Ir tie pinigai faktiškai atitenka visi, kai sako, nu, Landsbergiams.
0: Pelno gavėjams.
1: Bet tai, jeigu jie turėtų nors kiek sąžinės, be bijonės kainos tokios nebūtų, ir tikrai tie pelnai yra, nu, absurdiškai dideli. Bet man atrodo, čia vis tiek tie 2 milijonai, ir kiek iš jos, tai ten yra juokas, jie turi tikrai daug didesnes
0: pajamas.
1: Vilos, namai, visa kita, tai čia yra...
0: Bet ne vien jūs konservatorius, jie daugiau yra.
1: Ir daugiau. Nu, faktiškai konservai su demai ir visa kita, tai yra vis tiek kalbėkim, kad kai norim, jos susiję partijos ir sprendimus priminėja esminius kartu. Bet Kęstutį aš noriu grįžti prie, vat, kai sako, apie turtus. Apie dabar vėl jaudrinusią situaciją, kada čia buvo paskelbtas aliarmas, kada vėl dronai įskrido į Lietuvą ir klausykit, o kas pranešė? Lukašenka.
0: Čia keičiausia.
1: Tai antro kartą jau praneša. Didžiausias priešas. O jie neranda. Neranda, ieško ir neranda tų dronų. Latviai tuos dronus, klausykit, kas yra. Numuša, mato, estai taip pat, o Lietuva bejėgė. Aš tau pasakysiu, čia yra reikėtų verkt. Tai kartojasi 39 metų istorija, kada Rusijos slaptosios tarnybos infiltruoja į mūsų šalį savo agentus, žmonės ir taip paralyžuoja Lietuvos gynybą. Lygiai prisimenat, nuima rusų rankom raštikį ir pastato Vitkauską. Vitkauskas ir kariuomenės vadas atėjus okupacijai nesipriešina. Lygiai dabar pasižiūrėkit, ar ne tas pats kartojasi. kas čia per mūsų kariuomenės vadas, kažkoks tai puikybės įsikūrimas, kas čia mūsų, klausykit, dabar dar kariuomenės krašto apsaugos ministras, nu, be patirties jokios, premjerė irgi labai silpnas žmogus, kainai gali, nu, aš jos faktiškai nelabai ir klausau. Lietuvos saugumas, pažiūrėkit į Lietuvos saugumą, buvo Pocius, KGB agentas, ten kiti KGB agentai infiltruota ir paleržuota. Ar jūs girdėjot, kad kada nors Lietuvos saugumas rimtas padarytų išvadas, kas kelia grėsmę Lietuvos saugumui? Niekada. Išlaikoma struktūra ir mano manimu ten tiek tų agentų rusų, kad jie pamato kokį celofaną, tai kažkokį, dar kažkokį žmogelį pagauna savo, į savo tarpo, bet Lietuva yra tikrai beviltiškoj situacijoj. Beviltiškoj. Ir tai liūdna. Ir aš manyčiau, pažiūrėkit, kas yra. Jeigu Latvija, Estija stato įtvirtinimus prie sienos, tai Lietuva daro poligonus. Prie iškerta miškus ir panašiai. Kam tas poligonas? Poligonas ne gynybės objektas. O tai yra, jau ne kartą kalbėjom, o tai yra, ten vyksta treniruotės. Nieko nepasiruošus ir nesuruošę. Balionai skrido. Ir jų nenumušė. Dronų neranda, ne pirmo, nei antro, nei trečio, nei ketvirto drono. Kiek kelius tiesia plačiausius į Kaliningrado sritį, kad su tankais
0: tiltus.
1: Tiltus ten, keliai tiltai, kad rusai pravažiuotų. Jeigu okupacijos laiku, didžiausias, prašau, važiuokit, tiltus pastatėm, okupuokit. Va tokio situacijos, o bravūra, o jau žodžiai, kaip mes mylim Lietuvą, jau kad mes jau ginsim ją, jeigu
0: Putinas
1: čia ateis. Taip pat gina nuo tautiškai patriotų nusiteikusių žmonių. Štai va tokia yra situacija, jinai labai liūdna. Ir aš buvau rašęs nekartą Lietuvos saugumui raštą, bedėja, jokio ten atsakymą negali gaut. Ir šiandien aš noriu pasakyti, Kestutį, jau į pabaigą mano laiškas, atviras laiškas, aš jį išplatinsiu, yra NATO generaliniam sekretoriui Rubio, apibendrinu, kas vyksta Lietuvoje, kad pažiūrėtų, kad čia tie įslaptinti 75 metam kagabistai Putino valdo Lietuvą. Aš rašau JAV administracijai, tą pačią kopiją nusinčiu, kad jie žiūrėtų, kas čia vyksta Lietuvoje. Ar neturėtų po šitų visų veiksmų bėgiškumo atsistatyti kariuomenės vadas? Ar neturėtų net pati vyriausybė premjerė atsistatydinti pasakyto silpna? Aš nieko negaliu. Ir man valstybė svarbiau, kadangi aš neturiu kompetencijos, nežinau kaip veikti, kaip daryti. Paleržuota Lietuva, aš atsistatydinu. Tegu ateina į premjerus žmogus, kuris turi kompetenciją.
0: Ar yra toks?
1: Vat ar toks yra? Nežinau,
0: iš partijos,
1: iš partijos narių, nebūtinai, gal iš partijos,
0: bet žmonių tai yra,
1: šiandien tikrai. Žmonių tikrai yra, bet šiandien nei premjerė, nei krašto apsaugos ministras, nei kariuomenės vadas neturi teisės eiti šitų pareigų. Ar jūs girdėjot pareiškimą, kad atsistatydintų? Ne. Ir manau, kad reaguos, nereaguos, bet dėja, pinigai švaistomi. Tai vadinasi vokiečių brigadai. Nesukomplektuoja vokiečiai brigados. Antras dalykas, nėra iš Vokietijos parlamento Bundestago leidimo brigadai ginti Lietuvos. Ir vietoj to, kad Seimas kreiptųsi rezoliuciją į Vokietiją, kad suteiktų tą teisę ginti Lietuvą, tai suprantu tos investicijos, tos statybos, tų miestelių, ten tų visų gyvenamų bendrabučių būtų naudingos. Dabar, kam, jeigu nesuteiks? Aš galiu tau pasakyti, kadangi mūsų dabar partija Alternatyva Vokietijai, mes esame su toj frakcijoj, yra populiariausia Vokietijoje. Ir noriu, va, pasikalbam mes atvirai su mūsų frakcijos seniūnas, yra vokietis Renė, pašišnekam prie kavos puoduko, jie sako, kai klausė, ar gintų Vokietija, gins Vokietija, Lietuva. Pirmiausia, jūs, sako, neprovokuokit karo. Jūs viską darote, kad Lietuvai būtų blogiau. Tiesiai šviesiai tarnaujate Rusijai. Jis paminė tas urarkalio trašas. Kam tai naudinga? Bent kam yra aišku, kad urarkalis, aš Belarus kalio konkurentas, ir Putinas nenori, kad trašos baltarusiškos Belarus kalio trašos važiuotų per Lietuvos teritoriją. Jam daug geriau, jam yra pajamos, kada važiuoja per į Uslugos uostą per Rusijos teritoriją. Štai ką mes darom. Štai ką mes darom. Antras dalykas, jūs patys provokuojat karą, tai jo žodžiai, ne mano žodžiai, ir šita politinė jėga patėjus rinkimam, ko gera bus valdančioji daugumoj Vokietijoje. Bet ir dabartinė, ta galvojat neskeptiškai žiūri Vokietijos politika į Lietuvą, aišku, kad skeptiškai žiūri. Geriau pažiūrėkit, kokiam sąlygom mes gyvenam. Sąlygos tikrai yra siaubingos. Dabar žiūrėkit, kas yra paskelbę oro, tą vadinamą pavojaus signalą. Bėkit į priedangas.
0: Utenoj įdomiausia, kad iš viso.
1: Kur priedangos?
0: Čia užrakintos.
1: Bet tai klausykit, bet kur? Sarbas. Kiek tų priedangų yra? Tik prezidentui, Seimo pirmininkui ir premjerai priedangos yra. Gal yra dar elitui? Ar yra tos priedangos? Ar žino žmonės, jeigu yra? Kur tos priedangos? Vaikai išvedžiami vieni į stadionus, kiti kažkur tarp pastatų, verksmas, klyksmas. Įsivaizduokit, kas yra? Vat vien dėl
0: šito. Dar nesproksta, dar nekrenta.
1: Tai gerai, kad niekas nesproksta, o jeigu sproktų, balionų oro nenumuša. Kaltas Lukašenka. Ir va dabar, Kęstutį, mes
0: pažiūrėjome. Dėl balionų, aš noriu, Petrai, dėl balionų. Kas organizavo? Pažiūrėkit, premjerė, sustabdom, uždarom sienas, čia Baltarusija, mums visa kita. Žiūrėk, balionų ir kontrabandos organizatoriai, mes nekartą sakėm, kad jie čia.
1: Čia. Tai Lukašenka sakė, susitvarkykite pas save. Taigi, logiška, Baltarusijos cigaretės pigios, jie jas parduoda, sako, mums gerai. Bet jeigu jums greuna ekonomika, jūs tvarkykitės tuos kontrabandistus.
0: Bet ne jie veža.
1: Ne jie veža.
0: Pažiūrėkit, mūsų dabar atliko.
1: Pareigūnai.
0: Atliko jau vis tik tai, sakykime, reidar, kaip įvadint, kratas ir visa kita. Ką jie rado? Kokie žmonės dalyvavo?
1: Tai iš tų 27 sulaikytų pusė yra policijos pareigūnai ar savaldybės, tai gal dabar, jeigu savaldybės aukšto rango pareigūnai su kitais, su pasienio tarnybos, tai ten daugiau negu pusė yra pareigūnai. Ir palaukit, o vidaus reikalų ministras sėdi visiškai namus, niekas jo nepaprašė atsistatydint, o policijos vado paprašė kas nors atsistatydint, turėtų šiandien padėti pareiškimą. Ir pažiūrėk, ir tai vyksta metų metus. Ir vietoj to, kad patys pasave darytų tvarką, kaltina jie Lukašenką. Lukašenka skundžia Europai, priminėja rezoliucijas Europos parlamente.
0: Tai provokacijos.
1: Aišku, provokacijos. Žūtbūt. Žūtbūt, kad tik nebūtų santykių geresnių su Baltarusija. Kai Amerika siekia, viską daro kaip nors, ką nors, kad tą Baltarusiją išplėšti ir Lukašenka iš Putino glėbio. Nors kiek, šitie atvirkščiai. Viską daro, kad tik Baltarusija būtų visiškai įtakojama 100% Putino.
0: Viskai atsiprašysiu, Sigitas iš Klaipėdos nori įsijungti. Klausome, Sigitai.
2: Taip, labą dieną. Klausimėlį norėjau jums. Tokį senesnį galbūt, gal neseną, dėl telkties, Vėgėlės, kaip europarlamentaras mato, ar pavyks, ar kaip jis matytų tą, kaip paragini galėtų, kad telktus tos tie judėjimai, mažos partijos. Ačiū.
0: Jo, matot, daug politinės tokios reklamos judėjimams mes čia negalim, jeigu norės ateis pakalbėti Vėgėlė apie savo tikslus, apie savo norus, tą telkti, suvienijimą. Petras jau pusę savo gyvenimo įdėjo kaip vienyti. Ir duok Dieve, kad kas nors vienytųsi.
1: Na tai, va, žiūrėkit, kas yra. Taip, tai yra labai sunkus procesas. Pavieniai žmonės taip, gal pavieniai partijų skyriai taip, mato, kad reikia, o pačios partijos tai nelabai nori jungtis tos mažesnės. Su visom yra kalbėta. Ir aš priminsiu, vat, vieną tokį labai man ilgai išlikusi ir visą gyvenimą išliks vienas posakis. Kai kalėjau sovietiniuose lageriuose, va čia Pravieniškėse, su būrio vadu, atrodė toks labai padorus, per jį visus į laisvę perduodavo laiškelius ir niekas nepagavo. Manęs nei vienas laiškelis nebuvo, kaip čia pasakyti, kažkam perduotas ne tam. Viskas pasiekė tai, kam reikėjo, apie tai, kad jau kalbėjo Vatikano radijas, Amerikos balsas ir panašiai. Tai kai jam sakydavau, kad čia jūs valdo, tie vadinami liaudį, kaip jie vadinam, vierchais, tie politiniai kaliniai, tie ne politiniai kaliniai, tie kriminalistai, tą lagerį, jis juokėsi, sako, nei vieno čia laisvo nėra. Visi dirba mums, sako Petrai, tik tu čia vienintelis laisvas. Tai man atrodo, kad ir tos politinės jėgos, kad ir mažos, jos tam įkurtos, tam palaikomos, kad skaldytų tuos balsus. Jeigu turėtų gerą valią ir nebūtų valdomos, ar ne jos susijungtų? Aišku, susijungtų. Bet to nereikia. Ir manau, kad vietoj to mūsų valstybės saugumo departamentas, aš esu taip galvoju, kad jie tą darbą juoda ir daro. Infiltruoja žmonės, juos valdo. Nu, žinoma, čia konservatoriam labai naudinga. Ir taip nesijungia tos politinės jėgos. Aš, pavyzdžiui, daug pažįstu tų iš kitų politinių partijų tokių veikėjų. Gal klausiu, iš ko jūs gyvenat? Jūsgi niekur tiek metus nedirbat. Kas jūs maitina? Ir atsakymo nėra. Tai man atrodo, kad dabartinis mūsų saugumas, tų agentų, jų agentūra yra daug didesnė, negu sovietiniais laikais buvo KGB agentūra. Ir dirba tą patį, aš manyčiau, ardomą į darbą.
0: Ir profesionalus. Alvydas iš Kaišiadorių dar nori įsijungti. Klausom, Alvydai.
3: Labą dieną, aš tai ką norėjau pasisakyti apie Lietuvą. Tokios valstybės, kaip Lietuvos seniai nesunaikinta. Bet norint, kad būtų valstybė, reikia prautaujančios, mastančios valdžios. Vienas iš jų tai yra Petras Gražuolis. Ačiū jam, kad rūpinasi Lietuvą. Tai tik kiek norėjau pasakyti.
0: Žinot, aš ir Petro klausiau, kaip išlikti va tuo doru žmogum, kai aplinkui tokia aplinka. Nu, sako, kaip nori, tu ateik prirūkytą patalpą, sako, vis tiek tau rūbai prisigers tos smarvės, tu pareisi smirdantis tais dūmais. Kaip šioje Lietuvoje tokioj, kai duot čia mėgstas sakyti, toksiškoje aplinkoje, kai šitiek yra nesažiningų dalykų, ir po truputį va, pradeda vienas kitas išlysti dalykas, ir tais balionais, kasgi daro. Taigi ten stogai irgi buvo.
1: Aišku. Tai dabar žiūrėkite, jeigu kalbėsi apie tuos balionus, apie tą kontrabandą, tai pasirodo, o ko Budrys važiavo į Lazdijų susitikti su vienu iš kontrabandos lyderių? Ką? Aš jo viešai paklausiu, tegu Raštot sako. Ar jis ir neprašė, kad tie balionai skristų arčiau ar uosto? Kad jie labiau galėtų skusti Lukašenką visą Europos Sąjungoje, NATO, kad pažiūrėkit, su juo negalima vykdyti jokių derybų. Budrys, įsivaizduokit, visiškai nesenai pasako, kad mes karaliaučiaus sritį nuo žemės paviršiaus nušluosim. Ar tai nėra provokacija ir tiesioginis kurstimas karo? Tyli premjeras, prezidentas, visi beveik tyli, žodžio nepasako, ai gal ne taip truputėlį pasakė, palaukit. Tai tiesiog provokuoja karą, reikalauja, kad kuo greičiau, kai sako Rusija, ten paleistų kokią Riešnikovą ar dar kažkokią raketą.
0: Bet tai reakcijos tai buvo labai rimtos iš to pasisakymo.
1: Visa Rusija, visa Baltarusija, visi kanalai apie tai rodė. Pažiūrėkit, kaip nuteikiama rusų tauta, jau nei nuteikta Putino, prieš Lietuvą ir Baltarusių tauta. Įsivaizduokit, ir jis toliau dirba, aš esu įsitikinęs, kad šitas žmogus dirba ne Lietuvai, ne dėl Lietuvos, tęsia užsienio politiką tikrai konservatorių. Dabar žiūrėkit, kas yra. Amerika rūpinasi, stengiasi, kaip ir sakiau, kad kad Lukašenka Baltarusiją šiek tiek atitrauktų nuo Putino. Ir kadangi su Lietuva nešušišneka, Kaunas turėjo būti praeitą savaitę jau Baltarusijoje. Atšaukė savo kelionę. Nu, yra ir kitų dalykų, kadangi ten vyko tos pratybos, bet irgi čia Putinas jį tiek paspaudė, kad Lukašenka spaudžia tiek Lietuva, tiek Putinas, kad dirbtų Putinui. Ja, vienu žodžiu. Ir tai dabar Amerikos administracija įsiunčia laišką trim šalim. Lenkijai, Ukrainai ir Lietuvai dėl Belarus kalio trašų. Kad vis tik būtų sudarytos sąlygos gabenti šitas trašas. Ir aš tai galvoju, kad ko gero Lenkija arba Ukraina tikrai susitars su Amerika ir gabens tas trašas. Bet tik tais ne Lietuva. Ir vėl Lietuva liks uodegoj. Putinas neleidžia. Putinas neleidžia, jie visiškai priklausomi nuo Putino va tokie budriai. Aš esu giliai įsitikinęs. Kam jie tarnauja? Bet kaip šitaip Seimas įsikviestų budri, pareikalautų premjerį atsistatydint, ne, laiko. Tai yra 100% priešas ir provokatorius šitas užsienio reikalų ministras. Mes, man nesuprantami dalykai, nu nejaugi, mėly žmonės, jūs nematot, ką daro dabartinė koncerto socialdemokratų dauguma.
0: Nu, kurie mato, Petrai, ką jie gali padaryti?
1: Nu,
0: kurie mato.
1: Nu, bent ateity už šitas dvi partijas nebalsuoja.
0: Čia esmė, kad žmonės išliktų ir suprastų, kur jų gyvenimo esmė. Šiandieną visi bijo, visiems tas pats, numoja ranka, o žmonės iškastravo, vadinkim, politiškai iškastruoti.
1: Taip.
0: Ir jie dabar niekas nenori domėtis, čia nieko nebus, nieko nepakeisi, čia viskas labai greit turi darytis, nes yra socialiniai tinklai, kur labai internete viskas greit vyksta, o gyvenime vyksta viskas realiai. Gyvenimas tikrai vyksta, kaip ir visada vyko. Ir rytas, ir vakaras ateina, ir diena praeina. Galbūt per daug mes norim padaryti per tą dieną, bėgdami. Kas mus įsuko? Ir kas mus įsuko, kad mes negalim atsisukti pagrindinės vertybės? Ir tai, kaip išliktam žmonėm?
1: Tai žinoma, dalis tik žmonių tik 50% eina balsuoti, o iš tų 50% stebi tą politinį gyvenimą ir analizuoja gal kokia tik tais 10% ir žmonės taip, gyvena
0: tai
1: savo gyvenimą.
0: Taip, priklausomi yra.
1: Nu,
0: partijom priklausomi, jie už tas partijas eis, kuris balsuos.
1: Taip, nes jis ateis į Seimą, jis nuo jo priklausys, taip, geresnis gyvenimas ir panašiai. Jiem tie gal esminiai dalykai, tie valstybės dalykai ir nerūpi. Bet dabar aš žiūrėkit, va, šiek tiek užsiminiau, bet aš noriu pakartot. Tai va dabar va šitas 27 asmenų sulaikimas kontrabandistų atskleidė didžiulę kontrabandos skylę. Ir aš manau, skylę. Ir va žiūrėkit, ar atsiprašė jie Lukašenkos? Tai Lukašenka sako, jūs tvarkykitės pas save. Pas jūs yra kontrabandininkai. Ne, jie vis tik kaltino Lietuva, Baltarusija, kad jie vykdo hibridinę ataką. Ir dar vienas dalykas, tai žiūrėkit, kas yra Kestutė. Čia tik Šalčininkuose. O kur Varėna? O kur Lazdijai? Jūs galvojate, kad ten jau kiek rašė apie Lazdijų kontrabandą? Žurnalistai, Zdanauskai, ne kiti, kad yra veda į pačias aukščiausias valstybės pareigūnus. Kad tie, kurie pradeda gilintis policininką, atleidžiami. Ar kas nors pasikeitė? Gal dabar turėkime vilties, kad pasikeis. Jeigu vieną gaują susėjo, tai tų gaujų tikrai ne viena, ne dvi yra.
0: Bet Petra,
1: ir dar vienas
0: dalykas. Gaujų karai. Man atrodo, tokia keista mintis atėjo. Gal jinai labai neteisinga. Bet kodėl vienus paėmė, o kitur tyvą, kaip tu minėjai. Gal čia dar ir gaujų įtakos?
1: Aišku, kad yra bebijonės, kad visada gaujos konkuruoja.
0: Nes vienas reikia nušluot, kad atsitaitų rinką.
1: Ir aš tai, žiūrėkit, kas aš tai paklausiau ir Bilotaitės, buvusios vidaus reikalų ministrės.
0: Už ką namą pasistatė?
1: Nu, už ką Žvėrynė sako, ten virš milijono eurų, ar ten beveik 2 milijonai eurų jos namo vertė? Ar už Seimo nario atlyginimą?
0: Tai atlyginimą didelį, mato, susitaupė.
1: Buvo 2000, tik šioje kadencijoje yra 4.
0: Aš jaukiuosi.
1: Įsivaizduojat? Tegul pasako. Ir galbūt ateis, vat, kai sako, jau vienas Starkevičių jau pagavo. Aš manau, kad čia ateis laikas ir Bilotaitei pasiaiškint už savo turtus, kaip jinai sukaupė, o gal tie ryšiai, aš nenoriu nieko sakyti, bet kadangi jinai iš Klaipėdos rajono, žinau, kur jinai gyveno, ir kaimynai taip kalbėdavo, kad ne kažin kokia aplinka ją pas ją ten lankydavosi. Ir kad dėja, kurie prekiauja ir nelabai gerais dalykais, tai galbūt tie ryšiai išliko ir galbūt...
0: Ryšiai nenutrūksta, Petrai.
1: Nenutrūksta, jo, aš jai, nenoriu sakyti.
0: Jo, atsiprašysiu Matėjus iš Metelių. Klausu, Matėjau.
4: Sveiki, sveiki. Labai malonu girdėti. Iš tikrųjų kalbate aktualiom temom apie politikų nedorybės. Bet mano klausimas būtų toks... Vat vakar buvo įdomus įvykis Lenkijoje, antrame pagal dydį mieste, tai yra Krokuvoje, įvyko žmonių surinktas, vadinkime, į referendumų, jie taip ir vadina referendumų, kada buvo pareikštas piliečių nepasitikėjimas esamų merų, kuris yra Tusko bendrapartietis liberalo, ir tas referendumas įvyko, atėjo pakankamas žmonių skaičius ir meras išverstas yra iš posto. Tai kada mes kalbam apie mūsų politikų negerovės, tai matom, vieni čia išeina, Seimo kiti neišeina, dar kažkas, kada galų gale pas mus, ar konstitucijoje, ar įstatymuose bus numatyti tokie dalykai, kad žmonės tiesiog galės ateiti ir pareikšti nepasitikėjimą išrinktais politikais ir juos tiesiog iš darbo vietos išmes. Ir kad ne konstitucinis teismas, ne kažkokie politiniai konkurentai, o būtent žmonės galėtų ateiti, vat, kaip Lenkijoje vakar, ateiti ir išmes. Iš darbo nepatinkantį politiką. Ačiū labai.
1: Taip, tai čia nenauja tema ir aš manyčiau, tikrai nekonstitucinis teismas turėtų spręsti, sulaužę konstituciją, ar net ne teismai, bet žmonės, tie, kurie išrinko, galima ten du trečdalį žmonių pareiškė nepasitikėjimą ir daromas atšaukimas europarlamentaro, bet politiko. Kas pas mus darosi? Konstitucinis teismas pasikviečia piktasis dvasias, spiritizmo seanso metu nustato, pažeidėjus konstituciją, ar nepažeidėm konstituciją. Lygiai taip pat, mano atžvilgiu, teisės ekspertai nenustatė, kad aš balsavau už kitą Seimo narį, o konstitucinis teismas pamatė, pasikvietęs piktasis dvasias, spiritizmo seanso metu, kad aš balsavau. Klausykit, absurdas. Ir turi mes nebūt šito apkaltos proceso. Jeigu nori, tikrai mes turėtume ir yra mūsų Seimo nariai, tegu registruoja pataisas, tegu teikia tas pataisas ir reikia juos raginti. Ir visuomenė, tas, kas išrinko, tik tas turi teisę ir atšaukti. Dabar pas mus teismai už šakučius priima sprendimus, tu tiek metų negali būti renkamas. Jie tapo aukščiau tautos. Pagal konstituciją tauta yra aukščiausias institutas. Jinai valdo per savo atstovus valstybę. Dabar pasirodo teismai. Tai prašau, man atrodo, ruoškit ar konservatorių, ar kas, ar kiti politinė jėga nepasitikėjimą, surinka ten 20% parašų toje apygardoje ir tas renkamas referendumas, apklausa, nušalinimas Seimo nario, arba ten tarybos nario, arba tai dar arba europarlamentaro. Dabar kas vyksta? Politinis susidorojimas, bišiškas, ir nėra ir nebus tos politinės jėgos, ir net tikrai šita dauguma tuo keliu neis. Ir čia negali šitai būt. Negali tai būt, jeigu mes skaitom save demokratinė šalim, kad politiniai oponentai susidoroja su savo ir jie nušalina kitą Seimo narį, kurie nerinko.
0: Lietuvoje gali.
1: Bet Lietuvoje gali.
0: Petrai, mes labai...
1: Net Europos parlamente, aš galiu pasakyti, va čia gal konservatoriai stengtųsi pakeis, bet jie dar niekaip nepavyksta. Nėra apkaltos institucijos. Jeigu tave nuteisė teismas, tu esi įkalintas, bet europarlamentaras. Žinokit, Europos parlamentą išrinko. Viskas. Tai, bet dar gal irgi nueis tuo vadinamą Europą irgi tuo diktatūros keliu. Bet šiandien yra tokia tvarka. Atšauk gali tik žmonės. Bet jeigu atšaukimo mechanizmo nėra, tai tu ir esi europarlamentaras, išrinktas. Tie nesvarbu, tave įkalino, tu padarai nusikaltimą, bet tu europarlamentaras.
0: Petrai, dėl atšaukimo ir išrinkimo. Mes ne vieną kartą laidoje kalbėjom. Dar pažiūrėk, aš paskaičiavęs buvau, kiek konservatoriai gavo balsų, kurie buvo išrinkti Kaune. ten ar 5000, aš dabar jau bijau pasakyti.
1: Vienmandatį.
0: Tai jeigu ten 5 ar 4 tūkstančiai išrinko žmogų, tai tuos 5000 surinkit, parašu, kad mums netinka, kaip tu dirbi, arba tu visai nedirbi.
1: Taip.
0: Ir prašau namo. Aš tave pasamdžiau dirbt, tu neatsiskaitai, tu nepadarai tai, ko mes laukim. Aš šaukim iš darbų. Nu, turbūt,
1: pas, bet tai žmonės žinai, tą turi daryti, žmonės, o ne politikai.
0: Tik tai žmonės.
1: O ne Seimas.
0: O ten, žiūrėk, taigi aš pats tą patyrėjau ir pats daug kartų sudaro Seimo narių komisiją, priešiškų partijų. Ta. Jos ir padaro išvadas kažkokias slaptas. Konstitucijos teismui pasako, kad šitą reikia žemyn pirštą. Tie pasako, tu pažeidė konstituciją ir viskas. Ir tu... Taip pažiūrėk, kaip gali Seimo narys drįsti kalbėti už žmonės?
1: Taip, o būdrys, nu, kursitamas karą, keldiamas nacionalinę grėsmę valstybėje, kitas... konstitucijos nepažeidė.
0: Ne.
1: Ar ne taip? Čia iš vis, tai tokie dalykai, kad jeigu būtų tikrai rimta vyriausybė, prezidentas pasakytų, eini namo. Kodėl? Vat visa didžiausia problema, kodėl jie nenori išviešinti kagabistų, tai va čia, kad jie per šitą tinklą Putinas ir valdo Lietuvėlę. Ir va čia didžiausia problema. Serga ta Lietuva. Stipriai serga. Ir tas, kai sako, saugo būtinai šitą, kabutėse, laisvą žodį, korupcinį žodį, LRT. Va kame yra dalykas. Nenori jie to laisvo žodžio. Nori, va, kaip ir Putinas nenori to laisvo žodžio.
0: Bet pažiūrėk, kas, jeigu mes žiūrim dėl kontrabandos, dabar tas bylas, kas drįsų pajudyti va, tą augalininkystės klausimą? Kažkaip tai pajudino? Kažkam tai, nu, surinko medžiagą jau, ar čia buvo per daug peržengta viskas, kad jau ten aukso luitai ir ten, ko tik nori, rado tiriant. Dabar paimkim kitą su šitais balionais. Čia vėl įdomybė, ar ne? Ir dabar pažiūrėk, konservatorių partijoje prasidėjo konfliktas tarp Landsbergio ir Kasčiūno.
1: Taip. Ar čia, Maldeikiukas ten žygioja pirmas.
0: Kuo čia nepasidalina? Ar čia partijos ideologija? Ar čia interesai? Kad žmonės suprastų, turbūt, kaip vyksta? Tai jeigu yra, pavyzdžiui, kažkokia tai grupė žmonių, vadinkim partija, turi tikslus, va tavo, pavyzdžiui, ten yra partijos tikslai ir labai aiški politika, ką nori daryti, na ir kas nori žmonės prisijungia, kas ne. Nu, nepatinka išeik. Patinka ateik. Nu, ta ir Vėgėlė kviečia, kaip jis ten pavadino tas klausytės.
1: Telkties komitetas.
0: Telkties, jo. Tai jeigu kam patinka, norėtų kažką tai sustiprinti kažkokią jėgą, tai prašom. Bet kai partijoje pačioje viduje pradeda jau skirtis, ar čia interesų konfliktas, ar čia jau peržengimas kažkokios tai linijos, kaip tau atrodo?
1: Nu, čia, žinokit, kas be bijonės yra labai gilus dalykai ir pati partija išsižadėjo savo tos ideologijos, vadovaujant konservatoriškos ir tos krikščioniškos, nes yra dar pavadinimas krikščionių, ta apie Landsbergį, kokia čia gali būti ten kalba apie kažkokį krikščionišką ideologiją, ten jos nėra, nerasta, bet vat, kadangi pas juos renka žmonės pirmininką ir čia didelė balsų persvara išrinko partijos žmonės ir pas juos tokias įstatai, kad gali balsuoti net ne partijos nariai. Ir dabar be bijonės artėja rinkimai ir matyt nori ta vadinamas tas genderistinis ideologinis sparnas Landsbergio vadovaujamas, ten Šimonytės vadovaujamas, nori, kai sako, grįžti prie valdžios. Aš girdžiu tik gandus. Tik gandus, čia manau jie nepasitvirtins, bet net kalbama tai, kad atseit va šitą visą istorija su tuo augalininkystės departamentu ir su tuo sulaikymu ir Seimo išmetimu šito konservatoriaus Starkevičiaus, tai yra, Starkevičius buvo labai artimas šitam Kasčiūnų žmogus dabartiniam pirmininkui. Ir atseit, kad tai, kadangi jūs prisiminat Degutienės laikus, kad jinai buvo Seimo pirmininkė ir Kasčiūnas ten patarėjas, irgi ten iš MG Baltico gavo 5000 ar kiek sumą kažkokiam leidiniui. irgi buvo pradėta, kad čia gali būti pradėtas iki teisminis tyrimas. Ir ten kažko tai prašė iš Degutienės Kasčiūnės. Aš dabar neprisimenu, gal tai kažkokia, kažką tai naudai MG Baltico pabalsuotų. Ir dabar matyt, ta kalba, kad šita byla to nesibaigs, kad čia gali bando pasiekti ir Kasčiūną, kad ir jis yra, kadangi buvo artimas labai Starkevičių žmogus, arba Starkevičius Kasčiūnui. Ir dar viena detalė, kad Starkevičius paliko, padėjo mandatą tik tada, kada pasikalbėjo su Kasčiūnu, ten, sako, iki valandos truko tas pokalbis, ir išėjęs iš Kasčiūno kabineto, jis padėjo Seimo nario mandatą. Bet kad tai yra, kaip čia baigsis, ar čia ir plėsis, ir daugiau atsiras šitoj nusikalstamoj grupuotėje, aš pasakyčiau, žmonių, mes matysim, bet kad šitą gali siekti ir bandyti, kaip čia užkabinti tą vadinamą dešinį sparną, kad grįžtų tas genderistinis ideologinis sparnas į konservatorių partijos lyderius, aišku. Nesuprantat, kas yra? Formuojant Seimo sąrašą, vat artėja Seimo rinkimai vis tiek, kai sako, dar du metai, bet jau ruošiasi, pagal konservatorių įstatus didžiulę įtaką turi pirmininkas. Ir jis gali ten net keisti reitingavimą, kurį ten suritinguoju partijos tarybą ar kas, ir jis turi tą teisę. Ir vat matytas Maldeikis, visi kiti supranta, kad jiem gali vietos nelikti. O manau, po dabartinių tokių iššūkių, išpolių Maldeikio, tikrai Kasčiūnas jo nepaliks. O jis vien mandatėje nebus. Manau, kad niekada šitas Maldeikiukas renkamas, jis ten renkamas kaip pagal sąrašą. Tai čia, kad ta kova vyksta, ir aš sakyčiau, čia vyksta ideologinė kova, kuris sparnas laimės, ar tas genderistinis Šimonytės Landsbergio, ar tas vis tik, kai sako, kuris turi tą tautinę liniją, tai patriotinę liniją, Kasčiūno sparnas. Reikia pasakyti, kad yra tų padorių žmonių ir konservatorių partijai, bet jie yra visiškai mažumoj, bet kai sako, kai kuo baigsis, nežinau, bet kad ta kova jau pasidarė vieša ir manau, kad jinai aštrės, tai yra faktas. Tai mes matysim, kuo baigsis ta visa konservatorių. Kiti kalba, kad konservatorių partija gali skilti. Aš irgi netmetu tokios galimybės, kad jinai gali, kadangi suskilti į dvi grupes ir tą vadinamas genderistinis sparnas ir tie, kurie tai yra tautiškumo, patriotiškumo, pas to žmonės gali skilti į dvi partijas. Kuo baigsis? Kaip baigsis? Yra, tikrai mes negalim pasakyti, nežinom, bet kad jau yra viešos tos vadinamos diskusijos ir vieši nesutarimai, tai mes akivaizdžiai tuos dalykus matom.
0: Bet, žinot, mes atrodo, kad ta konservatorių partija tokia svarbi Lietuvoj žmonių gyvenimui, kad mes labai daug skiriam laiko. Iš vis tai partija, kaip liberalų partija, tai yra net nuteista. Bet jos renka
1: žmonės. O, bet kaip jie, palaukit, kaip jie elgiasi, pažiūrėkit, gedrės, kaip nekaltai pradėti jį, į kiekvieną, kuris rodo pirštu.
0: Taip,
1: suprantat?
0: Bet pažiūrėk, žmonėm to užtenka. Juos ten rodo per televiziją visą laiką Čmilytį, ten kiti, tie liberalai, ten visą laiką juos kažkaip kiša. Ir atrodo, Lietuvoje nėra žmonių, kurie galėtų valstybiškai mąstantis, galėtų tą valstybę valdyti. Kas yra valstybės valdymas, Petrai?
1: Taip.
0: Pats ir buvo ir komiteto valstybės valdymo dirbai. Ir tiek metų visur jau buvai. Kaip žmonėms suprasti, kas yra valstybės valdymas? Ar čia kažkokių tai interesų grupuočių, ar čia turėtų būti dori, sažiningi žmonės, kaip aš sakau, kaip išlikti žmonėms doriem, kai iš tik aplinkui viskas yra. Ar gali atsirasti Lietuvoje žmonių, kurie galėtų tą mūsų valstybę sustatyti viską į vietas?
1: Nu, jeigu būtų, kai yra tokia liaudės patarlė, koks Seimas tokia ir tauta, tai akivaizdu. Bet kad šiandien žmonės į tas pasikalbį yra nusivylimas tais socialdemokratais ir jų reitingai kažkiek mažėja, nes jie, ir jų, mano manimo, jų nusivylimas socialdemokratais, kad jie nieko nepadaro, kad jie dirba kartu su konservatoriais ir pagrindinius projektus
0: derina. Testinumas bus.
1: Ir žmonės renka visodemus, bet gauna konservatorius. Tai vat, tame yra problema ir mes pažiūrėkim, kiek laiko tęsia šitas LRT cirkas.
0: Žaidžia.
1: Žaidžia, klausykite, tai juokas ima, bet tiesiog niekaip negali priimto įstatymo ir, ir kai sako, išlaisvinti užvaldytos Lietuvos radio televizijos, o taip okupuota konservatorių. Taip jie su nagais ir ragais ginasi. Tūkstančius pataisų registruoja, kreipiasi į visokias institucijas, į Europos parlamentą, ten nagrinėja, į Venecijos komisiją, visur. Kad tik, kai sako, sustabdyti šitą procesą ir kad jie, ne, ir kad jie galėtų toliau dominuoti Landsbergių radio ir televiziją.
0: Įvardėkite taip.
1: Tai įvardėkite
0: taip. Kad čia laisvas žodis?
1: Tai koks čia laisvas žodis?
0: Laisvas žodis? Kad, nėra, tai, čia laisvas žodis?
1: Niekada mane išvarė iš televizijos. LRT. Taigi jūs prisimink. Kestutė, darė į patį pirmą mitingį už laisvą žodį, kviečiam ir politikus, delpis, visi rašė. Ateinu vieną žodį, grįžtų iš Briuselio, nusikau, reikia jau, jeigu šitaip jau jie laisvi, ateisiu pašnekėti. Apsupo žurnalistų būrys, paskui pakvietė policiją ir man žodžio laisvas žodžis, laisvo žodžio mitinguotojai nedavė. Vat ir jum jim atsako, tik jiem laisvas žodis, tik jie turi teisę kalbėti, ką nori šnekėti, kiti negali.
0: Žiūrėk, kur faktai, kur kokie nors faktai, kur, žinai, jeigu tu nori sakyti tiesą, tai tu pagrįsk. Nu, paėmė kažkokį dokumentą, pasirašytą, priimtą sprendimą ir jį paviešinį. Tai yra dokumento paviešinimas, tai yra tikra. Dabar susėdė nuomonės. Nuomonės ir prasideda spekuliacijos ir manipuliacijos. Nu, nėra tos teisybės Lietuvoj. Nėra. Ir kaip tam teisingam žmogui išlikti? Jo, tau, aš manau, kad tau jie neleidžia pasakyti, nes tu daugiausiai tiesos sakai.
1: Tai kaip jie, laisvo žodžio gynėjai, tai kodėl jie manęs niekada nepakviečia? Arba žiūrėkit, kartais padarai kažkokią tai spaudos pranešimą, išplatini spaudos pranešimus. Va, kad ir dabar, va, paimkit. Tikrai, va, šią savaitę išplatinsiu atvirą laišką Rubio, be bijonės siūsiu Kaulų ir, ir, ir administraciją Amerikos, ir šitą, kas vyksta Lietuvoj. Kad čia, man atrodo, visiškai paralyžuota Lietuva visos valdžios institucijos. Rusijos spec tarnybų ir jos dirba visais klausimais Putinui ir išdėstysiu faktus, išplatinsiu spaudos pranešimą, jie galvoja, paims nors vieną pareiškimą, pakvies į kokią televizijos laidą, ar kur. Aišku, kad ne, nes jiems tas nereikalinga, jie kviečia savus. Vat ir jiems yra tas vadinimas ir
0: laisvas žodis. Šitokiam lygi yra žvalgyba. Nejaugi tokia mūsų tiek saugumo, tiek yra kitos žvalgybos institucijos, kurios ten jau viską renka, tą informaciją analizuoja. Ar jie nemato, ar jie neranda, ar čia nėra?
1: Aš jums atsakiau šitą klausimą. Mano manimo, Kestuti, visos šitos institucijos užvaldytos Rusijos spec tarnybų. Visur prifiltruota žmonių. Žinoma, kitų tu nežinai, bet budrys. Ar neakivaizdu, kad jis yra kenkėjęs Lietuvos? Ar neakivaizdu, kad jis viską daro?
0: Daug kas nesupranta, kodėl jis
1: tai pasakyti. Klausykit, ir jį laiko šiandien vyriausybė, prezidentas, tai nejaugi taip vis, prieš visus turi tas Rusijos spec tarnybos tą kompro, kad niekas negali nieko pajudėti ir priimti jokių rimtų sprendimų. Tai yra kenkėjas mūsų Lietuvai. Niekaip kitaip nesuprasi. Ir jisai sėdi šiandien ramiai ir toliau vien žodžio dirba. Užsienio reikalų ministras. Dabar pažiūrėkit, kas yra, tai dėl tų trašų paimtų vyriausybė, sukviestų tą posėdį, priimtų sprendimą ir, ir pasakytų, kad viskas, mes Europos komisijai sankcijas nuimkit, mes vežam trašas. Bet ne, to nedaro. Ir budrys meluoja, tarp kitko buvo aptarinėjimas klausimas, jūs irgi girdėjęs socialdemokratų frakcijoje ir kiti socialdemokratų frakcijos nariai aiškiai pasakė, neįsiniai vardėkas, kad Jungtinės Amerikos valstijos daro spaudimą Lietuvai dėl Belarus kalio trašų. Akivaizdu. Ir aš tą žinau. Man nereikia nei pasakot. O budrys aiškino, kad čia jokio spaudimo mes nejaučiam. Tai jis meluoja. Paprasčiausiai meluoja.
0: Kam Amerikai to reikia?
1: Nu, aš manau, ne Amerikai. Čia Lietuvai reikia. Amerika irgi pirktų pigiau dujas, kadangi ten yra irgi deficitas šitų dujų, šitų trašų, tai jie be bijodės pirktų, bet tai pirmiausiai Lietuvai reikia to. Lietuvai, ir aš jau sakiau ne vieną, kad ar tau, Kestutį, ir man Lietuvos žmonėms sakau, nekeista, sankcijų Europos Sąjunga nei rusiškom, nei baltarusiškoms trašoms nėra įvedus. Pernais gegužės mėnesį tik padidino muitus. O tranzitui yra sankcijos. Ne rusiškam tranzitui, bet baltarusiškom trašų tranzitui. Ar ne keista, kad perka baltarusiškas trašas ir baltarusiškas trašas.
0: Žinai, Petrai, man tai tokie, žinai, akivaizdu, bet neįtikėtina. Nu, yra tokie dalykai.
1: Pažiūrėk, bet faktai.
0: Dabar dėl balionų. Tiek metų skrido buvo tikų. Dabar pradėjo jau sustabdyti lėktuvų skrydžius, nes gali būti bėdos. Čia skrenda jau problema kalti Baltarusiai. Dabar galiausiai pagauna, kad čia lietuviai viską organizavo. Dabar fūras sustabdo. Milijoniniai nuostoliai žmonėms, įmonėm, bakrutos įmonės. Kažkaip kaltų irgi nėra.
1: Ir mes nekalbėsim. Mes nesidėrėsim, sako Lukašenka, sako, aš sudariau darbo grupę, paskyrė savo užsienio reikalų ministrą, pradėkim derybas, kaip spręsti visus klausimus. Ne, mes nesiderėsim. A, turi Amerikai spręsti šitą klausimą. Amerika turi paleisti tas fūras, ne Lietuva. A, jiem nusispjau
0: į Lietuvos verslą. Dabar dronai vėl. Nu, išlenda tas dronas, iš kur, kaip kuris dingsta, ir vėl klausimas, žmonės išgazyti, vėl nėra niekas pastebė, niekas pagauna.
1: Nėra čia jokios oro gynybos, nėra tų radarų, nestebė, vat poligonų stato, pinigus,
0: miškus
1: išpjaus, viską daro, kad tik pravažiuotų tankai, kad nebūtų miškų, kad kuo galima greičiau užpulta Lietuvą. Jau sakiau, tiltus iš Kaliningrado Lietuva pastatė, plačiausia ten keturių
0: juostų.
1: Tai pažiūrėkit, ta Lietuvėlė, nu tėda mano, kaip čia pasakė, kariuomenė išėjo, bet KGB liko Lietuvą. Ir akivaizdu, kad tą darbą daro jie. Sustatė į pačias atsakingiausias pareigas, visur sustatyti kagabistų žmonės. Jie, kai sako, čia ir ta Lietuvėlė ir valdo. Jo. Tragedija yra. Čia yra tragedija ir žinot, kas yra labai liūdna, kai tu matai, kas vyksta toj Lietuvoje, tu mastai. Ir tai da, jie padaryti visi patriotais, Budrys koks iš čia patriotas, tai jis žinok, kad ne šiaip su žmogus atėjęs, gal į tą VSD įkišo jį KGB, iš VSD ateina į prezidento patarėjus, o paskui ateina užsienio reikalų ministrus. Aišku, dabar ar nebudrio tikslas buvo važiuoti į, jau aš antrą kartą kartojuosi, į tą lasdėją susitikti su vienu iš kontrabandos vadovų ir jisai paprašė, aš darau išvadą, kad tu davai tuos balionus leisk arčiau uosto, kad mes galėtume...
0: Čia nepagrįsta.
1: Nepagrįsta, bet aš tokią išvadą darau, kad mes galėtume pulti Lukašenką.
0: Ne kažkokį tai kitų.
1: Kad jie 5 metus skraidė, prie konservatorių puikiausiai tie balionai skraidė.
0: Niekas
1: nekreipė dėmesio.
0: Jonas iš Aleksoto nori dar. Klausom, Jonai.
5: Gerą dieną, vaikinai, norėjau pasakyti bachūrai, bet... Šitą su jumi bendravęs tik tai raštu. Bet pritariu jum, dronas yra skraidytuvas. Ir kalbat, kas trečias, ketvirtas, penktas žodis nelietuviškas. Aš pritariu dėl viso jūsų pasisakymų, dėl minčių, jūsų, nu, kovotojai už Lietuvą. Bet kodėl jūs
0: nešnekat
5: lietuvių kalbą?
0: Ačiū labai už pastabą, pasitaisysim. Bet šitą galbūt reikėtų klausimą kelti. Visi taip rašo, visi taip kalba. Jeigu mes
1: visi kalba apie dronus.
0: Apie skraidytuvus, tai galvos, kad čia Aleksoto aerodrome, kur tie yra modeliukai parasparniai.
1: Jo. Nu, bet tai čia žinot, kas yra. Tai...
0: Čia nesmė.
1: Nesmė.
0: Esmė, kad jie atskrenda.
1: Ir
0: ką jie nešo su savim. Radotis susprogino
1: vieną. Ukrainos pareigūnai sako, nu jūs numuškit juos, gal ir pasiklydo, gal ir nusimušė nuo to kurso. Ir nekelkit jūs šito chaoso, numuškit tuos pasiklydusius dronus. Ir nebus ta problema. O dabar jie šitiek rėkia, jų neranda. Tai man labai įdomi pasakė Varėnos vicemeras. Sako, prasidės va to jogavimo, grybavimo sezonas, žmonės ras miške nukritusi ir kreipėsi gal grybautojus, o gautojus, kad jie tą droną surastų. Nes Lietuvos kariuomenė jau savaitė neranda. Niekaip tų dronų.
0: Baisi situacija, jeigu ten atskristų daugiau jų, kaip ir čia dabar sako, kad gali gali tas puolimas būti ir gali būti pabandymas tas NATO sienos peržengti.
1: Tai prašo, jo, budelis tai... prašo, kad kuo greičiau atsiųstų, kai sako, iš Kaliningrado susidės dronų daugiau.
0: Tokių dalykų, nes iš tikrųjų karas tai yra baisus dalykas, tai yra, nežinau, kam jo reikia, keista, kad kažkam tai reikia. Tų karų, kažkam naudinga ar nenaudinga, bet jie vyksta. Vyksta tikrai baisūs dalykai. Pasauliniai, sakykime, jeigu pasižiūrėjus plotmėj, tai daug kur vyksta baisūs žudimai. Ir kaip tą sustabdyti?
1: Nu, va dabar yra ne. Va, irgi šiandien irgi skaitau, kad lygtai tos darybos jau eina į pabaigą, kad lygtai Amerika susitars su...
0: Šiandien, sakė, gal susitars.
1: Bet tarp kitko, va, aš noriu ver pasakyti kelias metės, Rubio valstybės sekretorius sako, tikrai nebus čia taip labai greitai tas susitarimas, nes, žinote, kartais viena šneka, kad yra daug jautrių klausimų, dėl kurių mes nesam susitarę, pasiekę susitarimo, kaip jisai, kai sako, išspręs ir kada bus tos paliaubos ir kada bus atidarytas Hormūzo tas sąsiauris, kad ta nafta galėtų judėti ir saugiai ir kad tas naftos produktai vėl atpiktų, mes nežinom. Bet be abejonės labai norėtume, kad kuo greičiau reikia susitarimo, kaip jisai, kai sako, išspręs ir kada bus tos paliaubos ir kada bus atidarytas Hormūzo tas sąsiauris, kad ta nafta galėtų judėti ir saugiai ir kad tas

0: Irane vis tik tais Trumpas įstrigo ir matyt turės daryti nuolaidas, nes pamatė, kad vis tik nušalinus jos lyderį dvasinį, kuris ten turi aukščiausią valdžią, vis tik tais Iraną paimti yra labai sudėtinga ir pakeisti jų politiką yra sudėtinga. Ir aš skaitau, vat ir šiandien, kad yra pakarti tie, kurie atsidavė informaciją Amerikos spec tarnyboms apie karinės bazės, pakarti, vat yra ne, ir ten matyti tie vadovai laikosi savo politikos ir matyt palaužti, aš taip įsitikinęs, palaužti Iraną, ne taip lengva, nors atseit užblokavo visas, užblokavo išplaukiančius laivus iš Irano Amerika, bet jie randa kažkiek kitų kelių, geležinkeliais kitur ir nėra taip paprasta ir matyt susidūrė su didelė gale.
1: Nu, ką nors gero yra pasakyti, ką nors gero.
0: Nu, ką čia gero pasakyti, mes tegu žmonės masto, kas vyksta Lietuvoj, ir bet mes pamatėm supuvusią, visiškai supuvusią politinę sistema, karinė supuvusia sistema, ir kad vien yra tik skambus, gražus, patriotiniai žodžiai, vėliavos plačios, aukštai iškeltos, o dėja, kai sako ta situacija yra visiškai kitokia, nei reali situacija, negu ką kalba mūsų aukščiausi valstybės pareigūnai, tame tarpe ir prezidentas.
1: Jo, nu, aš manau, kad tikrai žmonės atkreips dėmesį, kas vyksta, ir atsiranda tų žmonių, atsiranda tikrai protingų ir drąsių, kurie sako, reiktų kitaip vis tik tai mūsų valstybės kelią pasirinkti su pergimtinėm vertybėm, su tai, kas yra svarbiausia žmogui. Šiandieną mes matom, kad nukrito vaikų negimdo moteris, jau vienas dalykas baisus, Lietuva išnykti žada, ir jeigu iš taip toliau bus, tai gali žadėti, nežadėti, kalbėti, nekalbėti, bet iš tikrųjų niurė šiek tiek yra mūsų ta perspektyva, jeigu žmonės vis tik tai rinks tos pačius, tie, kurie mus atvedė per 35 metus.
0: Ir dar vieną detalę, žiūrėkit, anksčiau sakėt, turite atsilaikyti 48 valandas ir ateis NATO. Jau dabar apie tai nekalba. Jau visiškai nekalba, niekas nesako, ar 48 valandas, ar 48 mėnesius.
1: Atsilaikykime kiekvienas mes ir politiškai išlikime toj blogoj aplinkoj, toj, sakykime, nešvarioj aplinkoj, išlikim švarų, sąžiningi. Ir aš manau, kad tikrai tie sąžiningi žmonės atves Lietuvą ten, kokia jos vieta yra pasaulyje. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Kitokia Lietuva, Petras Gražulis, europarlamentaras, ir aš Kęstutis Pūkas, linkim ko? Sėkmės.
0: Sėkmės.
1: Iki.
0: Iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijo stotis iš Kauno.
3: Реклама.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Nuo šių metų birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančio auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Dalis pilnametystės sulaukusių vaikų ir toliau gali gauti vaiko pinigus – apie 130 eurų per mėnesį, tačiau to pasinaudoja ne visi. Išmokas gali gauti tie, kurie toliau mokosi mokykloje. Tačiau kai kurie vaikai ir tėvai piktinasi pinigus praradę, nes apie tai nežinojo. Sulaukus pilnametystės vaiko pinigų mokėjimas nutrūksta ir norint gauti išmokas toliau reikia teikti atskirą prašymą. Latvijai svarstant uždrausti reguliarias keliones autobusais į Baltarusiją ir Rusiją, Lietuvos politikų nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. Susisiekimo ministras sako, maršrutų į Baltarusijos skaičius optimalus, opozicija teigia, reikia jį mažinti. Vežėjai pastebė, kad poreikis keliauti į kaimininę šalį didelis. Po neseniai vykusio nelaimingo įvykio, kai žuvo Vilniuje iš pastato 6 aukšto iškritęs vyras, dalis aukštalipių ir saugos specialistų kaltina esą neatsakingai ir skubiai organizuojamus kursus. Jo organizatoriai sako, kad neatsakingai elgiasi patys individualiai dirbantis aukštalipiai. Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas sako, kad už savarankiškai dirbančių aukštalipių saugumą atsako jie patys. Jų neprižiūri nei inspektoriai, nei užsakovai. Pasak Sauliaus Balčiūno, valdžia turėtų imtis iniciatyvos ir keisti galiojančius teisės aktus, kad iš šį darbą būtų žiūrima atsakingiau. Europos Sąjungos šalis ėmėsi veiksmų siekdamas įvesti sankcijas Irano pareigūnams ir kitiems asmenims atsakingiems už Hormūzo sąsiaurio blokavimą. Pranešė blokas. Teheranas faktiškai uždarė pagrindinį pasaulio dujų ir naftos transportavimo maršrutą, keršydamas už vasario mėnesį surinktus JAV ir Izraelio smūgius. Laikydamas blokadą prieštaraujančią tarptautiniai teisiai, Europos Sąjungos vyriausybės ėmėsi techninių veiksmų, siekdamos išplėsti samų sankcijų Iranui taikymo sritį, kad pagal jas būtų galima taikyti sankcijas daugiau asmenų. Tęsiantis trapiai paliaubų sutarčiai kario su Iranu, bet regionai ir toliau tvyrant įtampai bei netikrumai, pirmadienį oficialiai prasideda kasmetinė Hadžo piligriminė kelionė, vienas iš 5 islamo stulpų. Tvyrant dideliam netikrumui ir pasauliniam nerimui, Indonezijos, kurioje gyvena didžiausia pasaulyje musulmonų bendruomenė, pareigūnai, prieš Hadžą pabrėžė nenumatytą atvejų planavimą šiai piligriminiai kelioniai ir išleido nurodymus, kurį siekimo užtikrinti, kad papildomos kelionės išlaidos nebūtų perkeltos indoneziečių maldininkams. Tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančios nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusi gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%.
1: Sportas.
0: Olimpietės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė tapo Filipinuose finišavusio paplūdimio tinklinio turnyro čempionėmis. Lemiama kova su amerikietėmis truko vos 33 minutes, abiejose setuose dominavusios lietuvės triumfavo 2-0. Permainingos top lygos 15 turų rungtynėse Telšių Džiugas 3-2 pranoko Mariaus Stankevičiaus vadovaujama Vilniaus rajono Transinvest bei pakilo į antrą vietą. Žemaičiai nutraukė puikią Transinvest seriją. Vilniaus rajono komanda iki šio turo fiksavo 8 nepralaimėtų rungtynių seriją. Po pergalės Džiugą nuo pirmosios pozicijos skiria vos 2 taškai, o Transinvest su 25 taškais rikiuojasi trečioje pozicijoje. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė bus sausesnė, šviesesnė, po vidudienio susiformuos kamalinių lietaus debesų, iš kurių kai kur tikėtina sulaukti trumpo lietaus. Pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas. Popietę oras sušils iki 19-24, tik prie jūros bus gaiviau 14-18 laipsnių. Antradienį paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių, pus vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. O rytojaus dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje, sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, o pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Nacionalinė gynybos tyrimų programa turėtų būti parengta šių metų pabaigoje. Tikimasi, jog kvietimai teikti paraiškas prasidės 2027 pirmoje pusėje, sako Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininkas Eugenijus Butkus. Dar vasarį, atsižvelgdama į krašto apsaugos ministerijos prašymą, Lietuvos mokslo tarybos suburta ekspertų komanda parengė gynybos paskirties mokslinių tyrimų Lietuvoje galimybių studiją. Joje teikta, kad tyrimai gynybos reikmėms ilgą laiką nebuvo finansuojami, o skirtingų mokslo krypčių ryšys su krašto apsauga nėra toli. Falsifikuoti ir nepatvirtinti vaistai tampa vis didesnė grėsmė pacientų sveikatos saugumui tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Pastaraisiais metais ypač išaugo neteisėta prekyba vaistais internetu, pasinaudojant didelę tam tikrų vaistų paklausą ir pacientų norų greičiau ar pigiau juos įsigyti. Tarptautinės institucijos ir vaistų gamintojai perspėja, kad tokie vaistai dažnai netitinka jokių kokybės, saugumo ar veiksmingumo reikalavimų ir gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų. Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose juodųjų dėmių nuosekliai mažėja. 2025-aisiais jų buvo 30, o šiemet 27. Vis dėlto kai kur tos pačios pavojingos vietos išlieka ne vienus metus. Nustatyta, kad 5 iš 27 juodųjų dėmių susiformavo dėl netinkamo eismo dalyvių elgesio, vairuojant neblaiviems, neturint teisės vairuoti ar pasišalinus iš eismo įvykio vietos. Tyrimas parodė, kad 14 juodųjų dėmių yra magistralinius keliuose, 9 krašto, o 4 rajoniniuose keliuose. Turkijos prezidentas atšaukė savo prieštaringai vertinamą sprendimą uždaryti liberalų privatų universitetą Stambule. Šimtai studentų ir dėstytojų anksčiau surengė demonstraciją prie pagrindinio Stambulo universiteto Bilgi, kuris buvo uždarytas nuo penktadienio miestelio, reikalaudami jį atidaryti. Turkijos prezidentas Erdoganas, kuris valdo nuo 2003 metų, iš pradžių kaip ministras pirmininkas, o dabar kaip prezidentas, yra griežtai kritikuojama žmogaus teisių grupių dėl autoritarinių veiksmų prieš savo oponentus. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos baigė paieškos operacijas Dryzio ežere Kraslavos savivaldybėje, kur šeštadienio ryto sudužo ir sprogo bepilotis orlaivis, pareiškė šalies nacionalinių ginkluotojų pajėgų atstovas Robertas Kraucas. Kol kas nežinoma, koks tai buvo bepilotis orlaivis. Visos rastos dalys dar bus tyriamos ir analizuojamos. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiojo šalies dalis savo gniauštuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos, tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalise, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė nei įprasta.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Vienas geriausių visų laikų tenisininkų, Novakas Džokovičius, jo pirmajame Roland Garros etape turėjo išlaikyti labai rimtą testą. Serbijos teniso žvaigždė beveik 3 valandas trukusiame mače rezultatu 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 palaužė kortų šeimininką Giovanni Meči Perikardą. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė bus sausesnė, šviesesnė, o po vidudienio susiformuos kamuolinių lietaus debesų, iš kurių kai kur tikėtina sulaukti trumpo lietaus, pūs stiprus vakarinių krypčių.

Popietę oras sušils iki 19-24, tik prie jūros bus gaiviau 14-18 laipsnių. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis, žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Rytoj dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje, sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Termometrai antradienio dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Valstybinė darbo inspekcija, įsibėgėjant sezoniniam žemės ūkio darbams, ragina ūkininkus ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančius asmenius atsakingai organizuoti darbą bei tinkamai įteisinti darbo santykius ar paslaugų teikimą. Inspekcija primena, kad teisėtai organizuojama veikla padeda išvengti ne tik sankcijų, bet ir užtikrina darbuotojų socialinės garantijas, skaidrią konkurenciją bei mažina šešėlinės ekonomikos mastą. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį žemės ūkio sektoriuje jau atlikti 25 nelegalaus darbo patikrinimai, kurių metu nustatyta 11 asmenų, dirbusių nelegaliai, vykdžiusių nedeklaruotą darbą arba įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo reikalavimų. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija praėjusią savaitę paskelbė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre nutekėjus nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėja, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais, todėl informaciją apie incidentą reikėtų tikrinti oficialiuose šaltiniuose, nespausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroniniuose laiškuose. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuria apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta didėjų užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Į uostamiestį iš rajono vykstantis klaipėdiečiai jau kurį laiką stebi neįprastą reiškinį. Pakeliuose pilna nudžiūvusių, ruduojančių pušų ir eglių. Visiškai arba dalinai nudžiūvusių medžių gausų kelyje į Palangą ties Normantų gyvenvietę, ruduojančius medžius žmonės pastebi ir Klaipėdos rajone. Specialistai sako, kad šį procesą galėjo lemti šalta ir saulėta žiema. Pasak valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovo Tomo Zalickio, daroma prielaida, kad pakeliuose ruduojantis medžiai yra nukentėję nuo druskos, kurie šią žiemą dėl ypatingų sąlygų ir gausių kritulių buvo gausiai barstoma. Taip pat pastebima, kad prie sodybų augančios tujos yra nurudavusios iki tvarų viršaus. Taip atsitiko dėl to, kad žiemą nuo sniego atsispindėjusi saulės radiacija medžius tiesiog nudegino. Specialistas taip pat pažymėjo, kad pušis gyvybingas medis ir jei tik dalis spyglių yra nurudavę, medis gali atsigauti. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Po neseniai vykusio nelaimingo įvykio, kai žuvo Vilniuje iš pastato 6 aukšto iškritęs vyras, dalis aukštalipių ir saugos specialistų kaltina esą neatsakingai ir skubiai organizuojamus kursus. Jo organizatoriai sako, kad neatsakingai elgiasi patys individualiai dirbantis aukštalipiai. Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas sako, kad už savarankiškai dirbančių aukštalipių saugumą atsako jie patys. Jų neprižiūri nei inspektoriai, nei užsakovai. Pasak Sauliaus Balčiūno, valdžia turėtų imtis iniciatyvos ir keisti galiojančius teisės aktus, kad iš jį darbą būtų žiūrima atsakingiau. Latvijai svarstant uždrausti reguliarias keliones autobusais į Baltarusiją ir Rusiją, Lietuvos politikų nuomonė šiuo klausimu išsiskiria. Susisiekimo ministras sako, maršrutai į Baltarusijos skaičius optimalus, opozicija teigia, reikia jį mažinti. Vežėjai pastebi, kad poreikis keliauti į kaimininę šalį didelis. JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas JAV pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pasarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonę apie tai, ką apimtų galima susitarimas. JAV pareigūnas teigia, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų. Tęsiantis trapiai paliaubos sutarčiai karios su Iranu, bet regione ir toliau tvyrant įtampai bei netikrumai, pirmadienio oficialiai prasideda kasmetinė hadžo piligriminė kelionė, vienas iš penkių islamo stulpų. Indonezijos, kurie gyvena didžiausia pasaulyje musulmonų bendruomenė, pareigūnai prieš hadžą pabrėžė nenumatytų atvejų planavimą šiai piligriminiai kelioniai ir išleido nurodymus, kuriais siekiama užtikrinti, kad papildomos kelionės išlaidos nebūtų perkeltos indoneziečių maldininkams. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje. Tūkstančiai žmonių išžygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojodami plakatais, protestuodami prieš kylančios nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išauga dėl turizmo ir su imigracija susijusi gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Europa gali susidurti su kritiniu dujo atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiūrio tęsis dar vieną tris mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujo saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Vienas iš pagrindinių Rusijos sąjungininkų, Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka, telefonu kalbėjusi su Prancūzijos prezidentu Emanueliu Makronu, pranešė Minskas. Tai veikiausiai yra pirmasis abiejų lyderių pokalbis telefonu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šios skambučio metu įspėjo Baltarusijos lyderį neįsitraukti į Maskvos karą prieš Ukrainą, pranešė Makronai artimas šaltinis. Hezbola lyderis pareiškė, kad jo organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir prilygsta sunaikinimui, o Libanas ruošėsi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundai, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje. Sportas. Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olimpiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarąjį kartą Olimpiakos trofėjų į viršų kėlė 2013-aisiais. Finišavo 2025-2026 metų futbolo čempionatas Italijoje. Paskutinėme ture Turino miesto derbyje susitiko Gvido Giniečio atstovavimo Turino ir Juventus komandos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 2-2. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė užbaigė savo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A divizionų turnyre. Dvikovoje dėl penktos vietos lietuviai 2-3 neprilygo Lenkijos rinktiniai ir galutinėje įskaitoje užėmė šeštą vietą, kuri garantuoja Lietuvos rinktinį išlikimą A divizione ir kovas su Europos elitu kitais metais.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Trečiadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Tuo metu lis, o ketvirtadienio dieną laikysis apie 15 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o antradienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, lietų lydės per kūnijos griausmas, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių lynos. Klaipėdoje šią naktį laikysis 13, o antradienio dieną oras šils iki 17 laipsnių. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių. Vakarinė gausėlis. Ketvirtadienio dieną numatoma 13 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, o antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Lynos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma taip pat 14 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 14 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 14 laipsnių. Utenoje šią naktį numatoma 12, o antradienį dienojas oras šils iki 18 laipsnių. Protarpiais lis, trečiadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 13 laipsnių. Lynos. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, o antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių. Lynos. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 13, o antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysi 16 laipsnių lynos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888. Arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų. Eteryje žinios. Klaipėdos uoste šiuo metu perkrūnama apie 45% visos krovos, tenkančios Baltijos šalių uostams. O kaimininiai uostai šiais metais regi smunkančius rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus. Tai uosto kompanijų vadovų teigimu gali paaštrinti konkurencinį lauką. Dėl padarytų nusikaltimų, Airija deportavo 12 Lietuvos piliečių, specialių reisų taip pat deportuoti ir 22 Lenkai. Pasak Airijos teisingumo ministro, iš šalies išsiųstų vyrų amžius siekė nuo 25 iki 65 metų. Visiems Airijos įstatymus pažeidusiems ir deportuotiems asmenims uždrausta į šalį grįžti 10 metų. Ministerijos teigimu, visi per šią operaciją išsiųsti asmenis buvo nuteisti laisvės atimimo bausmėmis, už įvairius nusikaltimus. Falsifikuoti ir nepatvirtinti vaistai tampa vis didesnė grėsmė pacientų sveikatos saugumai tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Pastaraisiais metais ypač išaugo neteisėta prekyba vaistais internetu, pasinaudojant didelę tam tikrų vaistų paklausą ir pacientų norų greičiau ar pigiau juos įsigyti. Tarptautinės institucijos ir vaistų gamintojai perspėja, kad tokie vaistai dažnai netitinka jokių kokybės, saugumo ar veiksmingumo reikalavimo ir gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų. Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose juodųjų dėmių nuosekliai mažėja. 2025-aisiais jų buvo 30, o šiemet 27. Vis dėlto, kai kur tos pačios pavojingos vietos išlieka ne vienus metus. Nustatyta, kad 5 iš 27 juodųjų dėmių susiformavo dėl netinkamo eismo dalyvio elgesio, vairuojant neblaiviems, neturint teisės vairuoti ar pasišalinus iš eismo įvykio vietos. Tyrimas parodė, kad 14 juodųjų dėmių yra magistraliai. Keliuose, 9 krašto, o 4 rajoniniuose keliuose. Popiežius Leonas 14 pirmadienį svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinio intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui. Popiežius įspėjo dėl lenktynių, dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių duomenų rinkinių, kurie skatina noras užtikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiojo šalies dalis savo gniauštose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos, tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalise, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė nei įprasta. Europa gali susidurti su kritiniu dujo atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. 1000 žmonių žygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančios nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reiklaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausai išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešoje nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota.
1: Sportas.
0: Pasaulio ledo ritulio čempionate nesunkia pergalė šventė Kanados rinktinė. Jo rezultatu 5-1 nugalėjo Slovakijos komanda. Vis dar nepralaimėjusi komandai iš Kanados, B grupėje turi 17 taškų ir užima pirmą vietą. Pasibaigus Lietuvos krepšinio lygos sezonui, Deividas Gailius paskelbė, kad baigė savo karjerą. 38-erių polėjas žaidė krepšinį nuo 2005 metų. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė bus sausesnė, šviesesnė. Kiek vėliau susiformuos kamalinių lietaus debesų, iš kurių kai kur tikėtina sulaukti trumpo lietaus. Pus stiprus vakarinių krypčių vėjas. Oras sušils iki 19.24, tik prie jūros bus gaiviau 14-18 laipsnių. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakaris vėjas vėl įsisiautės, kai kur pūs 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai rytojaus dieną rodės 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Europinės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos valdybos nario Simono Krėpštos teigimu, skaičiuojama, kad finansinių nusikaltimų mastas Europoje gali siekti apie 350-800 milijardų eurų per metus. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų proveržis bei geopolitiniai pokyčiai. Kalbėdamas apie technologijas, jis akcentavo dirbtinį intelektų įrankį naudojimą apgauliai. O geopolitiniai pokyčiai anot Krėpštos susijęs su sankcijomis ir bandymais jas apeiti. Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiemet skirtingose savivaldybėse bus tiesiami ar pradėti 24 projektai, iš jų bus asfaltuojami 22 projektų ruožai, kurio bendras ilgis apie 110 km, dar du projektai ir apie 12 km žvyrkelio projektuojame. Lietuvoje sparčiai daugėjant saulės elektrinio, balandį gaminantis vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstymo operatoriaus ESO duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 gigavatvalandžių elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5000 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus iš 1 kg panaudotų kepimo aliejaus, galima pagaminti tiek pat biodizelino. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugas iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiaurį, o ne įveda rinkliavas. Kinijos lyderis Xi Jinpingas pirmadienį Pekine susitiko su Pakistano ministru pirmininku, pranešė valstybinė žiniasklaida. Jie kol kas nepaskelbė išsamios informacijos apie diskusijas. Pakistanas tapo pagrindiniu JAV ir Irano tarpininku, praėjusį mėnesį surengė istorinės tiesioginės derybos, nedavusias ilgalaikio susitarimo. Kinija vaidina santūresnį vaidmenį, organizavo pokalbis telefonu ir susitikimus su nukentėjusiu Persijos įlanko šalių pareigūnais. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu. Pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie ją galimą grėsmę oro erdvėje. Tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojodami plakatais, protestuodami prieš kylančias nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota.
1: Sportas.
0: Finišavo 2025-2026 metų futbolo čempionatas Italijoje. Paskutiniajame ture Turino miesto derbyje susitiko Gvido Gineičio atstovavimo Turino ir Juventus komandos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 2-2. Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olimpiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarąjį kartą Olimpiakos trofėjų į viršų kėlė 2013-aisiais. Ir apie orus. Antradienį paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palius, vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių pus vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpą laikį lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės per kūniją. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų. Įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Europinės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijos valdybos nario Simono Krėpštos teigimu, skaičiuojama, kad finansinių nusikaltimų mastas Europoje gali siekti apie 350-800 milijardų eurų per metus. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų proveržius bei geopolitiniai pokyčiai. Kalbėdamas apie technologijas, jis akcentavo dirbtinį intelekto įrankių naudojimą apgauliai. O geopolitiniai pokyčiai, anot Krėpštos, susijęs su sankcijomis ir bandymais jas apeiti. Lietuvoje sparčiai daugėjant saulės elektrinių, balandį gaminantys vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstymo operatoriaus ESO duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 GWh elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5000 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Klaipėdos uoste šiuo metu perkraunama apie 45% visos krovos, tenkančios Baltijos šalių uostams, o kaimininiai uostai šiais metais regė smunkančius rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus, tai uosto kompanijų vadovų teigimu gali paaštrinti konkurencinį lauką. Dėl padarytų nusikaltimų Airija deportavo 12 Lietuvos piliečių. Specialiu reisu taip pat deportuoti ir 22 lenkai. Pasak Airijos teisingumo ministro, iš šalies išsiųstų vyrų amžius siekia nuo 25 iki 65 metų. Visiems Airijos įstatymus pažeidusiems ir deportuotiems asmenims uždrausta į šalį grįžti 10 metų. Ministerijos teigimo visi per šią operaciją išsiųsti asmenis buvo nuteisti laisvės atimimo bausmėmis už įvairius nusikaltimus. Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiemet skirtingose savivaldybėse bus tęsiami ir pradėti 24 projektai. Generalinė prokuratūra tiriam galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenis nebuvo pavogti, sako laikinasis registrų centro vadovas. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugas iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiaurį, o ne įveda rinkliavas. Popiežius Leonas XIV pirmadienį svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinį intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui. Popiežius įspėjo dėl linktynių, dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių duomenų rinkinių, kurios skatina norus užtikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą. Krokovos meras nebaigs jam skirtos kadencijos. Jie miesto gyventojai nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritikai dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimo. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusieji referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamo Krokuvo švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiama įvažiuoti senesniems ir taršesniems transporto priemonėms. Taip pat reikšto susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančių pragyvenimo išlaidų. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumo, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje.
1: Sportas.
0: Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Harry Keinas oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtojų. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palius. Vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių pus vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakarės vėjas vėl įsisiautis, kai kur pus 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai antradienio dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės perkūnija. Šiaurės vakarų vėjas dar labiau stiprės, daugelyje vietovių gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Sveiki, eteryje žinios. Pirmadienį paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Pasak nacionalinės švietimo agentūros vadovo Simono Šabanovo, išplėstinių A kursų egzaminą laikiusių mokinių rezultatų vidurkis siekia 15,4 taško iš 20 galimų. Jo teigimu tai yra geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į 2 dalis. Pirmoji egzamino dalis sudaro 30% galutinio viso egzamino įvertinimo. Valstybinė darbo inspekcija, įsibėgėjant sezoniniam žemės ūkio darbams, ragina ūkininkus ir kitus žemės ūkio veiklą vykdančius asmenis atsakingai organizuoti darbą bei tinkamai įteisinti darbo santykius ar paslaugų teikimą. Inspekcija primena, kad teisėtai organizuojama veikla padeda išvengti ne tik sankcijų, bet ir užtikrina darbuotojų socialinės garantijas, skaidrę konkurenciją, bei mažina šešėlinės ekonomikos mastą. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį žemės ūkio sektoriuje jau atlikti 25 nelegalaus darbo patikrinimai, kurių metu nustatyta 11 asmenų dirbusių nelegaliai, vykdžiusių nedeklaruotą darbą arba įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo reikalavimo. Į Uostamiestį iš rajono vykstantis klaipėdiečiai jau kurį laiką stebi neįprastą reiškinį. Pakelėse pilna nudžiūvusių, ruduojančių pušų ir eglių. Visiškai arba dalinai nudžiūvusių medžių gausų kelyje į Palangą ties Normantų gyvenvietę. Ruduojančius medžių žmonės pastebi ir Klaipėdos rajone. Specialistai sako, kad šį procesą galėjo lemti šalta ir saulėta žiema. Pasak valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovo Tomo Zalickio, daroma prielaida, kad pakelėse ruduojantis mečiai yra nukentėję nuo druskos, kuri šią žiemą dėl ypatingų sąlygų ir gausių kritulių buvo gausiai barstoma. Taip pat pastebima, kad prie sodybą augančios tujos yra nurudavusios iki tvarų viršaus. Taip atsitiko dėl to, kad žiemą nuo sniego atsispindėjusi saulės radiacija medžius tiesiog nudegino. Specialistas taip pat pažymėjo, kad pušis gyvybingas medis ir jei tik dalis spyglių yra nurudavę, medis gali atsigauti. Praėjus maždaug 2 savaitėms po Latvijos premjerės atsistatydinimo prie pabaigos artėja naujo šalies vyriausybės formavimo procesas. Pirmadienio paskirtasis ministras pirmininkas Andrius Kulbergas, kalbėdamas Rygoje, pareiškė, kad koalicijos derybų metu buvo pasiektas susitarimas dėl atsakomybės pasiskirstimo tarp 4 valdančiųjų partnerių. Vyriausybės krizė Latvijoje ištiko likus vos keletui mėnesių iki spalio pradžioje numatytų parlamento rinkimų. Japonijos ministrė pirmininkė pirmadienį pranešė, kad jos vyriausybė parengs 19 milijardų JAV dolerių papildomą biudžetą, kad padėtų gyventojams susidurintiems su sparčiai augančiamis kasdienėmis išlaidomis, kurias lemia karas su Iranu. Ministrė pirmininkė teigia, kad biudžetas, kurio dydis siekia apie 3 trilijonus sienų, bus panaudotas siekiant sušvelninti kylančių benzino, elektros ir dujų kainų poveikį, nes padėtis artimuosius rytuose išlieka neaiški. Japonijos vyriausybė tikisi užtikrinti stabilų naftos tiekimą iki kito pavasario, sakė premjerė. Tūkstančiai žmonių žygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojodami plakatais, protestuodami prieš kylančias nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausai išaugo dėl turizmo ir su imigracija susijusio gyventojų skaičiaus augimo, o viešoje nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota.
1: Sportas.
0: Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarąjį kartą Olympiakos trofėjų į viršų kėlė 2013-aisiais. Finišavo 2025-2026 metų futbolo čempionatas Italijoje. Paskutinėme ture Turino miesto derbyje susitiko Gvido Gineičio atstovavimo Turino ir Juventus komandos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 2-2. ir apie orus. Antradienio paryčiai šiaurinius rajonuose vietomis trumpai palius, žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Rytoj dieną trumpą laikį lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau išliks tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur prognozuojamas trumpas, nedidelis lietus. Pūstiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės per kūniją. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, jeigu turite ką pasakyti, turite kažkokių pastebėjimų, norite pasidalinti su mūsų žiūrovais bei klausytojais, tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandysime valandą laiko pasidalinti Petro patirtimi, įžvalgomis, kas vis tik tai toj socialinėse erdvėse, kas viešoji erdvėjai ir ką LRT rodo ir ko nerodo.
2: LRT nežiūriu.
1: Aš manau, kad daug žmonių žiūri. Yra dar vis tik tai, kurie galvoja, kad ten tai yra
2: kaip ten. Per daug laisvo žodis.
1: Per daug laisvo. Ten jie kaip tik sako, kad čia tikra tiesa, tai tik tai
2: pas juos.
1: Tik pas juos, jo. Tai tikra tiesa. Aš tai, žinai, man šią dieną kažkaip pabudau anksti ir man mintis, kaip išlikti doram žmogui tokioje nedoroje aplinkoje. Vat kaip išlikti sąžiningam, kaip tu nepavargsti, Petrai, ant tavęs lipa, dergės, daro, vat kaip, iš kur tu to atsparumo randi, vat reikėtų daug žmonėm pasimokyti tokių dalykų, kaip išlikti, ar įmanoma?
2: Kęstuti, be abejonės, visi esam žmonės ir labai dažnai kyla ta mintis, kad nu, vis tiek nieko nepakeisi, vat ir vakar buvo, kai sako, čia Vievio bažnyčioje buvo, ten buvo beveik visos Lietuvos politinių kalinių, chorai suvažiavę, šventė, ir žinoma, visi jau labai garbingo amžiaus tie žmonės, ir pagalvojau, jų, ar tu įsivaizduoji, žmonės sugriovė savo gyvenimus, kovojo už Lietuvą, kalėjo, ar tu žinai, kokie jiems, koks priedas prie pensijos, 148 eurai, ar nepasityčiojimas, ar juos vertina mūsų valstybė. Tai jau minimum turėtų būti priedas prie pensijos tiem žmonėm, kurie savo gyvenimus atidavo Lietuvai, nu tegul būtų apie, nekalba apie 1000, bent jau 500 eurų. Dabar aš nuėjau į kavinę prie su chorais, galvoju, ten jau gal sėdėjau prie tų kelių stalų, apie 15 žmonių, čia iš Garliavos. Ai galvoju, paimsiu ir paprašiau barmenį, kad apmokėt tai, ką jie čia vaišinosi. Ir įsivaizduokit, 34 eurai. Klausiu, kodėl. Labai sako kukliai. Jie valgo, atsinešę dėžutėse, savo maistą. Klausiu, ar aš galim pasidėti. Neturiu už ką. Pat žmonės, kurie paukojo savo gyvenimą už Lietuvą, Lietuva jų tyčiosi. Ir neatsiranda Seimo narių, kurie paimtų, aš buvau siūlęs, nu, padarykim, kad jie bent jau oriai galėtų gyventi savo senatvėje. Bent pavalgyti. Niekas negirdi, jie nerūpi, jie nurašyti yra. Žinoma, matant visą šitą, ir kai tave puolė ta tarybinė valdžia, kalino, ir dabar matai irgi tosi visiškai sudergtas, niekinamas ir žeminimas, trypiamas. Ir kai tu atsisėdi šalia būna kabiniai, tai dar į akis nespjauna, ypač Vilniui, bet ant žemės koks šalia žmogus spjauna. O va dabar visi tie genderistai, tie buvę komunistai, dabar genderistai, didžiausių pagarboj. Ir jeigu mes, va, Kęstuti, tavo šiandien elitas, kur rodosi, kur šiandien didžiausiosi pagarboj, aš pasiruošiu ir parodysiu. Ne ta Ulbinaitė pasikeitė pavardę savo, buvo rusiška prie Dalios Grybauskaitė į lietuvišką. Ką jinai šiandien teikia? Kaip suvaržyti žodžio laisvę? Kaip nubausti baudžiamą atsakomybę žmogų, kuris įsakė ne tokią nuomonę, bet čia atskira tema, reikia ją paralizuoti. Lygiai galima sakyti, kad jie nurašė nuo Rusijos federacijos šitą įstatymą. Putinas irgi gelbsti savo federaciją. Irgi, jeigu kas sako, kad yra karas, o ne operacija prieš Ukrainą, 5 metų operacija, yra kalinamas ir persekiojamas. Jie eina tais pačiais keliais. Tai žinoma, kartais labai norisi numoti ranką, bet pagalvoju, o kiek čia liko gyvent ir išduot save senatvėj, nu tikrai, nežinau, reikia turėti jėgų ir tikrai negalvoju.
1: Petrai, aš manau, kad tie žmonės, kurie vat, valgė už 34 eurus, jie visi už tos ribos, žemiau skurdo ribos gyvena. Ir tie žmonės, kur patriotai, vat, jie išliko, vat, jie dori,
2: taip.
1: Jie išliko, tie sąžiningi, o toj aplinkoj šitoj, kaip jums gyventi?
2: Tai faktis, ir žiūrėkit dar vieną detalę, paskui nuėjau, kadangi, žinot, vis tiek pinigus per mišęs renka, bažinčios išlaikymui, ir kunigas gana tikrai jaunas, bet gerą pamokslų pasakė, paminėjo Sadūnaitę, Svarinską, ir įsivaizduokit, nerinko, šį kartą nerinko net tų pinigų mišių metu. Ir kunigo klausiu, o kodėl? Nu, sako, pažiūrėk, taigi visi vargšai nesudarė galo su galiu. Ir sako, atiduos jie 2 eurus, o 2 eurų jiem tikrai yra labai daug. Tai va, pažiūrėkit, kas yra. Kokio Lietuvoje? Ir va, kai mes matom, galbūt, prekybos centruose, matom dykstančius namus ir panašiai, žmonės tikrai atrodo, iš kur tiek pinigų turi. Bet šituos žmonės reiktų pagerbti, reikia, kai sako, kad jie oriai gyventų. Ir aš tikrai kreipsiuosi da, į Seimo narius, pasikeitė dauguma. Konservatoriai deklaruoja, kad jie yra vieni iš tų, net savo partijų ten turi frakciją politinių kalinių. Ar, ir kad jie būtų pagerbti ir oriai galėtų gyventi. Tai va tokia tema. Ir dabar žiūrėkit, kas yra, aš Kęstutį noriu... Biškutį kitą temą paliesti.
1: Bet dar šitą pabaikim.
2: Pabaikim.
1: Prie konservatorių prisijungė...
2: Politiniai kaliniai.
1: Politiniai kaliniai. Ką jie sakė? Ką jie kalba? Kur jie atsidūrė? Kas jais rūpinosi? Ar tik pasinaudojo, kad jie už jos balsuos?
2: Bet, tai aišku, dabar, kadangi jie varšuoršai, jie išmiršta, jų įtaka mažėja, jų yra jau nedaug. Ir konservatoriai dabar juos numoja rankas. Ar jūs girdėjot, kad jau dabar kažkur konservatoriai rūpytųsi kokiais politiniais kaliniais? Jau dabar ne. Jau jie užsaugino savo mankurtų, sakyčiau, kartą jaunimą. Jiem nori suteikti balsuoti nuo ten 10 metų, nuo kiek aš buvau pasiūlęs nuo 10 metų, kad leistų balsuoti. Jie juos veda prie ginti korupciją, melo žodį prie LRT, va, suveda iš visų mokyklų. Ir jie žmonės, kai sako, yra suklaidinti, kiti turintys blogą valią, jų tėvai, ir vat jie jau šita, jau nauja karta jie rūpinasi.
1: Dabar Petrai paminėjo, kad tie žmonės iš tikrųjų gyvena labai labai skurdžiai, labai kukliai. O kaip gyvena Landsbergių klanas?
2: Taip, buvo
1: visuomenį, tikrai yra dabar surinkti duomenys ten tuose socialiniuose tinkluose, nes LRT netransliuos tokių dalykų. Milijonai. Įsivaizduokit, Morta, kuri ten gavo už 1 eurą tą mokyklą, ten daug visokių. Pelnas, žinai, koks mokyklos jūs?
2: Kiek?
1: 3011%. 3000% pelno.
2: Tai kiek yra tiesos? Antras dalykas, man atrodo, nu, tos mokyklos tik priedanga. Tai, jinai gauna pinigėlius iš visai kitur. Pažiūrėkit, mes
1: bet čia pelnas veiklos. Savo įsigrynino apie 2,5 milijono dividendų. Iš vaikučių.
2: Iš vaikučių. Nu, tai vėlgi, vėl sąžinės neturėjimas, lupimas, apipriešinėjimas. Klausykit, nu, yra sukurta vėl tokia schema. Yra tas mokinio krepšelis, jį finansuoja valstybė, tai tada faktiškai beveik ir nekainuoja tas mokymas jau privačiai, o paskui tėvai sumoka didelė suma, sako, po 1000 daugiau už per mėnesį moka už tai, kad mokosi tose Mortos mokyklose, aš tiksliai tų sumų nežinau, ir tie pinigai faktiškai tai tenka visi, kai sako, nu, Landsbergiams.
1: Pelnogavėjams.
2: Bet tai, jeigu jie turėtų nors kiek sąžinės, be bijonės kainos tokios nebūtų, ir tikrai tie pelnai yra, nu, absurdiškai dideli. Bet man atrodo, čia vis tiek tie 2 milijonai, ir kiek iš jos, tai ten yra juokas, jie turi tikrai daug didesnės
1: pajamas,
2: vilos, namai, visa kita, tai čia yra...
1: Bet ne vien jūs konservatorius, jie daugiau
2: yra. Yra daugiau. Nu, faktiškai konservai su demai ir visa kita, tai yra vis tiek kalbėkim, kad kai norim, jo susiję partijos ir sprendimus priiminėja esminius kartu. Bet Kęstutį aš noriu grįžti prie, vat, kai sako, apie turtus. Apie dabar vėl jaudrinusią situaciją, kada čia buvo paskelbtas aliarmas, kada vėl dronai įskrido į Lietuvą ir klausykit, o kas pranešė? Lukašenka.
1: Čia
2: antro kartą jau praneša. Didžiausias priešas. Praneša. O jie neranda. Neranda, ieško ir neranda tų dronų. Latviai tuos dronus, klausykit, kas yra. numuša, mato, estai taip pat, o Lietuva bejėgė. Aš tau pasakysiu, čia yra reikėtų verkti. Tai kartuojasi 39 metų istorija, kada Rusijos slaptosios tarnybos infiltruoja į mūsų šalį savo agentus, žmonės ir taip paralyžuoja Lietuvos gynybą. Lygiai prisimenat, nuima rusų rankom raštikį ir pastato Vitkauską. Vitkauskas ir kariuomenės vadas atėjus okupacijai nesipriešina. Lygiai dabar pažiūrėkit, ar ne tas pats kartojasi, kas čia per mūsų kariuomenės vadas, kažkoks tai puikybės įsikūrimas, kas čia mūsų, klausykit, dabar kariuomenės krašto apsaugos ministras, be patirties jokios, premjerė irgi labai silpnas žmogus kainai gali, aš jos faktiškai nelabai ir klausau. Lietuvos saugumas, pažiūrėkit į Lietuvos saugumą, buvo Pocius, KGB agentas, ten kiti KGB agentai infiltruota ir paleržuota. Ar jūs girdėjot, kad kada nors Lietuvos saugumas rimtas padarytų išvadas, kas kelia grėsmę Lietuvos saugumui? Niekada. Išlaikoma struktūra ir mano manimu ten tiek tų agentų rusų, kad jie pamato kokį celofaną, tai kažkokį, dar kažkokį žmogelį pagauna savo į savo tarpo, bet Lietuva yra tikrai beviltiškoj situacijoj. Beviltiškoj ir tai liūdna. Ir aš manyčiau, pažiūrėkit, kas yra. Jeigu Latvija, Estija stato įtvirtinimus prie sienos, tai Lietuva daro poligonus. Prie iškerta miškus ir panašiai. Kam tas poligonas? Poligonas ne gynybės objektas. O tai yra, jau ne kartą kalbėjom, o tai yra, ten vyksta treniruotės. Nieko nepasiruošus, ir nesurūšė. Balionai skrido. Ir jų nenumušė. Dronų neranda. Ne pirmo, nei antro. Nei trečio, nei ketvirto drono. Kelius tiesia plačiausius į Kaliningrado sritį. Kad su tankais...
1: Tiltus.
2: Tiltus ten, keliai tiltai, kad rusai pravažiuotų. Jeigu okupacijos laikau, didžiausias, prašau, važiuokit. Kai tiltus pastatėm, okupuokit. Va tokio situacijos, o bravūra, o jau žodžiai, kaip mes mylim Lietuvą, jau kad mes jau ginsim ją, jeigu
1: Putinas
2: čia ateis. Tai va gina nuo tautiškai patriotų nusiteikusių žmonių. Štai va tokia yra situacija, jinai labai liūdna, ir aš buvau rašęs nekartą Lietuvos saugumui raštą, bedėje, jokio ten atsakymą negali gaut, ir šiandien aš noriu pasakyti, Kestutį, jau į pabaigą, mano laiškas, atviras laiškas, aš jį išplatinsiu, yra NATO generaliniam sekretoriui Rubio, apibendrinu, kas vyksta Lietuvoje, kad pažiūrėtų, kad čia tie įslaptinti 75 metam kagabistai Putino valdo Lietuvą. Aš rašau JAV administracijai, tą pačią kopiją nusinčiu, kad jie žiūrėtų, kas čia vyksta Lietuvoje. Ar neturėtų po šitų visų veiksmų bėgiškumo atsistatyti kariuomenės vadas? Ar neturėtų net pati vyriausybė premjerė atsistatydinti pasakyto silpna? Aš nieko negaliu. Ir man valstybė svarbiau, kadangi aš neturiu kompetencijos, nežinau kaip veikti, kaip daryti. Paleržuota Lietuva, aš atsistatydinu. Tegu ateina į premjerus žmogus, kuris turi kompetenciją.
1: Ar yra toks?
2: Vat, ar toks yra? Nežinau,
1: iš partijos
2: narių, nebūtinai, gal iš partijos, bet
1: žmonių tai yra,
2: šiandien tikrai. Žmonių tikrai yra, bet šiandien nei premjerė, nei krašto apsaugos ministras, nei kariuomenės vadas neturi teisės eiti šitų pareigų. Ar jūs girdėjot pareiškimą, kad atsistatydintų? Ne. Ir manau, kad reaguos, nereaguos, bet dėja, pinigai švaistomi, tai vadin, vokiečių brigadai. Nesukomplektuoja vokiečiai brigados. Antras dalykas, nėra iš Vokietijos parlamento Bundestago leidimo brigadai ginti Lietuvos. Ir vietoj to, kad Seimas kreiptųsi rezoliuciją į Vokietiją, kad suteiktų tą teisę ginti Lietuvą, tai suprantu, tos investicijos, tos statybos, tų miestelių, ten tų visų gyvenamų bendrabučių būtų naudingos. Dabar, kam, jeigu nesuteiks? Aš galiu tau pasakyti, kadangi mūsų dabar partija Alternatyva Vokietijai, mes esame su toj frakcijoj, yra populiariausia Vokietijoje, Ir noriu, vat pasikalbamės atvirai su mūsų frakcijos seniūnas, tai yra vokietis Renė, pašišnekam prie kavos poduko, jie sako, kai klausia, ar gintų Vokietija, gins Vokietija Lietuva. Pirmiausiai jūs, sako, neprovokuokit karo, jūs viską darote, kad Lietuvai būtų blogiau, tiesiai šviesiai tarnaujate Rusijai, jis paminė tas Uralkalio trašas. Kam tai naudinga? Bent kam yra aišku, kad Uralkalis, aš Belaruskalio konkurentas, ir Putinas nenori, kad trašos, baltarusiškos, Belaruskalio trašos važiuotų per Lietuvos teritoriją. Jam daug geriau, jam yra pajamos, kada važiuoja per į Uslugos uostą per Rusijos teritoriją. Štai ką mes darom. Štai ką mes darom. Antras dalykas, jūs patys provokuojat karą, tai jo žodžiai, ne mano žodžiai, ir šita politinė jėga patėjus rinkimam, ko gera bus valdančioji daugumoji Vokietijoje. Bet ir dabartinė, ta galvojat neskeptiškai žiūri Vokietijos politika į Lietuvą. Aišku, kad skeptiškai žiūri. Geriau pažiūrėkit, kokiam sąlygom mes gyvenam. Sąlygos tikrai yra, nu, saubingos. Dabar žiūrėkit, kas yra paskelbė oro, tą vadinamą pavojaus signalą. Bėkit į priedangas.
1: Utenoj įdomiausia, kad ne šis.
2: Kur priedangos?
1: Čia užrakintos.
2: Užrakintos. Bet tai klausykit, bet kur, kiek tų priedangų yra? Tik prezidentui, Seimo pirmininkui ir premjerai priedangos yra. Gal yra dar elitui? Ar yra tos priedangos? Ar žino žmonės, jeigu yra? Kur tos priedangos? Vaikai išvedžiami vieni į stadionus, kiti kažkur tarp pastatų, verksmas, kliksmas. Įsivaizduokit, kas yra. Vat vien dėl
1: šitą. Tai dar nesproksta, dar
2: nekrenta. Tai gerai, kad niekas nesproksta, o jeigu sproktų, balionų oro nenumuša. Kaltas Lukašenka. Ir va dabar Kęstutį mes
1: dėl balionų, aš noriu, Petrai, dėl balionų. Kas organizavo? Pažiūrėkit, premjerė, sustabdom, uždarom sieną, čia Baltarusija, mums visą kitą. Pažiūrėkit, balionų ir kontrabandos organizatoriai, mes nekartą sakėm, kad jie čia.
2: Čia. Tai Lukašenka sakė. Susitvarkykite pas save. Taigi, nu, logiška, Baltarusijos cigaretės pigios, jie jas parduoda, sako, mums gerai. Bet jeigu jums greuna ekonomika, jūs tvarkykitės tus kontrabandistus. Bet
1: ne jie veža.
2: Ne jie veža.
1: Pažiūrėkit, mūsų dabar atliko.
2: Pareigūnai.
1: Atliko jau visą, tai, sakykime, reidą, ar kaip įvadint, kratas ir visa kita. Ką jie rado? Kokie žmonės dalyvavo?
2: Tai iš tų 27 sulaikytų pusė yra policijos pareigūnai ar savaldybės, gal dabar, jeigu savaldybės aukšto rango pareigūnai su kitais, su pasienio tarnybos, tai ten daugiau negu pusė, yra pareigūnai. Ir palaukit, o vidaus reikalų ministras sėdi visiškai ramus, niekas jo nepaprašė atsistatydint, o policijos vado paprašė kas nors atsistatydint. Turėtų šiandien padėti pareiškimą. Ir pažiūrėk, ir tai vyksta metų metus. Metų metus. Ir vietoj to, kad patys pasave darytų tvarką, kaltina jie Lukašenką. Lukašenka skundžia Europai, priminėja rezoliucijas Europos parlamente.
1: Tai provokacijos.
2: Aišku, provokacijos. Žudbūt. Žudbūt, kad tik nebūtų santykių geresnių su Baltarusija. Kai Amerika siekia, viską daro kaip nors, ką nors, kad tą Baltarusija išplėšti ir Lukašenka iš Putino glėbio. Nors kiek, šitie atvirkščiai. Viską daro, kad tik Baltarusija būtų visiškai įtakojama 100% Putino.
1: Viskai, atsiprašysiu, Sigitas iš Klaipėdos, nori įsijungti, klausomės, Sigitai.
3: Taip, labą dieną. Nu, klausim, mėly, norėjau tokį senesnį galbūt, gal neseną, dėl telkties. Nu, Vėgėlės, kaip europarlamentaras mato, ar pavyks, ar kaip jis matytų tą, kaip paraginį galėtų, kad telktus tos judėjimai, mažus partijos. Ačiū.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Matot, daug politinės tokios reklamos judėjimams mes čia negalim, jeigu norės ateis pakalbėti Vėgėlė apie savo tikslus, apie savo norus, tą telkti su vienijimą. Petras jau pusę savo gyvenimo įdėjo kaip vienyti. Įduok Dievę, kad nors vienytųsi.
2: Tai, žiūrėkit, kas yra. Taip, tai yra labai sunkus procesas. Pavieniai žmonės taip, gal pavieniai partijų skyriai taip, mato, kad reikia, o pačios partijos tai nelabai nori jungtis tos mažesnės, su visom yra kalbėta. Ir aš priminsiu, vat, vieną tokį labai man ilgai išlikusi ir visą gyvenimą išliks vienas posakis. Kai kalėjau sovietiniuose lageriuose, va čia Pravieniškėse, su būrio vadu, atrodė toks labai padorus, per jį visus į laisvę perduodavo laiškelius ir niekas nepagavo. Manęs nei vienas laiškelis nebuvo, kaip čia pasakyti, kažkam perduotas ne tam. Viskas pasiekė tai, kam reikėjo, apie tai, kad jau kalbėjo Vatikano radijas, Amerikos balsas ir panašiai. Tai kai jam sakydavau, kad čia jūs valdo, tie vadinome liaudį, kaip jie vadinam, vierchais, tie politiniai kaliniai. Tie ne politiniai kaliniai, tai kriminalistai. Ta lagerį, jis juokiasi. Sako, nei vieno čia laisvo nėra. Visi dirba mums. Sako, Petrai, tik tu čia vienintelis laisvas. Tai man atrodo, kad ir tos politinės jėgos, kad ir mažos, jos tam įkurtos, tam palaikomos, kad skaldytų tuos balsus. Jeigu turėtų gerą valią ir nebūtų valdomos, ar ne jos susijungtų, aišku, susijungtų. Bet to nereikia. Ir manau, kad vietoj to mūsų valstybės saugumo departamentas, aš esu taip galvoju, kad jie tą darbą juoda ir daro. Infiltruoja žmonės, juos valdo, nu, žinoma, čia konservatoriam labai naudinga, ir taip nesijungia tos politinės jėgos. Aš, pavyzdžiui, daug pažįstu tų iš kitų politinių partijų tokių veikėjų. Ir klausiu, iš ko jūs gyvenat? Jūs gi niekur tiek metus nedirbat. Kas jūs maitina? Ir atsakymo nėra. Tai man atrodo, kad dabartinis mūsų saugumas, jų agentūra yra daug didesnė, negu sovietiniais laikais buvo KGB agentūra. Ir dirba tą patį, aš manyčiau, ardomą į darbą.
1: Ir profesionalus. Alvydas iš Kaišiadorių dar nori įsijungti. Klausom, Alvydai.
4: Labą dieną, šiandien aš tai ką norėjau pasisakyti apie Lietuvą. Tokios valstybės, kaip Lietuvos seniai nesunaikinta. Bet norint, kad būtų valstybė, reikia prautaujančios, mastančios valdžius. Vienas iš jų tai yra Petras Gražuolis. Ačiū jam, kad rūpinasi Lietuvą. Tai tik tiek norėjau pasakyti.
1: Žinot, aš ir Petro klausiau, kaip išlikti va tuo doru žmogum, kai aplinkui tokia aplinka. Nu, sako, kaip nori, tu ateik prirūkytą patalpą, sako, vis tiek to rūbai prisigers tos marvės, tu pareisi smirdant visais dūmais. Kaip šioje Lietuvoje tokioj, kai duot čia mėgstas sakyti, toksiškoje aplinkoje, kai šitiek yra nesažiningų dalykų, ir po truputį va, pradeda vienas kitas išlysti dalykas, ir tais balionais, kasgi daro. Tai ten stoga irgi buvo.
2: Aišku. Tai dabar žiūrėkite, jeigu kalbėsi apie tuos balionus, apie tą kontrabandą, tai pasirodo, o ko Budrys važiavo į Lazdijų susitikti su vienu iš kontrabandos lyderių? Ką? Aš jo viešai paklausiu, tegu Raštot sako, ar jis ir neprašė, kad tie balionai skristų arčiau ar uosto? Kad jie labiau galėtų skūsti Lukašenką visą Europos Sąjungoje, NATO, kad pažiūrėkit, su juo negalima vykdyti jokių derybų. Budrys, įsivaizduokit, visiškai nesenai pasako, kad mes karaliaučiaus sritį nuo žemės paviršiaus nušluosim. Ar tai nėra provokacija ir tiesioginis kurstimas karo? Tyli premjeras, prezidentas, visi beveik tyli, žodžio nepasako, ai gal ne taip truputėlį pasakė. Palaukit. Tai tiesiog provokuoja karą. Reikalauja, kad tu kuo greičiau, kai sako Rusija, ten paleistų kokią Riešnikovą ar dar kažkokią raketą.
1: Bet reakcijos tai buvo labai rimtos.
2: Taip, visa Rusija, visa Baltarusija, visi kanalai apie tai rodė. Pažiūrėkit, kaip nuteikiama rusų tauta, jau nenuteikta Putino, prieš Lietuvą ir Baltarusių tauta. Įsivaizduokit, ir jis toliau dirba, aš esu įsitikinęs, kad šitas žmogus dirba ne Lietuvai, ne dėl Lietuvos, tęsia užsienio politiką tikrai konservatorių. Dabar žiūrėkite, yra. Amerika rūpinasi, stengiasi, kaip ir sakiau, kad Lukašenka Baltarusia šiek tiek atitrauktų nuo Putino. Ir kadangi su Lietuva nešušišneka, kol Kaulas turėjo būti praeitą savaitę jau Baltarusijoje. Atšaukė savo kelionę. Nu, yra ir kitų dalykų, kadangi ten vyko tos pratybos, bet irgi čia Putinas jį tiek paspaudė, kad Lukašenka spaudžia tiek Lietuva, tiek Putinas, kad dirbtų Putinui. Ja, vienu žodžiu. Ir tai dabar Amerikos administracija įsiunčia laišką trim šalim. Lenkijai, Ukrainai ir Lietuvai dėl Belaruskalio trašų. Bet vis tik būtų sudarytos sąlygos gabenti šitas trašas. Ir aš tai galvoju, kad ko gero Lenkija arba Ukraina tikrai susitars su Amerika ir gabens tas trašas. Bet tik tais ne Lietuva. Ir vėl Lietuva liks uodegoj. Putinas neleidžia. Putinas neleidžia, jie visiškai priklausomi nuo Putino va tokie budriai. Aš esu giliai įsitikinęs. Kam jie tarnauja? Bet kaip šitaip Seimas įsikviestų budri, pareikalautų premjerį atsistatydint? Ne, laiko. Tai yra 100% priešas ir provokatorius šitas užsienio reikalų ministras. Mes, man nesuprantami dalykai. Nu, nejaugi, mėly žmonės, jūs nematot, ką daro dabartinė socialdemokratų dauguma.
1: Nu, kurie mato, Petrai, ką jie gali padaryti?
2: Nu,
1: kurie
2: mato? Nu, bent ateity už šitas dvi partijas nebalsuoja.
1: Čia esmė, kad žmonės išliktų ir suprastų, kur jų gyvenimo esmė. Šiandieną visi bijo, visiems tas pats, numoja ranka, o žmonės iškastravo, vadinkim, politiškai iškastravo.
2: Taip.
1: Ir jie dabar niekas nenori domėtis, čia nieko nebus, nieko nepakeisi, čia viskas labai greit turi darytis, nes yra socialiniai tinklai, kur labai internete viskas greit vyksta, o gyvenime vyksta viskas realiai. Gyvenimas tikrai vyksta, kaip ir visada vyko. Ir rytas, ir vakaras ateina, ir diena praeina. Galbūt per daug mes norim padaryti per tą dieną, bėgdami, kas mus įsuko. Ir kas mus įsuko, kad mes negalime atsisukti pagrindinės vertybės. Ir tai, kaip išlikti žmonėm?
2: Tai žinoma, dalis tik žmonių tik 50% eina balsuot, o iš tų 50% stebi tą politinį gyvenimą ir analizuoja gal kokia tik tais 10% ir žmonės
1: tai,
2: gyvena savo gyvenimą.
1: Taip, bet priklausomi yra.
2: Nu,
1: partijom priklausomi, jie už tas partijas eis, kuris balsuos.
2: Taip, nes jis ateis į Seimą, jis nuo jo priklausys, geresnis gyvenimas ir panašiai. Jiem tie gal esminiai dalykai, tie valstybės dalykai ir nerūpi. Bet dabar aš žiūrėkit, šiek tiek užsiminiau, bet aš noriu pakartot. Tai va dabar va šitas 27 asmenų sulaikymas kontrabandistų atskleidė didžiulę kontrabandos skylę. Ir aš manau, skylę. Ir va žiūrėkit, ar atsiprašė jie Lukašenkos? Tai Lukašenka sako, jūs tvarkykitės pas save. Pas jūs yra kontrabandininkai. Ne, jie vis tik kaltino Lietuva, Baltarusija, kad jie vykdo hibridinę ataką. Ir dar vienas dalykas, tai žiūrėkit, kas yra Kestutė. Čia tik Šalčininkuose. O kur Varėna? O kur Lazdijai? Jūs galvojate, kad ten jau kiek rašė apie Lazdijų kontrabandą žurnalistai, Zdanauskai nekiti, kad yra veda į pačias aukščiausias valstybės pareigūnus, kad tie, kurie pradeda gilintis policininkai, atleidžiami. Ar kas nors pasikeitė? Gal dabar turėkime vilties, kad pasikeis? Jeigu vieną gaują susėjo, tai tų gaujų tikrai ne viena, ne dvi yra.
1: Bet, Petrai,
2: ir dar vienas
1: dalykas. Gaujų karai. Man vadovo tokia keista mintis atėjo. Gal jinai labai neteisinga. Bet kodėl vienus paėmė, o kitur tyvą, kaip tu minėjai? Gal čia dar ir gaujų įtakos?
2: Aišku, kad yra bebijonės, kad visada gaujos konkuruoja.
1: Nes vienas reikia nušluot, kad jisai turinka.
2: Ir aš tai žiūrėkit, kas aš tai paklausiau Bilotaitės, buvusios vidaus reikalų ministrės.
1: Už ką namą pasistatė?
2: Už ką Žvėrinė sako, ten virš milijono eurų, ar ten beveik 2 milijonai eurų jos namo vertė. Ar už Seimo nario atlyginimą?
1: Tai atlyginimą didelį, mato, susitaupė.
2: Buvo 2000, tik šioje kadencijoje yra 4.
1: Aš jaukiesi.
2: Švaizduojat? Tegul pasako. Ir galbūt ateis, vat, kai sako, jau vienas Darkevičių jau pagavo. Aš manau, kad čia ateis laikas ir Bilotaitei pasiaiškint už savo turtus. Kaip jinai sukaupė? O gal tie ryšiai? Aš nenoriu nieko sakyti, bet kadangi jinai iš Klaipėdos rajono, aš žinau, kur jinai gyveno, ir kaimynai taip kalbėdavo, kad ne kažin kokią aplinkąją pasiekę lankydavosi. Ir kad dėja, kurie prekiauja ir nelabai gerais dalykais, tai galbūt tie ryšiai išliko ir galbūt...
1: Ryšiai nenutrūksta, Petrai.
2: Nenutrūksta, aš nenoriu sakyti.
1: Jo, atsiprašysiu Matėjus iš Metelių. Klausom, Matėjau.
5: Sveiki, sveiki. Labai malonu girdėti. Iš tikrųjų, kalbat aktualiom temom apie politikų nedorybės. Bet mano klausimas būtų toks. Vat vakar buvo įdomus įvykis Lenkijoje, antrame pagal dydį mieste, tai yra Krokuvoje. Įvyko žmonių surinktas, vadinkime, į referendumų, jie taip ir vadina referendumų, kada buvo pareikštas piliečių nepasitikėjimas esamų merų, kuris yra Tusko bendrapartietis liberalo, ir tas referendumas įvyko, atėjo pakankamas žmonių skaičius ir meras išverstas yra iš posto. Tai kada mes kalbam apie mūsų politikų negerovės, tai matom, vieni čia išeina, Seimo, kiti neišeina, dar kažkas, kada galų gale pas mus, ar konstitucijoje, ar įstatymuose bus numatyti tokie dalykai, kad žmonės tiesiog galės ateiti ir pareikšti nepasitikėjimą išrinktais politikais ir juos tiesiog iš darbo vietos išmes. Ir kad ne konstitucinis teismas, ne kažkokie politiniai konkurentai, o būtent žmonės galėtų ateit, va, kaip Lenkijoje vakar, ateit ir išmes iš darbo nepatinkantį politiką. Ačiū labai.
2: Taip, tai čia ne nauja tema ir aš manyčiau, tikrai ne konstitucinis teismas turėtų spręsti, sulaužę konstituciją, ar net ne teismai, bet žmonės, tie, kurie išrinko, galima ten du trečdalį žmonių pareiškia nepasitikėjimą ir daromas atšaukimas europarlamentaro, bet politiko. Kas pas mus darosi? Konstitucinis teismas pasikviečia piktasis dvasias, spiritizmo seanso metu nustato, pažeidėjus konstituciją ar nepažeidėjom konstituciją. Lygiai taip pat mano atžvilgiu teisės ekspertai nenustatė, kad aš balsavau už kitą Seimo narį, o konstitucinis teismas pamatė, pasikvietęs piktasias dvasias, spiritizmo seanso metu, kad aš balsavau. Klausykit, absurdas. Ir turi mest nebūt šito apkaltos proceso. Jeigu nori, tikrai mes turėtume ir yra mūsų Seimo nariai, tegu registruoja pataisas, tegu teikia tas pataisas ir reikia juos raginti ir visų seanso metu, kad aš balsavau. Klausykit, absurdas. Ir turi mest nebūt šito apkaltos proceso. Jeigu nori, tikrai mes turėtume ir yra mūsų Seimo nariai, tegu registruoja patys.

0: atstovus valstybę. Dabar pasirodo teismai. Tai prašau, man atrodo, ruoškit ar konservatorių, ar kas, ar kiti politinė jėga nepasitikėjimą, surinka ten dar 20% parašų toje apygardoje ir tas renkamas referendumas, nu, apklausa, nušalinimas Seimo nario, arba ten tarybos nario, arba tai dar kažko, arba europarlamentaro. Dabar kas vyksta? Politinis susidorojimas, bišiškas, ir nėra ir nebus tos politinės jėgos, ir net tikrai šita dauguma tuo keliu neis, ir čia negali šitai būti, negali tai būti, jeigu mes skaitom save demokratinė šalim, kad politiniai oponentai susidoroja su savo ir jie nušalina kitą Seimo narį, kurie nerinko. Bet Lietuvai gali.
1: Petrai, mes labai...
0: Net Europos parlamente, aš galiu pasakyti, čia gal konservatoriai stengtųsi pakeis, bet jie dar niekaip nepavyksta, nėra apkaltos institucijos. Jeigu tave nuteisė teismas, tu esi įkalintas, bet europarlamentaras. Žiūrėkit, Europos parlamento išrinko. Viskas. Tai, bet dar gal irgi nueis tuo vadinamą Europą irgi tuo diktatūros keliu. Bet šiandien yra tokia tvarka. Atšauk gali tik žmonės. Bet jeigu atšaukimo mechanizmo nėra, tai tu ir esi europarlamentaras, išrinktas. Tie nesvarbu, tave įkalino, tu padarė nusikaltimą, bet tu europarlamentaras.
1: Petrai, dėl atšaukimo ir išrinkimo. Mes ne vieną kartą laidoje kalbėjom. Dar pažiūrėk. Aš paskaičiavęs buvau, kiek konservatoriai gavo balsų, kurie buvo išrinkti Kaune. Ten ar 5000 ir dvariau, bijau pasakyti.
0: Vienmandatį.
1: Tai jeigu ten 5 ar 4 tūkstančiai išrinko žmogų, tai tuos 5000 surinkit, parašu, kad mums netinka, kaip tu dirbi, arba tu visai nedirbi.
0: Taip.
1: Ir prašau įdamu. Aš tave pasamdžiau dirbti, tu neatsiskaitai, tu nepadarai tai, ko mes laukim. Aš šaukim iš darbų. Nu, turbūt
0: pat, bet tai žmonės, žinai, tą turi daryti, o ne politikai.
1: Tik tai žmonės.
0: O ne Seimas.
1: O ten, žiūrėk, taigi aš pats tą patyriau ir pats daug kartų sudaro Seimo narių komisiją, priešiškų partijų, jos ir padaro išvadas kažkokias slaptas. Konstitucijos teismui pasako, kad šitą reikia žemyn pirštą. Tie pasako, tu pažeidė konstituciją ir viskas. Ir tu, taip pažiūrėk, kaip gali Seimo narys drįsti kalbėti už žmonės.
0: Taip, o Budrys, nu, kursitamas karą, keldiamas nacionalinę grėsmę valstybę, konstitucijos nepažeidė.
1: Ne.
0: Ar ne taip? Čia iš vis, čia tokie dalykai, kad jeigu būtų tikrai rimta vyriausybė, prezidentas pasakytų, eini namo. Kodėl? Vat visa didžiausia problema, kodėl jie nenori išviešinti kagabistų, tai va čia, kad jie per šitą tinklą Putinas ir valdo Lietuvėlę. Ir va čia didžiausia problema. Serga ta Lietuva. Stipriai serga. Ir tas, kai sako, saugo būtinai šitą, kabutėse, laisvą žodį, korupcinį žodį, LRT. Bakame yra dalykas. Nenori jie to laisvo žodžio. Nori, kaip ir Putinas nenori to laisvo žodžio.
1: Tu pažiūrėk, kas, jeigu mes žiūrim dėl kontrabandos, dabar tas bylas, kas drįso pajudyti va, tą augalininkystės klausimą? Kažkaip tai pajudino? Kažkam tai, nu, surinko medžiagą jau, ar čia buvo per daug peržengta viskas, kad jau ten aukso luitą ir ten, ko tik nori, rado tiriant. Dabar paimkim kitą su šitais balionais. Čia vėl įdomybė, ar ne? Ir dabar pažiūrėk, konservatorių partijai prasidėjo konfliktas tarp Landsbergio ir Kasčiūno.
0: Taip. Ar nu, čia, Maldeikiukas ten žygioja pirmas.
1: Ko čia nepasidalina? Ar čia partijos ideologija, ar čia interesai? Kad žmonės suprastų, turbūt, kaip vyksta? Tai jeigu yra, pavyzdžiui, kažkokia tai grupė žmonių, vadinkim partija, turi tikslus, va tavo, pavyzdžiui, ten yra partijos tikslai ir labai aiški politika, ką nori daryti, na ir kas nori žmonės prisijungia, kas ne. Nu, nepatinka išeik. Patinka ateik. Nu, ta ir Vėgėlė kviečia, kaip jis ten pavadino tas klausytės.
0: Telkties komitetas.
1: Telkties, jo. Tai jeigu kam patinka, norėtų kažką tai sustiprinti kažkokią jėgą, tai prašom. Bet kai partijoje pačioje viduje pradeda jau skirtis, ar čia interesų konfliktas, ar čia jau peržengimas kažkokios tai linijos, kaip to atrodo?
0: Nu, čia žinokit, kas be bijonės yra labai gilus dalykai ir pati partija įsižadėjo savo tos ideologijos, vadovaujant konservatoriškos ir tos krikščioniškos, nes yra dar pavadinimas krikščionių, ta apie Landsbergį, kokia čia gali būti ten kalba apie kažkokį krikščionišką ideologiją, ten jos nėra, nerasta, bet vat, kadangi pas juos renka žmonės pirmininką,

0: Ir čia didelė balsų persvara išrinko partijos žmonės ir pasiūs tokius įstatai, kad gali balsuoti net ne partijos nariai. Ir dabar be bejonės artė rinkimai ir matyti, nori ta vadinamas tas genderistinis, ideologinis sparnas Landsbergio vadovaujamas, ten Šimonytės vadovaujamas, nori, kai sako, grįžti prie valdžios. Aš girdžiu tik gandus. Tik gandus, čia manau, jie nepasitvirtins, bet net kalbama tai, kad atseit va šitą visą istoriją su tuo augalininkystės departamentu ir su tuo sulaikymo ir Seimo išmetimu šito konservatoriaus Starkevičiaus, tai yra, Starkevičius buvo labai artimas šitam Kasčiūnų žmogus dabartiniam pirmininkui. Ir atseit, kad tai, kadangi jūs prisiminat Degutienės laikus, kad jinai buvo Seimo pirmininkė ir Kasčiūnas ten patarėjas, irgi ten iš MG Baltico gavo 5000 kiek sumą kažkokiam leidiniui. Irgi buvo pradėta, kad čia gali būti pradėtas iki teisminis tyrimas. Ir ten kažko tai prašė iš Degutienės Kasčiūnas. Aš dabar neprisimenu, gal tai kažkokia, kažką tai naudai MG Baltico pabalsuotų. Ir dabar matyt, tad kalba, kad šitą bylą tu nesibaigs. Kad čia gali, bando pasiekti ir Kasčiūną, kad ir jis yra, kadangi buvo artimas labai Starkevičių žmogus, arba Starkevičius Kasčiūnui. Ir dar viena detalė, kad Starkevičius paliko, padėjo mandatą tik tada, kada pasikalbėjo su Kasčiūnu, ten, sako, iki valandos truko tas pokalbis, ir išėjęs iš Kasčiūno kabineto, jis padėjo Seimo nario mandatą. Bet kad tai yra kaip čia baigsis, ar čia ir plėsis, ir daugiau atsiras šitoj nusikalstumoj grupuotėje, aš pasakyčiau, žmonių, mes matysim, bet kad šitą gali siekti ir bandyti, kaip čia užkabinti tą vadinamą dešinį sparną, kad grįžtų tas genderistinis ideologinis sparnas į konservatorių partijos lyderius, aišku. Nesuprantat, kas yra? Formuojant Seimo sąrašą, o tartėje Seimo rinkimai vis tiek, kai sako, dar na, 2 metai, bet jau ruošiasi, pagal konservatorių įstatus didžiulę įtaką turi pirmininkas. Ir jis gali ten net keisti reitingavimą, kurį ten suritinguoju partijos tarybą ar kas, ir jis turi tą teisę. Ir vat matytas Maldeikis, visi kiti supranta, kad jiem gali vietos nelikti. O manau, po dabartinių tokių iššūkių, išpolių Maldeikio tikrai Kasčiūnas jo nepaliks, o jis vien mandatėje nebus. Manau, kad niekada šitas Maldeikiukas renkamas, jis ten renkamas kaip pagal sąrašą. Tai čia, kad ta kova vyksta, ir aš sakyčiau, čia vyksta ideologinė kova, kuris sparnas laimės, ar tas genderistinis Šimonytės Landsbergio, ar tas vis tik, kai sako, kuris turi tą tautinę liniją, tai patriotinę liniją, Kasčiūno sparnas. Reikia pasakyti, kad yra tų padorių žmonių ir konservatorių partijai, bet jie yra visiškai mažumoj, bet kai sako, kai kuo baigsis, nežinau, bet kad ta kova jau pasidarė vieša ir manau, kad jinai aštrės, tai yra faktas. Tai mes matysim, kuo baigsis ta visa konservatorių. Kiti kalba, kad konservatorių partija gali skilti. Aš irgi netmetu tokios galimybės, kad jinai gali, kadangi suskilti į dvi grupės ir tą vadinamas genderistinis sparnas ir tie, kurie tai yra tautiškumo, patriotiškumo, pas to žmonės gali skilti į dvi partijas. Kuo baigsis? Kaip baigsis? Yra, tikrai mes negalim pasakyti, nežinom, bet kad jau yra viešos tos vadinamos diskusijos ir vieši nesutarimai, tai mes akivaizdžiai tuos dalykus matom.
1: Bet, žinot, mes atrodo, kad ta konservatorių partija tokia svarbi Lietuvoj žmonių gyvenimui, kad mes labai daug skiriam laiko. Iš viso partija, kaip liberalų partija, tai yra nenuteista. Bet jos renka
0: žmonės. O, bet kaip jie, palaukit, kaip jie elgiasi, pažiūrėkit, kaip nekaltai pradėti jį, į kiekvieną, kuris rodo pirštu.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Žmonėm to užtenka. Juos ten rodo per televiziją visą laiką Čmilytį, ten kiti, tie liberalai, ten visą laiką juos kažkaip kiša. Ir atrodo, Lietuvoje nėra žmonių, kurie galėtų valstybiškai mąstantis, galėtų tą valstybę valdyti. kas yra valstybės valdymas, Petrai? Taip. Pats ir buvo ir komiteto valstybės valdymo dirbai. Ir tiek metų visur jau buvai. Kaip žmonėms suprasti, kas yra valstybės valdymas? Ar čia kažkokių tai interesų grupuočių, ar čia turėtų būti dori, sąžiningi žmonės, kaip aš sakau, kaip išlikti žmonėms doriem, kai išsik aplinko viskas yra. Ar gali atsirasti Lietuvoje žmonių, kurie galėtų tą mūsų valstybę sustatyti viską į vietas?
0: Nu, jeigu būtų, kad yra tokia liaudės patarlė, koks šeimas tokia tauta, tai akivaizdu. Bet kad šiandien žmonės į tas pasikalbį yra nusivylimas, nusivylimas tais socialdemokratais ir jų reitingai kažkiek mažėja, nes jie, mano manimo, jų nusivylimas socialdemokratais, kad jie nieko nepadaro, kad jie dirba kartu su konservatoriais ir pagrindinius projektus
1: derina. Testinumas bus.
0: Ir, va, ir žmonės renka socialdemus, bet gauna konservatorius. Tai va, tame yra problema ir mes pažiūrėkime, kiek laiko tęsia šitas LRT cirkas.
1: Žaidžia,
0: klausykite, tai juokasima, bet tiesiog niekaip negali priimto įstatymo ir kai sako, išlaisvinti užvaldytos Lietuvos radio ir televizijos, ar taip okupuota konservatorių. Taip jie su nagais ir ragais ginasi. Tūkstančius pataisų registruoja, kreipiasi į visokias institucijas, į Europos parlamentą, ten nagrinėja, į Venecijos komisiją, visur. Kad tik, kai sako, sustabdyti šitą procesą ir kad jie, ir kad jie galėtų toliau dominuoti Landsbergių radio ir televiziją.
1: Įvardėkite taip.
0: Tai įvardėkite
1: taip. Kad čia laisvės žodis?
0: Tai koks čia laisvės
1: žodis? Nėra, čia to laisvės žodis.
0: Niekada mane išvarė iš televizijos. Alata. Taigi jūs prisiminkit, kas pati. Darė į patį pirmą mitingį už laisvą žodį. Kviečiam ir politikus, delkis, visi rašė. Ateinu vienu žodžiu, atgrįžtų iš Briuselio, nusikau, reikia jau, jeigu šitaip jau jie laisvi, ateisiu pašnekėti. Apsupo žurnalistų būrys, paskui pakvietė policiją ir man žodžio laisvas žodžis, laisvo žodžio mitinguotojai nedavė. Vat ir jumim atsako, tik jiem laisvas žodis, tik jie turi teisę kalbėti, ką nori šnekėti, kiti negali.
1: Kur faktai, kur kokie nors faktai, kur, žinai, jeigu tu nori sakyti tiesą, tai tu pagrįsk. Nu, paėmė kažkokį dokumentą, pasirašytą, priimtą sprendimą ir jį paviešinį. Tai yra dokumento paviešinimas, tai yra tikra. Dabar susėdė nuomonės. Nuomonės ir prasideda spekuliacijos ir manipuliacijos. Nu, nėra tos teisybės Lietuvoje. Nėra. Ir kaip tam teisingam žmogui išlikti? Jo, tau, aš manau, kad tau jie neleidžia pasakyti, nes tu daugiausiai tiesos sakai.
0: Tai kaip jie laisvo žodžio gynėjai, tai kodėl jie manęs niekada nepakviečia? Arba žiūrėkit, kartais padarai kažkokią tai spaudos pranešimą, išplatini spaudos pranešimus. Va, kad ir dabar, va, paimkit. Tikrai, va, šią savaitę išplatinsiu atvirą laišką Rubio, be bijonės siūsiu Kaulų ir administraciją Amerikos, ir šitą, kas vyksta Lietuvoj. Kad čia, man atrodo, visiškai paralyžuota Lietuva visos valdžios institucijos, Rusijos spectarnybos. Ir jos dirba visais klausimais Putinui ir išdėstysiu faktus, išplatinsiu spaudos pranešimą, jie galvojat paims nors vieną pareiškimą, pakviesi kokią televizijos laidą, ar kur. Aišku, kad ne, nes jiems tas nereikalinga, jie kviečia savus. Vat ir jiems yra tas vadinimas ir
1: laisvas žodis. Šitokiam lygi yra žvalgyba. Nejaugi tokia mūsų tiek saugumo, tiek yra kitos žvalgybos institucijos, kurios ten jau viską renka, tą informaciją analizuoja. Ar jie nemato, ar jie neranda, ar čia nėra?
0: Aš jums atsakiau šitą klausimą. Mano manimo, Kestutį, visos šitos institucijos užvaldytos Rusijos spectarnybų. Visur prifiltruotos žmonių. Žinoma, kitų tu nežinai, bet budrys. Ar neakivaizdu, kad jis yra kenkėjęs Lietuvos? Ar neakivaizdu, kad jis viską daro?
1: Daug kas nesupranta, kodėl
0: jis gali pasakyti. Klausykit, ir jį laiko šiandien vyriausybė, prezidentas, tai nejaugi taip prieš visus turi tas Rusijos spectarnybos tą komprą, kad niekas negali nieko pajudėti ir priimti jokių rimtų sprendimų. Tai yra kenkėjas mūsų Lietuvai. Niekaip kitaip nesuprasi. Ir jisai sėdi šiandien ramiai ir toliau vienu žodžiu dirba. Užsienio reikalų ministras. Dabar pažiūrėkit, kas yra, tai dėl tų trašų paimtų vyriausybė, sukviestų tą posėdį, priimtų sprendimą ir pasakytų, kad viskas, mes Europos komisijai sankcijas nuimkit, mes vežam trašas. Bet ne, to nedaro. Ir Budrys meluoja. Tarp kitko buvo aptarinėjimas klausimas, jūs irgi girdėjo socialdemokratų frakcijoje. Ir kiti socialdemokratų frakcijos nariai aiškiai pasakė, nesiniai vardiekas, kad Jungtinės Amerikos valstijos daro spaudimą Lietuvai dėl Belaruskalio trašų. Akivaizdu. Ir aš tai žinau. Man reikia nei pasakot. O Budrys aiškino, kad čia jokio spaudimo mes nejaučiam. Tai jis meluoja. Paprasčiausiai meluoja.
1: Kam Amerikai to reikia?
0: Nu, aš manau, ne Amerikai. Čia Lietuvai reikia. Amerika irgi pirktų pigiau dujas, kadangi ten yra irgi deficitas šitų dujų, šitų trašų. Tai jie be bijodės pirktų. Bet tai pirmiausiai Lietuvai reikia to. Lietuvai. Ir aš jau sakiau ne vieną, kad ar tau, Kęstutį, ir vat Lietuvos žmonėms sakau, nekeista. Sankcijų Europos Sąjunga nei rusiškom, nei baltarusiškom trašoms nėra įvedus. Pernais gegužės mėnesį tik padidino muitus, o tranzitui yra sankcijos. Ne rusiškam tranzitui, bet baltarusiškom trašų tranzitui. Ar nekeista, kad perka baltarusiškas trašas ir baltarusiškas trašas?
1: Žinai, Petrai, man tai tokie, žinai, akivaizdu, bet neįtikėtina. Nu, yra tokie dalykai.
0: Pažiūrėk,
1: dabar dėl balionų. Tiek metų skrido buvo tikų. Dabar pradėjo jau sustabdyti lėktuvų skrydžius, nes gali būti bėdos. Čia skrenda jau problema kalti Baltarusiai. Dabar galiausiai pagauna, kad čia Lietuvė viską organizavo. Dabar fūras sustabdo, milijoniniai nuostoliai žmonėms, įmonėms, bankrutuos įmonės. Kažkaip kaltų irgi nėra.
0: Ir mes nekalbėsim. Mes nesidėlėsim, sako Lukašenka, sako, sudariau darbo grupę, paskyrė savo užsienio reikalų ministrą, pradėkim derybas, kaip spręsti visus klausimus. Ne, mes nesiderėsim. A, turi Amerika įspręsti šitą klausimą. Amerika turi paleisti tas fūras, ne Lietuva. A, jiem nusispjau
1: į Lietuvos verslą. Dabar dronai vėl. Nu, įskrenda tas dronas, iš kur, kaip kuris dingsta, vėl klausimas, žmonės išgazyti. Vėl nėra niekas pastebė, niekas pagauna.
0: Nėra čia jokios
1: oro gynybos,
0: nėra tų radarų, nestebė, vat poligonų stato, pinigus.
1: Miškus išpjaus.
0: Viską daro, kad tik pravažiuotų tankai, kad nebūtų miškų, kad kuo galima greičiau užpulta Lietuvą. Jau sakiau, tiltus iš Kaliningrado Lietuva pastatė, plačiausia ten kitų juostų
1: tiltą.
0: Tai pažiūrėkit, ta Lietuvėlė, nu, tėvė mano, kaip šiai pasakė, kariuomenė išėjo, bet KGB liko Lietuvoj. Ir akivaizdu, kad tą darbą daro jie. Sustatė į pačias atsakingiausias pareigas, visur sustatyti kagabistų žmonės, jie, sako, čia ta Lietuvėlė ir valdo. Jo. Tragedija yra. Čia yra tragedija ir žinot, kas yra labai liūdna, kai tu matai, kas vyksta toj Lietuvoje, tu mastai ir tai da, jie padaryti visi patriotais, Budrys koks iš čia patriotas, tai žinau, kad ne šiaip su žmogus atėjęs gal į tą VSD įkišo į KGB, iš VSD ateina į prezidento patarėjus, o paskui ateina užsienio reikalų ministrus. Aišku, dabar ar nebudrio tikslas buvo važiuoti į, jau aš antrą kartą kartojusi, į tą Lazdėje susitikti su vienu iš kontrabandos vadovų ir jisai paprašė, aš tada užvedą, kad tu davai tuos balionus leisk arčiau uosto, kad mes galėtume...
1: Čia nepagrįsta.
0: Nepagrįsta, bet aš tokią išvadą darau, kad mes galėtume pulti Lukašenką.
1: Ne kažkokį tai kitų.
0: Ko prie penkis metus skraidė, prie konservatorių puikiausiai tie balionai skraidė.
1: Niekas
0: nekreipė dėmesio.
1: Jonas iš Aleksoto nori dar. Klausom, Jonai.
3: Gerą dieną, vaikinai, norėjau pasakyti bakūrai, bet... Šitą su jumi bendravęs tik tai raštu. Bet pritariu jums, dronas yra skraidytuvas. Ir kalbat, kas trečias, ketvirtas, penktas žodis nelietuviškas. Aš pritariu dėl viso jūsų pasisakymų, dėl minčių, jūsų kovotojai už Lietuvą. Kodėl jūs
1: nešnekat lietuvių kalbą? Ačiū labai už pastabą, pasitaisysim. Bet šitą galbūt reikėtų klausimą kelti. Visi taip rašo, visi taip kalba. Jeigu mes
0: visi kalba apie dronus.
1: Apie skraidytuvus, tai galvos, kad čia Aleksoto aerodrome, kur tie yra modeliukai, paraspardiniai.
0: Nu, bet tai čia žinot, kas yra tai.
1: Čia nesmė. Esmė, kad jie atskrenda.
0: Ir
1: ką jie neša su savim? Radote susprūdino
0: vieną ten. Ukrainos. Pareigūnai sako, nu jūs numuškit juos. Gal ir pasiklydo, gal ir nusimušė nuo to kurso. Ir nekelkit jūs šito chaoso numuškit tuos pasiklydusius dronus. Ir nebus ta problema. O dabar jie šitiek rėkia, jų neranda. Tai man labai įdomi pasakė Varėnos vicemeras. Sako, prasidės vatojo gavimo grybavimo sezonas, žmonės ras miške nukritusi ir kreipėsi gal grybautojus, o gautojus, kad jie tą droną surastų. Nes Lietuvos kariuomenė jau savaitė neranda. Niekaip tų dronų.
1: Yra baisi situacija, jeigu ten atskristų daugiau jų, kaip ir čia dabar sako, kad gali, bet tas polimas būtų. Ir gali būti pabandymas tas NATO sienos peržengti.
0: Tai prašau, būdrys prašau, kad kuo greičiau atsiųstų, kai sako, iš Kaliningrado sėties dronų daugiau.
1: Tokių dalykų, nes iš tikrųjų karas tai yra baisus dalykas, tai yra, nežinau, kam jo reikia keisti, kad kažkam tai reikia tų karų, kažkam naudinga ar nenaudinga, bet jie vyksta. Vyksta tikrai baisus dalykai. Pasauliniai, sakykime, jeigu pasižiūrėjus plotmėj, tai daug kur vyksta baisų žudimai ir kaip tą sustabdyti.
0: Nu, va dabar yra ne, va irgi šiandien irgi skaitau, kad lygti tos dėrybos jau eina į pabaigą, kad lygti Amerika susitars su...
1: Šiandien, sakė, gal susitars.
0: Bet tarp kitko, va aš noriu ver pasakyti, kelias metės Rubio valstybės sekretorius sako, tikrai nebus čia taip labai greitai tas susitarimas, nes, žinote, kartais viena šneka, kad yra daug jautrių klausimų, dėl kurių mes nesam susitarę, pasiekę susitarimo, kaip jisai, kai sako, išspręs, ir kada bus tos paliaubos, ir kada bus atidarytas Hormūzo tas sąsiauris, kad ta nafta galėtų judėti ir saugiai, ir kad tas naftos produktai vėl atpiktų, mes nežinom. Bet be abejonės labai norėtume, kad kuo greičiau būtų pasiektas taikos susitarimas. Ir dar vieną vis tik tais man, aš galiu pasakyti, man tokia peršasi mintis, kaip Putinas užstrigo Ukrainoje, pasakė per 3 dienas, paims Ukrainą, jau dabar 5 metai. Taip, man atrodo, ir Irane vis tik tais Trumpas įstrigo ir matyt turės daryti nuolaidas, nes pamatė, kad vis tik nušalinus jos lyderį dvasinį, kuris ten turi aukščiausią valdžią, vis tik tais Iraną paimti yra labai sudėtinga ir pakeisti jų politiką yra sudėtinga. Ir aš skaitau, vat ir šiandien, kad yra pakarti tie, kurie atsidavė informaciją Amerikos spectarnyboms apie karinės bazes, pakartė, vat yra ne, ir ten matyt tie vadovai laikosi savo politikos ir matyt palaužti, aš taip įsitikinęs, palaužti Iraną, ne taip lengva, nors atseit užblokavo visas užblokavo išplaukiančius laivus iš Irano Amerika, bet jie randa kažkiek kitų kelių, geležinkeliais kitur ir nėra taip paprasta ir matyt susidūrė su didelė gale.
1: Nu, ką nors gero yra pasakyti, ką nors gero.
0: Nu, ką čia gero pasakyti, mes svertę, tegu žmonės masto, kas vyksta Lietuvoje, ir bet mes pamatėm supuvusią, visiškai supuvusią politinę sistema, karinė supuvusia sistema, ir kad vien yra tik skambus, gražus, patriotiniai žodžiai, vėliavos plačios, aukštai iškeltos, o dėja, kai sako, ta situacija yra visiškai kitokia, nei reali situacija, negu ką kalba mūsų aukščiausi valstybės pareigūnai, tame tarpe ir prezidentas.
1: Nu, aš manau, kad tikrai žmonės atkreips dėmesį, kas vyksta ir atsiranda tų žmonių, atsiranda tikrai protingų ir drąsių, kurie sako, reiktų kitaip vis tik tai mūsų valstybės kelią pasirinkti su pergimtinėm vertybėm, su tai, kas yra svarbiausia žmogui. Šiandieną mes matom, kad nukrito vaikų negimdo moteris jau. Vienas dalykas baisus, Lietuva išnykti žada, ir jeigu iš taip toliau bus, tai gali žadėti, nežadėti, kalbėti, nekalbėti, bet iš tikrųjų niurė šiek tiek yra mūsų ta perspektyva, jeigu žmonės vis tik tai rinks tos pačius, tie, kurie mus atvedė per 35 metus.
0: Ir dar vieną detalę, žiūrėkit, anksčiau sakėt, turite atsilaikyti 48 valandas, ir ateis NATO, jau dabar apie tai nekalba. Jau visiškai nekalba, niekas nesako, ar 48 valandas, ar 48 mėnesius.
1: Atsilaikykime kiekvienas mes ir politiškai išlikime toj blogoj aplinkoj, toj, sakykime, nešvarioj aplinkoj, išlikim švarų, sąžiningi. Ir aš manau, kad tikrai tie sąžiningi žmonės atves Lietuvą ten, kokia jos vieta yra pasaulyje. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Kitokia Lietuva. Petras Gražulis, europarlamentaras, ir aš Kęstutis Pūkas, linkim ko? Sėkmės.
0: Sėkmės.
1: Iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų paskelbus oro pavojų, dėl galimai šalį įskridusių dronų, paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų, anot jo, elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidentas svarstė, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. Klaipėdos uoste šiuo metu perkraunama apie 45% visos krovos tenkančios Baltijos šalių uostams, o kaimininiai uostai šiais metais regi smunkančius rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus, tai uosto kompanijų vadovų teigimu gali paaštrinti konkurencinį lauką. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiame skirtingose savivaldybėse bus tęsiami ar pradėti 24 projektai. Lietuvoje sparčiai daugiant saulės elektrinio, balandį gaminantys vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstimo operatoriaus sesuo duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 gigavatvalandžių elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5000 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Lietuvos gyventojai dar šią savaitę galės pasitikrinti, ar jų registrų duomenys buvo pavogti, sako laikinasis registrų centro vadovas. Planuojama, kad tokia galimybė registrų centro savitarnoje atsiras jau nuo rytojaus. Visi žmonės, kurie turės tinkamas ir saugias identifikavimo priemonės, elektroninį parašą ir kitas galės prisijungti prie savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenys buvo paimti. Anot laikinojo įmonės vadovo, šią informaciją žmonės galės gauti ir atvykę į registrų centrą. Armėnija pirmą kartą geležinkelių jungtime gali susisiekti su Europos Sąjunga per Sakartvelą ir Turkiją. Kaip skelbiama, iki šiol Armėnija per Sakartvelo ir Azerbaidžiano teritoriją turėjo geležinkelio jungti su Rusija, o toliau per Rusiją ir Kazachstaną su Kinija. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį paragino šalius, kuriuose gyventojų daugumą sudaro musulmonai, įskaitant Saudo Arabiją, Katarą ir Pakistaną, normalizuoti santykius su Izraeliu, kad tai būtų taikos susitarimas su Irano dalis. Abraomo susitarimai yra sutarčių rinkinys, sudarytas tarpininkaujant Trumpui 2020 metais ir plačiai vertinamas kaip jo užsienio politikos sėkmė. Šie susitarimai reglamentuoja diplomatinių santykių normalizavimą tarp Izraelio ir šalių, kurios istoriškai buvo jam priešiškos. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugos iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiūrį, o ne įveda rinkliavas.
1: Sportas.
0: Vilius Gaubas paskutinė minutė gavo kvietimą į pagrindinį Roland Garros turnyrą. Lietuvis pirmajame etape kovėsi su 22 metų prancūzu. Net 3 valandas ir 48 minutės trukusiame mače Lietuvis patyrė pralaimėjimą rezultatu 4-6, 2-6, 6-2, 5-7. Harry Kane'as oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių, pūs vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakaris vėjas vėl įsisiautis, kai kur pūs 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais sorai, daug kur prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės per kūniją. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir pradėkime nuo aktualijos iš Vilniaus. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Kaip pranešė sostinės savivaldybė, skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Iš sostinės nusikelkime į vakarų Lietuvą. Aktualija iš Vakarų ekspreso. Žmonės sunerimo dėl ruduojančių medžių. Specialistai paaiškino kalta radiacija. Į Uostamiestį iš rajono vykstantis klaipėdiečiai jau kurį laiką stebi neįprastą reiškinį. Pakeliuose pilna nudžiūvusių ruduojančių pušų ir eglių. Visiškai arba dalinai nudžiūvusių medžių gausų kelyje į Palangą ties Normantų gyvenvietę. Ruduojančius medžius žmonės pastebi ir Klaipėdos rajone. Specialistai sako, kad šį procesą galėjo lemti kelios priežastis. Viena jų šalta ir saulėta žiema. Kaip sakė Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas Tomas Zeleckis, po žiemos patikrinus miškus ir pakeliuose augančius medžius, iš tiesų nustatyta, kad šiemet ruduojančių spygliuočių yra gerokai daugiau nei ankstesniais metais. Darome prielaidą, kad pakeliuose ruduojantis medžiai yra nukentėję nuo druskos, kurie šią žiemą dėl ypatingų sąlygų ir gausių kritulių buvo gausiai barstoma. Važiuodami regioniniais keliais taip pat pastebime, kad prie sodybo augančios dujos yra nurudavusios iki tvarų viršaus. Taip atsitiko dėl to, kad žiemą nuo sniego atsispindėjusi saulės radiacija medžius tiesiog nudegino. Nesakyčiau, kad tai būtų kokie kenkėjai ar medžių liga. Priežastis vardijo Zaleckis. Jis taip pat pažymėjo, kad pušis gyvybingas medis. Ir jei tik dalis spyglių yra nurudavę, medis gali atsigauti. Jei matome pavienius nurudavusios šakas, jaudintis nereikia, medis atsigaus. Jei medį numarino didžiulis kiekis druskos, ji tek šalinti, nes druskos sukelia negrįžtamus pažeidimus. Pastebėjo Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas. Zaleckis sako, kad nudžiūvusius pakelių medžius šalina kelių priežiūros tarnyba, urėdijos specialistai rūpinasi medžiais miškuose. Šį pavasarį tikrinome medžius kovo mėnesį, valstybiniuose miškuose situacija nėra sudėtinga. Kalbu ne tik apie nudžiūvusius, bet ir audrų išvartytus medžius. Parudavusių medžių šalikelės yra žymiai daugiau, bet jie nėra sergantis, tik pažeisti aplinkos sąlygų, konstatavo specialistas. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija. Susisiekimo ministerija planuoja kurti nacionalinę kelionių planavimo ir bilietų įsigymo sistemą, kuri apjungtų skirtingas viešojo transporto rūšis ir leistų keleiviams vienoje platformoje planuoti keliones bei įsigyti bilietus. Kaip teigia susisiekimo ministerijos darnaus judumo ir inovacijų grupės patarėja Kristina Puleikytė, projektą numatoma finansuoti iš socialinio klimato fondo lėšų. Anot ministerijos atstovės, bendros projekto finansavimas siektų 9 milijonus eurų. Iš jų 25% sudarytų nacionalinis kofinansavimas, kuris jau yra patvirtintas vyriausybės nutarimo. Ši suma, anot Puleikytės, padengs 3 metų laikotarpio, kol sistema bus sukurta ir įdiegta bei pirmus 4 jos veikimo metus. Pačios sistemos sukūrimui susisiekimo ministerija planuoja skelbti tarptautinį konkursą. Šiuo metu anot institucijos vyksta konsultacijos su ekspertais ir rinkos dalyviais dėl techninių specifikacijų. Pirkimo pradžia planuojama 2026 metų ketvirtąjį ketvirtį, o sutartį su rangovu tikimasi pasirašyti 2027 metų trečiąjį ketvirtį. Puleikytė taip pat pripažino, kad sistemos diegimas ir įpareigojimas prie jos prisijungti vežėjams gali sukelti papildomą finansinę ir administracinę naštą. Mes tai suprantame ir ieškome tam tikrų finansinių sprendimų, kaip prisijungimą prie šios sistemos, realaus laiko domenų teikimą, bei galimybę susimokėti už bilietus sukūrimą palengvinti. Sakė susisiekimo ministerijos darnaus judumo ir inovacijų grupės patarėja. Anot Puleikytės kūrimo sistema būtų nacionalinio masto ir apjungtų visą viešąjį keleivinį transportą į vieną informacinę sistemą. Numatoma, kad sistema apjungtų kelių, vandens ir geležinkelių transportą, taip pat vietinį, regioninį ir tolimojo susisiekimo transportą. Ministerijos teigimo, platforma taip pat būtų pritaikyta ne tik tradiciniam viešajam transportui, bet ir kitoms judumo paslaugoms, pavyzdžiui, dviračių ar automobilių nuomai. Ateityje joje galėtų būti integruotas ir transportas pagal užsakymą. Beje, anksčiau skelbta, kad bendro bileto visų rūšių viešajam transportui sistema jo veikia Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje. O apie tai informuoja Kauno diena .lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija keliaujantiems į Ispaniją. Svarbus perspėjimas patvirtintas itin užkrečiamos ligos protrūkius. Apie tai publikacija portale 15min.lt. Šeimos planuojančios keliones į užsienį gavo skubų įspėjimą dėl tymų protrūkio populiarioje Ispanijos atostogų vietoje. Įspėjimas pasirodė po to, kai užsikrėtimų skaičius Alkantarilijoje, Mursijoje, Ispanijoje išaugo dvigubai nuo tada, kai sveikatos apsaugos pareigūnai anksčiau šį mėnesį paskelbė protrūkį. Regiono sveikatos apsaugos ministerija patvirtino 8 labai užkrečiamos ligos atvejus. Iki praėjusio ketvirtadienio buvo patvirtinti 4 atvejus. Tymai yra viena iš labiausiai užkrečiamų ligų pasaulyje, plintanti per kosulį ir čiaudulį, o užsikrėtimo rodiklis siekia beveik 100%. Europos ligų kontrolės ir prevencijos centras taip apibūdina kaip rimta liga, galinčia sukelti komplikacijų ir net mirti. Gegužės 5 dieną valdžios institucijos patvirtino pirmąją atvejį Ispanijos regione. Iš pradžių laikotarpis nuo simptomo atsiradimo iki diagnozės nustatymo. Šiais atvejais trukdavo iki 2 savaičių. Dabar šis laikotarpis sutrumpėjo iki vos 4 dienų nuo simptomų atsiradimo. O pareigūnai atskleidė, kad 4 pacientai užsikrėtė virusu per kontaktą su kitų užsikrėtusių asmeniu. Sveikatos apsaugos pareigūnams pavyko suvaldyti ligos plitimą, atsekus perdavimo grandinę. Sveikatos apsaugos ministras pareiškė, kad epidemiologijos tarnybos stebėjimo pastangos neleido protrūkį išplisti nevaldomai. Iš pradžių manyta, kad protrūkis kilo dėl krikšto šventės Alkantarilijos mieste, tačiau ši teorija dabar atmesta. Per pasaruosius metus visai Europai jau užregistruota daugiau nei 6000 tymų atvejų, iš kurių maždaug trečdalis vaikams iki 5 metų. Per 12 mėnesių laikotarpį nuo praėjusių metų vasario iki šių metų sausio nuo šios ligos mirė 6 asmenius. O apie tai rašo 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Valstybinė darbo inspekcija, įsibėgėjant sezoninėmis žemės ūkio darbams, ragina ūkininkus ir kitus žemės ūkio veiklą vykdančius asmenius atsakingai organizuoti darbą bei tinkamai įteisinti darbo santykius ar paslaugų teikimą. Inspekcija primena, kad teisėtai organizuojama veikla padeda išvengti ne tik sankcijų, bet ir užtikrina darbuotojų socialinės garantijas, skaidrią konkurenciją bei mažina šešėlinės ekonomikos mastą. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį žemės ūkio sektoriuje jau atlikti 25 nelegalaus darbo patikrinimai. Kuriuo metu nustatyta 11 asmenų, dirbusių nelegaliai, vykdžiusių nedeklaruotą darbą arba įdarbintų nesilaikant užsieniečių įdarbinimo reikalavimų. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija praėjusią savaitę paskelbė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre nutikėjus nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėja, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutikėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reikėtų tikrinti oficialiuose šaltiniuose, nespausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroniniuose laiškuose. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1200 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta didėjų užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Į uostamiestį iš rajono vykstantis klaipėdiečiai jau kurį laiką stebi neįprastą reiškinį. Pakeliuose pilna nudžiūvusių, ruduojančių pušų ir eglių. Visiškai arba dalinai nudžiūvusių medžių gausų kelyje į Palangą ties Normantų gyvenvietę, ruduojančius medžius žmonės pastebi ir Klaipėdos rajone. Specialistai sako, kad šį procesą galėjo lemti šalta ir saulėta žiema. Pasak valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovo Tomo Zaleckio, daroma prielaida, kad pakeliuose ruduojantis medžiai yra nukentėję nuo druskos, kurie šią žiemą dėl ypatingų sąlygų ir gausių kritulių buvo gausiai barstoma. Taip pat pastebima, kad prie sodybų augančios tujos yra nurudavusios iki tvarų viršaus. Taip atsitiko dėl to, kad žiemą nuo sniego atsispindėjusi saulės radiacija medžius tiesiog nudegino. Specialistas taip pat pažymėjo, kad pušis gyvybingas medis ir jei tik dalis spyglių yra nurudavę, medis gali atsigauti. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Po neseniai vykusio nelaimingo įvykio, kai žuvo Vilniuje iš pastato 6 aukšto iškritęs vyras, dalis aukštalipių ir saugos specialistų kaltina esą neatsakingai ir skubiai organizuojamus kursus. Jo organizatoriai sako, kad neatsakingai elgiasi patys individualiai dirbantis aukštalipiai. Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas sako, kad už savarankiškai dirbančių aukštalipių saugumą atsako jie patys. Jų neprižiūri nei inspektoriai, nei užsakovai. Pasak Sauliaus Balčiūno, čia turėtų imtis iniciatyvos ir keisti galiojančius teisės aktus, kad iš jį darbą būtų žiūrima arba inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas sako, kad už savarankiškai dirbančių aukštalipių saugumą atsako jie patys, jų neprižiūri nei inspektoriai, nei užsakovai. Pasak Sauliaus Balčiūno,

0: Žiniuose naujienos iš užsienio.
1: JAV ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas JAV pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonę apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. JAV pareigūnas teigia, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų. Tęsiantis trapiai paliaubos sutarčiai karios su Iranu, bet regione ir toliau tvyrant įtampai bei netikrumai, pirmadienio oficialiai prasideda kasmetinė hadžo piligriminė kelionė, vienas iš penkių islamo stulpų. Indonezijos, kurie gyvena didžiausia pasaulyje musulmonų bendruomenė, pareigūnai prieš hadžo pabrėžė nenumatytų atvejų planavimą šiai piligriminiai kelioniai ir išleido nurodymus, kuriais siekiama užtikrinti, kad papildomos kelionės išlaidos nebūtų perkeltos indoneziečių maldininkams. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje. Tūkstančiai žmonių išžygiavo Madrido centru, skanduodami ir mojuodami plakatais, protestuodami prieš kylančios nuomos kainas ir būsto trūkumą, bei reikalaudami skubių vyriausybės veiksmų. Būstas nuolat patenka tarp svarbiausių Ispanijos rinkėjų problemų, kur paklausa išauga dėl turizmo ir su imigracija susijusių gyventojų skaičiaus augimo, o viešojo nuomojamo būsto pasiūla išlieka ribota. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar vieną 3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Vienas iš pagrindinių Rusijos sąjungininkų, Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka, telefonu kalbėjosi su Prancūzijos prezidentu Emanueliu Makronu, pranešė Minskas. Tai veikiausiai yra pirmasis abiejų lyderių pokalbis telefonu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas šio skambučio metu įspėjo Baltarusijos lyderį neįsitraukti į Maskvos karą prieš Ukrainą, pranešė Makronui artimas šaltinis. Hezbollah lyderis pareiškė, kad jo organizacijos nusiginklavimas yra nepriimtinas ir prilygsta sunaikinimui, o Libanas ruošiasi naujam tiesioginių derybų su Izraeliu raundai, kuris vyks Vašingtone kito mėnesio pradžioje.

Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarąjį kartą Olympiakos trofėjų į viršų kėlė 2013-aisiais. Finišavo 2025-2026 metų futbolo čempionatas Italijoje. Paskutinėme ture Turino miesto derbyje susitiko Gvido Giniečio atstovavimo Turino ir Juventus komandos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 2-2. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė užbaigė savo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A divizionų turnyre. Dvikovoje dėl penktos vietos lietuviai 2-3 neprilygo Lenkijos rinktiniai ir galutinėje įskaitoje užėmė šeštą vietą, kuri garantuoja Lietuvos rinktinį išlikimą A divizione ir kovas su Europos elitu kitais metais.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Trečiadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Tuo metu lis po ketvirtadienio dieną laikysis apie 15 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai

Įrodys 13, antradienį dienojus 17 laipsnių šilumos. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, lietų lydės per kūnijos griausmas. O ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių lienos. Klaipėdoje šią naktį laikysis 13, antradienio dieną oras šils iki 17 laipsnių. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 15 laipsnių, vakarinė gausėlis. Ketvirtadienio dieną numatoma 13 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 13, antradienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 14 laipsnių, lienos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma taip pat 14 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 13, antradienio dieną 18 laipsnių šilumos. Protarpiais debesys atneš lietaus. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 14 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos taip pat apie 14 laipsnių. Utenoje šią naktį numatoma 12, antradienį dienojas oras šils iki 18 laipsnių. Protarpiais lis. Trečiadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 13 laipsnių. Lienos. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, antradienio dieną 19 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių. Lienos. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 13, antradienio dieną 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatomas 17 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Lienos.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 1159 greičio viršijimo atvejus. Praėjusią savaitę kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policinės priemonės skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems kelių eismo taisyklių pažeidimams išaiškinti. Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 16 neblaivių vairuotojų, 18 vairuotojų, kurie transporto priemonės vairavo neturėdami teisės, dar 180 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis. Pirmadienį paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simono Šabanovo, išplėstinių A kursų egzamino laikiusių mokinių rezultatų vidurkis siekia 15,4 taško iš 20 galimų. Jo teigimu tai yra geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į 2 dalis. Pirmoji egzamino dalis sudaro 30% galutinio viso egzamino įvertinimo. Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų paskelbus oro pavojų, dėl galimai iš šalį įskridusių dronų paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų, pasak jo, elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidentas svarstė, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. Dalis pilnametystės sulaukusių vaikų ir toliau gali gauti vaiko pinigus apie 130 eurų per mėnesį, tačiau tuo pasinaudoja ne visi. Išmokas gali gauti tie, kurie toliau mokosi. Tačiau kai kurie vaikai ir tėvai piktinasi pinigus praradę, nes apie tai nežinojom. Sulaukus pilnametystės vaiko pinigų mokėjimas nutrūksta ir norint gauti išmokas toliau reikia teikti atskirą prašymą. Beveik 70 metų Kuba valdantis komunistinis režimas šalį atvedė prie visiško kracho. Kuboje trūksta elektros degalų ir maisto, o žmonėms stinga pinigų. Prieš 3 mėnesius jungtinių valstijų įvestos naftos sankcijos ekonomiškai pribaigė ir taip žlungančios salą. Jungtinės valstijos aiškina, kad būtina keisti komunistinį režimą ne tik dėl kubiečių gerovės, bet ir dėl viso vakarų pusrutulio saugumo. Japonijos ministrė pirmininkė šiandien pranešė, kad jos vyriausybė parengs 19 milijardų JAV dolerių papildomą biudžetą, kad padėtų gyventojams susidurintiems su sparčiai augančiomis kasdienėmis išlaidomis, kurias lemia karas su Iranu. Ministrė pirmininkė teigia, kad biudžetas, kurio dydis siekia apie 3 trilijonus jenų, bus panaudotas siekiant sušvelninti kylančių benzino, elektros ir dujų kainų poveikį, nes padėtis artimuosiuose rytuose išlieka neaiški. Japonijos vyriausybė tikisi užtikrinti stabilų naftos tiekimą iki kito pavasario, sakė premjerė. Praėjus maždaug 2 savaitėms po Latvijos premjerės Evikos Silinios atsistatydinimo prie pabaigos artėja naujo šalies vyriausybės formavimo procesas. Pirmadienį paskirtasis ministras pirmininkas Andrius Kulbergas, kalbėdamas Rygoje, pareiškė, kad koalicijos derybų metu buvo pasiektas susitarimas dėl atsakomybės pasiskirstimo tarp 4 valdančiųjų partnerių. Vyriausybės krizė Latvija ištiko likus vos keletui mėnesių iki numatytų parlamento rinkimų. Armėnija pirmą kartą geležinkelių jungtimi gali susisiekti su Europos Sąjunga per Sakartvelą ir Turkiją. Iki šiol Armėnija per Sakartvelą ir Azerbaidžiano teritoriją turėjo geležinkelių jungti su Rusija, o toliau per Rusiją ir Kazachstaną su Kinija.
1: Sportas.
0: San Antonijos Spurs krepšininkai išlygino vakarų konferencijos finalo serijos rezultatą. Spurs savo sirgalio akivaizdoje 103-82 įveikė Oklahomos Thunder ekipą. Dabar serijos iki 4 pergalių rezultatas tapo lygus 2-2. Vilius Gaubas paskutinę minutę gavo kvietimą į pagrindinį Roland Garros turnyrą. Lietuvis pirmajame etape kovosi su 22 metų prancūzu. Net 3 valandas ir 48 minutės trukusiame mače Lietuvis patyrė pralaimėjimą rezultatu 4-6, 2-6, 6-2, 5-7. Ir apie orus. Antradienį paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Rytoj dieną trumpą laikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Termometrai rytojaus dieną rodys 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais surai, daug kur prognozuojamas trumpas nedidelis lietus. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės per kūnyje. Aukščiausiai temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Europinės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo institucijos valdybos nario Simono Krėpštos teigimu, skaičiuojama, kad finansinių nusikaltimų mastas Europoje gali siekti apie 350-800 milijardų eurų per metus. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų proveržius bei geopolitiniai pokyčiai. Kalbėdamas apie technologijas, jis akcentavo dirbtinio intelekto įrankių naudojimą apgauliai. O geopolitiniai pokyčiai, anot Krėpštos, susijęs su sankcijomis ir bandymais jas apeiti. Lietuvoje sparčiai daugėjant saulės elektrinių, balandį gaminantys vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstimo operatoriaus ESO duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 gigavatvalandžių elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5000 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Klaipėdos uoste šiuo metu perkraunama apie 45 procentai visos krovos, tenkančios Baltijos šalių uostams, o kaimininiai uostai šiais metais regi smunkančius rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus, tai uosto kompanijų vadovų teigimu gali paaštrinti konkurencinį lauką. Dėl padarytų nusikaltimų Airija deportavo 12 Lietuvos piliečių. Specialiu reisu taip pat deportuoti ir 22 lenkai. Pasak Airijos teisingumo ministro, iš šalies išsiųstų vyrų amžius siekia nuo 25 iki 65 metų. Visiems Airijos įstatymus pažeidusiems ir deportuotiems asmenims uždrausta į šalį grįžti 10 metų. Ministerijos teigimu visi per šią operaciją išsiųsti asmenis buvo nuteisti laisvės atimimo bausmėmis už įvairius nusikaltimus. Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiemet skirtingose savivaldybėse bus tęsiami ir pradėti 24 projektai. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugas iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiaurį, o ne įveda rinkliavas. Popiežius Leonas XIV pirmadienį svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinio intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui. Popiežius įspėjo dėl linktynių, dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių duomenų rinkinių, kurie skatina noras užtikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą. Krokuvos meras nebaigs jam skirtos kadencijos. Jį miesto gyventojai nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritikai dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimo. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusieji referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamo Krokuvos švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiama įvažiuoti senesniems ir taršesniems transporto priemonėms. Taip pat reikšto susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančių pragyvenimo išlaidų. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35 procentais, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50 procentų. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Harry Kane'as oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių pus vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakarės vėjas vėl įsisiautis, kai kur pus 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai antradienio dieną rodys 17-22. Jūrija 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur prognozuojamas trumpas, nedidelis lietus. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės per kūniją. Šiaurės vakarų vėjas dar labiau stiprės, daugelyje vietovių gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių.

Disco 1. O dabar priimtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: kartą iš miesto zoologijos sodo vaikai pabėgo dramblys. Ar galite to patikėti? Ši istorija atrodytų tokia, na, kasdienė, kad netingėčiau ją pasakoti, jeigu dramblys būtų pabėgęs dieną. Ir dar šlaistėsis po gatves, trukdės autobusams ir troleibusams, jeigu būtų užėdinėjęs į parduotuves ir stebinęs praeivius. Žinoma, ji iš karto būtų apspitusi minę berniukščių. Berniukščiai būtų švilpę, lalėję, o vienas būtinai žygiavęs pirmą dramblio, tarytum jis ir yra visų svarbiausias. Tačiau dramblys pabėgo iš zoologijos sodo naktį, greitai perėjo miestą, perbėgo bulvių lauką ir dingo miške. Jį matė tik vienas naktinis sargas prie kepiklėlės, bet ir šis pamanė, kad susapnavo. Įbėgęs į mišką, dramblys atgavo kvapą ir patraukė lėtesnių žingsnių. Va štai dabar ir prasideda visos įdomybės, vaikai. Ežiukas sėdėjo vidury laukymės ant kelmelio ir žvaigždžių šviesoje drožė lazdelę grybams. Meškiukas miegojo, asiliukas rupšnojo žolę. Ir staiga pasirodė dramblys.
1: Sveikučiai, sutrimitavo jis. Labas vakaras, atsakė ežiukas ir taip užvertė galvą, kad vos nenuvirto nuo kelmelio.
0: Asiliukas nusilenkė ir suskliautė ausis. Meškiukas per miegus apsivertė ant kito šono.
1: Sveikučiai, vėl sutrimitavo dramblys.
2: Aš ką tik pabėgau iš zoologijos sodo.
1: Mes labai džiaugiamės,
0: tarė asiliukas ir įspyrė kanopėlę meškiukui. Meškiukas pašoko, pamatė dramblį ir klestelėjo į žolę.
1: Kas tu toks?
0: Paklausė užsimiegojas.
2: Dramblys?
1: O kodėl mane pažadinai?
2: Aš tavęs nežadinau, aš pabėgau iš zoologijos sodo.
1: Ir ką mes dabar veiksime?
2: Linksminsimės.
1: Kaip?
0: Paklausė asiliukas.
2: Aš noriu jus panešioti,
0: tarė dramblys ir atsiklaupė ant kelių.
1: Būkite malonus, pasisilenkite arčiau kelmelio, paprašė ežiukas.
0: Dramblys pasislinko prie kelmelio ir ežiukas pirmasis užsirangė jam ant nugaros, o įkandin asiliukas su meškiuku. Letenėlį ežiukas turėjo lazdelę grybams, sėdėjo arčiausiai dramblio galvos ir todėl tapo vyriausioju.
1: Klausyk manęs, šūktelėjo jis drambliui, dabar josime tiesiai.
0: Ir jie leidosi tiesiai per mišką dainuodami linksmą dainelę.
1: Ne ant žirgo jojam, ne ant mulo jojam, patį dramblį, mes pasibalnojam.
0: Asiliukas traukė pirmuoju balsu, meškiukas užpakalinėmis letenomis mušė taktą, o dramblys trimitavo
2: trūtutų, trūtutų.
0: Ežiukas lingavo mosodamas lazdėlę ir šitaip jie pasiekė upę. Viršum upės plūduriavo baltas rūkas. Dramblys visas jame paniro ir nieko nebematė. O ežiukas komandavo.
1: Dabar šiek tiek į kairę, o dabar į dešinę.
0: Asiliukas su meškiuku plėšė dainą ir būgnėjo į dramblį letenomis ir kanopomis.
2: Trututu, trututu,
0: trimitavo rūkė dramblys. Ir greitai prabudo visas miškas. Iš savo guolio išlindo ir užkokė vilkas, sūkčiojo apuokas, sukvaksėjo varlės.
2: Kas čia mums pritarė?
0: Paklausė dramblys.
1: Būk atidus, tarė ežiukas, nes dar užlėksime ant medžio.
0: Jie jau seniai lėkė šuoliais, o eglės ir pušys tik šmėščiojo iš visų pusių. Dramblio visai nebuvo matyti ir atrodė, kad ežiukas, asiliukas ir meškiukas patys skrieja per rūką.
1: Gaila, kad mūsų niekas nemato, šnipštelėjo asiliukas meškiukai. Tikrai,
0: atsiduso meškiukas.
1: Ir jie vėl užplėšė dainą. Ne ant žirgo jojam, ne ant mulo jojam, pradėjo asiliukas. Mes ant dramblio per miškų šuoliuojam, pritarė meškiukas. Trutu-tu dusleidėjo kažkur iš apačios ir taip jie linksminosi iki pat ryto. Kai patekėjo saulė, dramblys atsigulė miegoti šalia ežiuko namelio ir čia jis surado zoologijos sodo tarnautojai. Tai bent nusiplukė, tarė vienas. Turbūt visą naktį bėgiojo, pridūrė kitas. Žinoma, dramblys erdvę mėgsta, palingavo galvą pirmasis. Tada jie uždėjo drambliui ant kojų grandines ir nusivedė į miestą.

Pasakai tėvai keiščiam vakarą apie tai, kaip kiškis ir lapė keitėsi kailiniais. Kartą kiškis ir lapė bėgo draugė vienu keliu. Kiškis strik pastrikt prieki, o lapė tipu tapo iš paskos. Bėga ir šnekučiuojasi apie gyvenimą, apie orą, gilų sniegą ir šaltį. Lapė nešykšti kelionės draugui pagirų. Oi, kokias lengvos tavo kojas ir kaip gerai šokuoji. Be pigų tau po pusnis lakstyti. Niekis, atsako kiškis, juk tu nuo manęs neatsilieki. O lapė vėl savo. Oi, tavo kailinukai daug lengvesni ir tau nereikia valkioti sunkios uodegos. O ką tu, kūma, stebisi kiškis. Juk tavo plaukas daug švelnesnis ir brangesnis už manąjį. O, kad aš turėčiau tokią puikią uodegą, tada tikrai niekas manęs nepravardžiuotų striuka uodegiu. Lapė gudruolė pakėlė snukį, viena akim žvilgti betekantį iš užmiško mėnulį, o antrosios netrumpam nenuleidžia nuo kiškio ir porina meiliu balseliu. Tiesa, mano kailis netoks jau prastas. Su vilku ar lokiu nesikeiščiau, bet su tavimi iš karto sulykčiau. Tavo balta striukė man praverstų žiemą, kai medžiodama lakstau per pusnes. Nepasprūktų tada nuo manęs nei viena jarubė, nei vienas tetervinas. Lapė tuščiai nekalbėjo, žinojo, kad kiškis lengva pėdis ir viskuo patikės. Taigi tuoj patikino. Kaip draugė duočiau dar ir uodegą priedo. Kiškis sulėtino žingsnį ir klausė. Anksčiau niekad nemėginau keistis kailiniais. Sakyk, kaipgi iš jų išsinerti? Ha, irgi mat gudrybė. Trauk per ausis ir tiek. Man tai gana lengvai sekasi. Suniurnėjo lapė prausus ir pridūrė. Timtelė kletina ausis ir kailis pasiduos, va taip. Lapė čiupt savo už ausų, rodo, kaip reikia temti. Kiškis patikėjo, kad lapė sako tiesą ir kad jums tampyti ausis. Tampė, o kailis vis tiek nekrust. Lapė klausė, ar jau tuoj nunersi, aš savo įbaigiu. Kiškis tik sustenėjo, kad niekaip nesiseka. Vargšas taip stengiasi, netausis įkaito. Dabar lapė jį pamokė. Matyt, su tavo kailiu vargu ar kas išeis. Jį reikia atpalaiduoti dar ir va čia va prie kaklo. Palauk, aš bent kiek padėsiu. Nespėjo kiškis neiktelti, o lapė prišokusi, čiupo jį už čiuprynos. Taip juodu ir liko nepasikeitę kailiniais.

0: Šarlio Pero pasaka Batuotas katinas. Klausykitės. Vienas malūnininkas, mirdamas, paliko savo trim sūnums viso labo tik tai malūną, asilą ir katiną. Broliai tėvo palikimą greitai pasidalino. Vyresnysis brolis pasiėmė malūną, vidurinis asilą, o jauniausiajam teko katinas. Jauniausiasis brolis labai nuliūdo, kad jam atiteko tokia menka dalis. Mano broliai, sakė jis, gali dorai pelnytis duoną, susidėję draugien, o man, kągi aš darysiu su savo katinu, nebent iš jo kailiuko pasisiusiu pirštinės. Oi, reikės badu mirti. Katinas, kuris girdėjo tuos žodžius, tik dėjosi negirdys. Ramiai ir rimtai tarė jam. Neliūdėk, šeimininkė. Duokite tik tai man maišelį ir pasiūdinkite batų porą. Po brūzgynus vaikščiate. Ir jūs pamatysite, jog jums atiteko ne toks jau menkas palikimas, kaip manote. Nors šeimininkas ir nesitikėjo iš katino labai didelės naudos, bet prisiminęs, kokių jis gudrybių prasimanydavo gaudydamas žiurkes ir pelės, kaip už kojų pasikabindavo arba kaip miltose pasislėpdavo ir apsimesdavo negyvas, pamanė, kad gal iš tikrųjų katinas jam šiek tiek padės varge. Gavęs visą, ko buvo prašęs, katinas apsiavė batais kaip vyras, užsikabino ant kaklo maišą, prieš akinėmis letenomis suėmė užtraukiamuosius jo raištelius ir nuėjo į miškelį, kur buvo privisę labai daug triušių. Į maišą jis įbirė sėlenų, įmetė kiškio kopūstų ir išsitiesęs kaip negyvas laukė, kol koks jaunas triušelis, dar mažai tie išmanantis apie šio pasaulio klastas, suviliotas kanėstų įlys į maišą. Tik jis spėjo atsigulti, žiūri, jaunas triušelis liuktelėjo maišą. Katinas tuoj patraukė raištelius ir jį pagavo. Nudžiugęs, kad pavyko medžioklį, jis nuėjo pas karalių ir pasiprašė leisti su juo pašnekėti. Jį įvedė į jo didenybės kambarį. Katinas žemai nusilenkė karaliui ir tarė. Štai, valdove, šitą triušį markizas de Karabasas manęs paprašė teikti jums dovanų. Markizu de Karabasu jis praminė savo šeimininką. Pasakyk savo šeimininkui, atsakė karalius, kad aš jam dėkoju ir kad jo dovana man labai patinka. Kitą sykį katinas pasislėpė javų lauke, taip pat laikydamas išskaitę savo maišą. Ir kai tik dvi kurapkos į jį lindo, tuoj patraukė raištelius ir abi sugavo. Jas nunešęs padovanojo karaliui kaip ir natriušį. Karalius dar mėliau priėmė kurapkas ir liepė duoti jam arbatpinigių. Taip katinas kokius 2 ar 3 mėnesius nešė ir nešė karaliui medžioklės laimikius savo šeimininko Markizo de Karabaso vardu. Vieną dieną, išgirdęs, kad karalius ruošiasi važiuoti pasivažinėti paupiu su savo dukterė, gražiausia pasaulio princese, jis tarė savo šeimininkui. Jei klausysite mano patarimų, būsite laimingas visą gyvenimą. Jūs tik eikite maudytis į upę, į tą vietą, kur jums parodysiu, o visą kitą leiskite daryti man. Markizas de Karabasas padarė taip, kaip jam liepė katinas, nesuprasdamas, kam to reikia. Jam besimaudant, šit važiuoja pro šalį karalius. O katinas, kad jums rėkti, kiek tik tai galėdamas, gelbėkit, gelbėkit, Markizas de Karabasas kesta. Išgirdęs jį rėkiant, karalius iškišo galvą pro durelės ir pažinęs katiną, kuris jam tiek kartų nešė medžioklės laimikius, liepė savo sargybai skubiai suteikti pagalbą Markizui de Karabasui. Kol vargšą markizą traukė iš vandens, katinas prisertino prie karietos ir pasakė karaliui, kad jo šeimininkui besimaudant atėjo vagis ir pačiupo jo drabužius. Nors jis ir rėkės visą gerklę, laikykit vagis, o iš tikrųjų jisai pats juos paslėpė po vienu dideliu akmeniu. Karalius tuoj liepė savo drabužininkams išrinkti markizui de Karabasui pačius gražiausius drabužius. Karalius markizą labai maloniai sutiko, o kad su gražiais drabužiais jis išrodė labai puikiai, labai gražus ir dailiai nuaugęs, tai karaliaus dukteriai jis labai patiko. Tik spėjo markizas de Karabasas porą kartų į ją su pagarba ir meilingai pažvelgti, jau jį nepaprastai jį pamilo. Karalius pakvietė sėstis markizai karietą ir drauge pasivažinėti. Katinas, labai nudžiugęs, kad viskas vyksta taip, kaip jis sugalvojo, nubėgo pirma jų. Pamatę žmonės šienaujant pievą, įstarė jiems: klausykite, gerieji žmonės, kurie čia šienaujate, jei jūs pasakysite karaliui, kad ta lanka yra markizo de Karabaso, oi, tai aš bus jums labai dėkingas. Netrukus karalius privažiavo šienautojus ir paklausė, kieno kita lanka, kurie šienauja. Markizo de Karabaso, atsakė visi kaip vienas. Tai gražaus turto jums tėvas paliko, tarė karalius markizui. Kaip matote, valdove, atsakė markizas. Iš šitos lankos aš kiekvienais metais nušienauju daug šieno. Katinas vis pirma bėgdama sutiko pjovėjus ir jų paprašė, kad šie taip pat pasakytų karaliui, jog pjauna markizo de Karabaso pievas. Po valandėlės karalius privažiavęs pasiteiravo jų, kenogi yra tie javai, kur čia matyti. Markizo de Karabaso, atsakė pjovėjai. Karalius draugė su markizu labai to apsidžiaugė. Katinas, kuris vis bėgo pirmą karietos, visiems, ką tik tai sutikdavo, sakė tą patį, o karalius stebėjosi markizo de Karabaso turtų daugybę. Pagaliau katinas pasiekė gražią pilį, kurią valdė vienas milžinas, visų milžinų turtingiausias. Jo ir buvo tos žemės, per kurias karalius dabar važiavo, ir šita pilis. Katinas, išsiklausinėjęs, kas tas milžinas ir ką jis gali, pasiprašė, kad nuvestų pas jį, sakydamas, jog nenorys praeiti pro jo pilį, nepareiškęs jam savo pagarbos. Milžinas priėmė jį labai mandagiai, kaip tik bemokėjo, ir prašė pasilsėti. Man sakė, kalbėjo katinas, kad jūs galite pasiversti bet kuriuo žvėrimi. Kad jūs galite, pavyzdžiui, pasiversti liūtu arba drambliu.
1: Teisybė, suriaumojo milžinas. O kad jūs nebejotumėte, aš to jau pavirsiu liūtu.
0: Katinas taip išsigando, pamatęs priešai save liūtą, juk akies mirksniu užlėkė ant stogo. Tiesa, jis ten atsidūrė nebevargo ir pavojaus, nes buvo apsiavęs batais, o su jais labai nepatogu stogų čerpėmis laipioti. Po kurio laiko, pamatęs, jog milžinas vėl atvirto kuo buvęs, nulipo ir prisipažino, kad gerokai persigando.
2: Man dar sakė, kalbėjo katinas, tik aš to nelabai norėčiau tikėti, kad jūs galite pasiversti ir pačiais mažiausiais gyvulėliais, pavyzdžiui, žiurkė ar pelė, bet man atrodo, kad tai visiškai neįmanoma.
1: Neįmanoma, sukriokė milžinas, to jau pamatysite.
0: Ir tą pačią akimirką jis pasivertė pelę ir ėmė šmirinėti po aslą. Katinas lygiai tik pamatė, tuoj puolė ir tą pelę suėdė. Tuo tarpu karalius, važiavęs pro šalį, pamatė gražią milžino pilį ir panoro įeiti į vidų. Katinas, išgirdęs atidundant karietą per nuleidžiamą į tiltą, išlėkė pasitikti ir tarė karaliui: Jūsų didenybė, būsite labai mielas svečias Markizo de Karabaso pilyje.
1: Ką aš girdžiu, Markizė, sušuko karalius. Tai ir šita pilis jūsų? Nieko gražesnio negali būti, kaip šitas kiemas ir tie pastatai aplinkui. Nagi, pažiūrėsime, kaip atrodo iš vidaus, jei leisite.
0: Markizas padavė ranką jaunai princesei ir paskui karalių, kuri žengė pirmas, įėjo į didelę salę, kur ant stalo buvo paruošta puikiausia vakarienė. Karalius, kaip ir jo duktė, susižavėję Markizo de Karabaso šaunumu ir matydami tokią jo turtų daugybę, tarė: Tai reikia, kad jūs panorėtumėt, Markizę, ir galėtumėte būti mano žentu. Markizas žemai nusilenkė karaliui, priėmė garbę, kurią jam teikė jis, ir dar tą pačią dieną vedė princesę. Na, o katinas vaikai labai išpuiko ir peles gaudydavo tik dėl smagumo.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Europinės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo institucijos valdybos nario Simono Krėpštos teigimu, skaičiuojama, kad finansinių nusikaltimų mastas Europoje gali siekti apie 350-800 milijardų eurų per metus. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų proveržius bei geopolitiniai pokyčiai. Kalbėdamas apie technologijas, jis akcentavo dirbtinį intelekto įrankių naudojimą apgauliai. O geopolitiniai pokyčiai, anot Krėpštos, susijęs su sankcijomis ir bandymais jas apeiti. Lietuvoje sparčiai daugėjant saulės elektrinių, balandį gaminantys vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstimo operatoriaus ESO duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 GWh elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5000 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Klaipėdos uoste šiuo metu perkraunama apie 45% visos krovos, tenkančios Baltijos šalių uostams, o kaimininiai uostai šiais metais regi smunkančius rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus, tai uosto kompanijų vadovų teigimu gali paaštrinti konkurencinį lauką. Dėl padarytų nusikaltimų Airija deportavo 12 Lietuvos piliečių. Specialiu reisu taip pat deportuoti ir 22 lenkai. Pasak Airijos teisingumo ministro, iš šalies išsiųstų vyrų amžius siekia nuo 25 iki 65 metų. Visiems Airijos įstatymus pažeidusiems ir deportuotiems asmenims uždrausta į šalį grįžti 10 metų. Ministerijos teigimu visi per šią operaciją išsiųsti asmenis buvo nuteisti laisvės atimimo bausmėmis už įvairius nusikaltimus. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiemet skirtingose savivaldybėse bus tęsiami ir pradėti 24 projektai. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugas iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiaurį, o ne įveda rinkliavas. Popiežius Leonas XIV pirmadienį svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinio intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui. Popiežius įspėjo dėl linktynių, dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių duomenų rinkinių, kurie skatina noras užtikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą. Krokuvos meras nebaigs jam skirtos kadencijos. Jie miesto gyventojai nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritikai dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimo. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusieji referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamo Krokuvos švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiama įvažiuoti senesniems ir taršesniems transporto priemonėms. Taip pat reikšto susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančio pragyvenimo išlaidų. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Harry Kane'as oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių pus vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpą laikį lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakaris vėjas vėl įsisiautis, kai kur pus 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai antradienio dieną rodys 17-22. Pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur prognozuojamas trumpas, nedidelis lietus. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės perkūnija. Šiaurės vakarų vėjas dar labiau stiprės, daugelyje vietovių gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Europinės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo institucijos valdybos nario Simono Krėpštos teigimu, skaičiuojama, kad finansinių nusikaltimų mastas Europoje gali siekti apie 350-800 milijardų eurų per metus. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų proveržius bei geopolitiniai pokyčiai. Kalbėdamas apie technologijas, jis akcentavo dirbtinį intelekto įrankių naudojimą apgauliai. O geopolitiniai pokyčiai, anot Krėpštos, susijęs su sankcijomis ir bandymais jas apeiti. Lietuvoje sparčiai daugėjant saulės elektrinių, balandį gaminantys vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstimo operatoriaus ESO duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 gigavatvalandžių elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5000 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Klaipėdos uoste šiuo metu perkraunama apie 45 procentai visos krovos, tenkančios Baltijos šalių uostams, o kaimininiai uostai šiais metais regi smunkančius rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus, tai uosto kompanijų vadovų teigimu gali paaštrinti konkurencinį lauką. Dėl padarytų nusikaltimų Airija deportavo 12 Lietuvos piliečių. Specialiu reisu taip pat deportuoti ir 22 lenkai. Pasak Airijos teisingumo ministro, iš šalies išsiųstų vyrų amžių siekia nuo 25 iki 65 metų. Visiems Airijos įstatymus pažeidusiems ir deportuotiems asmenims uždrausta į šalį grįžti 10 metų. Ministerijos teigimu visi per šią operaciją išsiųsti asmenis buvo nuteisti laisvės atimimo bausmėmis už įvairius nusikaltimus. Valstybinio kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiemet skirtingose savivaldybėse bus tęsiami ir pradėti 24 projektai. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės. Nors tvarka jau galioja ne vienus metus, aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugas iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiaurį, o ne įveda rinkliavas. Popiežius Leonas XIV pirmadienį svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinį intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui. Popiežius įspėjo dėl linktynių, dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių duomenų rinkinių, kurie skatina noras užtikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą. Krokuvos meras nebaigs jam skirtos kadencijos. Jį miesto gyventojai nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritikai dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimo. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusieji referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamo Krokuvos švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiama įvažiuoti senesniems ir taršesniems transporto priemonėms. Taip pat reikšto susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančių pragyvenimo išlaidų. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35 procentais, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50 procentų. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Harry Kane'as oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių pus vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpalaikio lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakaris vėjas vėl įsisiautis, kai kur pus 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai antradienio dieną rodys 17-22. Pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais sorai, daug kur prognozuojamas trumpas, nedidelis lietus. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kuris vietomis lydės per kūniją. Šiaurės vakarų vėjas dar labiau stiprės, daugelyje vietovių gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu dalyvauti, jeigu turite ką pasakyti, turite kažkokių pastebėjimų, norite pasidalinti su mūsų žiūrovais bei klausytojais, tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečias europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandysime valandą laiko pasidalinti Petro patirtimi, išvalgomis, kas vis tik tai toj socialinėse erdvėse, kas viešoji erdvėjai ir ką LRT rodo ir ko nerodo.
2: LRT nežiūriu.
1: Aš manau, kad daug žmonių žiūri. Yra dar vis tik tai, kurie galvoja, kad ten tai yra
2: kaip ten. Per daug laisvo žodis.
1: Per daug laisvo. Ten jie kaip tik sako, kad čia tikra tiesa, tai tik tai
2: pas juos.
1: Tik pas juos, jo. Tai tikra tiesa. Aš tai, žinai, man šiandieną kažkaip pabudau anksti ir man mintis, kaip išlikti doram žmogui tokioje nedoroje aplinkoje. Bet kaip išlikti sąžiningam, kaip tu nepavargsti, Petrai, ant tavęs lipa, dergia, daro, bet kaip, iš kur tu to atsparumo randi, bet reikėtų daug žmonėm pasimokyti tokių dalykų, kaip išlikti, ar įmanoma?
2: Kęstuti, be abejonės, visi esam žmonės ir labai dažnai kyla ta mintis, kad nu, vis tiek nieko nepakeisi, vat ir vakar buvo, kai sako, čia Vievio bažnyčioje buvau, ten buvo beveik visos Lietuvos politinių kalinių, chorai suvažiavę, šventė, ir žinoma, visi jau labai garbingo amžiaus tie žmonės, ir pagalvojau, jų, ar tokia, tu įsivaizduoji, žmonės sugriovė savo gyvenimus, kovojo už Lietuvą, kalėjo, ar tu žinai, kokie jiems, koks priedas prie pensijos, 148 eurai, ar nepasityčiojimas, ar juos vertina mūsų valstybė. Tai jau minimum turėtų būti priedas prie pensijos šitiem žmonėm, kurie savo gyvenimus atėdavo Lietuvai, nu tegul būtų apie, nekalba apie 1000, bent jau 500 eurų. Dabar aš nuėjau va, į kavinę prie su chorais, galvoju, ten jau gal sėdėjau prie tų kelių stalų, apie 15 žmonių, čia iš Garliavos. Ai galvoju, paimsiu ir paprašiau barmenį, kad apmokėt tai, ką jie čia vaišinosi. Ir įsivaizduokit, 34 eurai. Klausiu, kodėl. Labai sako kukliai. Jie valgo, atsinešę dėžutėse, savo maistą. Klausiu, ar aš galim pasidėti. Neturi už ką. Pat žmonės, kurie paukojo savo gyvenimus už Lietuvą, Lietuva jų tyčiuose. Ir neatsiranda Seimo narių, kurie paimtų, aš buvau siūlęs. Nu, padarykim, kad jie bent jau oriai galėtų gyventi savo senatvėje. Bent pavalgyti. Niekas negirdi, niekas negirdi, jie nerūpi, jie nurašyti yra. Žinoma, matant visą šitą, ir kai tave puolė ta tarybinė valdžia, kalino, ir dabar matai irgi tu esi visiškai sudergtas, niekinamas ir žeminimas, trypiamas. Ir kai tu atsisėdi šalia būna kabiniai, tai dai jakis nespjauna, ypač Vilniui, bet ant žemės koks šalia žmogus spjauna. O va dabar visi tie genderistai, tie buvę komunistai, dabar genderistai, didžiausiai pagarboj. Ir jeigu mes, va, Kęstuti, tavo šiandien elitas, kur rodosi, kur šiandien didžiausiosi pagarboj, aš pasiruošiu ir parodysiu. Ne ta Ulbinaitė pasikeitė pavardę savo, buvo rusiška prie Dalios Grybauskaitė ir lietuviška. Kainai šiandien teikia, kaip suvaržyti žodžio laisvę. Kaip nubausti baudžiamą atsakomybę žmogų, kuris įsakė ne tokią nuomonę, bet čia atskira tema, reikia ją paralizuoti. Lygiai galima sakyti, kad jie nurašė nuo Rusijos federacijos šitą įstatymą. Putinas irgi gelbsti savo federaciją. Irgi, jeigu kas sako, kad yra karas, o ne operacija prieš Ukrainą, 5 metų operacija, yra kalinamas ir persekiojamas. Jie eina tais pačiais keliais. Tai, žinoma, kartais labai norisi numoti ranką, bet pagalvojau, kiek čia liko gyvent ir išduoti save senatvėj, nu tikrai, nežinau, reikia turėti jėgų ir tikrai negalvoju.
1: Petrai, aš manau, kad tie žmonės, kurie vat, valgė už 34 eurus, jie visi už tos ribos, žemiaus skurdo ribos gyvena. Ir tie žmonės, kur patriotai, vat, jie išliko, vat, jie dori,
2: taip.
1: Jie išliko, tie sąžiningi, o toj aplinkoje šitoje, kaip jums gyventi?
2: Tai faktis, ir žiūrėkite dar vieną detalę, paskui nuėjau, kadangi, žinot, vis tiek pinigus per mišęs renka, bažinčios išlaikymui, ir kunigas gana tikrai jaunas, bet gerą pamokslų pasakė, paminėjo Sadūnaitę, Svalinską, ir įsivaizduokite, nerinko, šį kartą nerinko net tų pinigų mišių metu. Ir kunigo klausiu, o kodėl? Nu, sako, pažiūrėk, taigi visi vargšai nesudarė galo su galiu. Ir sako, atiduos jie dovrus, o dovrų jiems tikrai yra labai daug. Tai va, pažiūrėkit, kas yra. Kokio Lietuvoje? Ir va, kai mes matom, galbūt, prekybos centruose, matom dykstančius namus ir panašiai, žmonės tikrai atrodo, iš kur tiek pinigų turi. Bet šituos žmonės reiktų pagerbti, reikia, kai sako, kad jie oriai gyventų. Ir aš tikrai kreipsiuosi da, į Seimo narius, pasikeitė daugumą. Konservatoriai deklaruoja, kad jie yra vieni iš tų, net savo partijų ten turi frakciją politinių kalinių. Ar, ir kad jie būtų pagerbti ir oriai galėtų gyventi. Tai va tokia tema. Ir dabar žiūrėkit, kas yra, aš Kęstutį noriu... Biškutį kitą temą paliesti.
1: Dar šitą pabaikim.
2: Pabaikim.
1: Prie konservatorių prisijungė...
2: Politiniai kaliniai.
1: Politiniai kaliniai. Ką jie sakė? Ką jie kalba? Kur jie atsidūrė? Kas jais rūpinosi? Ar tik pasinaudojo, kad jie už juos balsuos?
2: Bet, tai aišku, dabar, kadangi jie varšuoršai, jie išmiršta, jų įtaka mažėja, jų yra jau nedaug. Ir konservatoriai dabar juos numoja rankas. Ar jūs girdėjot, kad jau dabar kažkur konservatoriai rūpytųsi kokiais politiniais kaliniais? Jau dabar ne. Jau jie užsaugino savo mankurtų, sakyčiau, kartą jaunimą. Jiem nori tai balsuoti nuo ten dar 10 metų, nuo kiek aš buvau pasiūlęs nuo 10 metų, kad leistų balsuoti. Jie juos veda prie ginti korupciją, melo žodį prie LRT, va, suveda iš visų mokyklų. Ir jie žmonės, kai sako, yra suklaidinti, kiti turintys blogą valią, jų tėvai, ir va, jie jau šita, jau nauja karta jie rūpinasi.
1: Dabar Petrai paminėjai, kad tie žmonės iš tikrųjų gyvena labai labai skurdžiai, labai kukliai. O kaip gyvena Landsbergių klanas?
2: Taip,
1: buvo visuomenį, tikrai yra dabar surinkti duomenys ten tuose socialinės tinkluose, nes LRT netransliuos tokių dalykų. Milijonai. Įsivaizduokit, Morta, kuri ten gavo už vieną eurą tą mokyklą, ten daug visokių. Pelnas, žinai koks? Mokyklos jūs?
2: Kiek?
1: 3011%. 3000% pelno.
2: Tai kiek yra tiesos? Antras dalykas, man atrodo, nu, tos mokyklos tik priedanga. Tai, jinai gauna pinigėlius iš visai kitur. Pažiūrėkit,
1: mes čia pelnas veiklos. Savo įsigrynino apie 2,5 milijono dividendų. Iš vaikučių.
2: Iš vaikučių. Nu, tai vargi, vien sąžinės neturėjimas, lupimas, apipriešinėjimas. Klausykit, nu, yra sukurta vėl tokia schema. Yra tas mokinio krepšelis, jį finansuoja valstybė, tai tada faktiškai beveik ir nekainuoja tas mokymas jau privačiai, o paskui tėvai sumoka didelė suma, sako, po 1000 daugiau už per mėnesį moka už tai, kad mokosi tose Mortos mokyklose, aš tiksliai tų sumų nežinau, ir tie pinigai faktiškai atitenka visi. Kai sako, nu, Landsbergiams.
1: Pelno gavėjams.
2: Bet tai, jeigu jie turėtų nors kiek sąžinės, be bijonės kainos tokios nebūtų, ir tikrai tie pelnai yra, nu, absurdiškai dideli. Bet man atrodo, čia vis tiek tie 2 milijonai, ir kiek iš jos, tai ten yra juokas, jie turi tikrai daug didesnės
1: pajamas,
2: vilos, namai, visa kita, tai čia yra...
1: Bet ne vien jūs konservatorius, jie daugiau
2: yra. Yra ir daugiau. Nu, faktiškai konservai su demai ir visa kita, tai yra vis tiek kalbėkim, kad kaip norim, jos susiję partijos ir sprendimus priminėja esminius kartu. Bet Kęstutį aš noriu grįžti prie, vat, kai sako, apie turtus. Apie dabar vėl jaudrinusią situaciją, kada čia buvo paskeltas alarmas, kada vėl dronai įskrido į Lietuvą ir klausykit, o kas pranešė? Lukašenka.
1: Čia keičiausia.
2: Tu antro kartą jau praneša. Didžiausias priešas. Praneša. O jie neranda. Neranda, ieško ir neranda tų dronų. Latviai, tuos dronus, klausykit, kas yra. numuša, mato, estai taip pat, o Lietuva bejėgė. Aš tau pasakysiu, čia yra reikėtų verkti. Tai kartuojasi 39 metų istorija, kada Rusijos slaptosios tarnybos infiltruoja į mūsų šalį savo agentus, žmonės ir taip paralyžuoja Lietuvos gynybą. Lygiai prisimenat, nuima rusų rankom raštikį ir pastato Vitkauską. Vitkauskas ir kariuomenės vadas atėjus okupacijai nesipriešina. Lygiai dabar pasižiūrėkit, ar ne tas pats kartojasi, kas čia per mūsų kariuomenės vadas, kažkoks tai puikybės įsikūrimas, kas čia mūsų, klausykit, dabar kariuomenės krašto apsaugos ministras, be patirties jokios, premjerė irgi labai silpnas žmogus, kainai gali, aš jos faktiškai nelabai ir klausau. Lietuvos saugumas, pažiūrėkit į Lietuvos saugumą, buvo Pocius, KGB agentas, ten kiti KGB agentai infiltruota ir paleržuota. Ar jūs girdėjot, kad kada nors Lietuvos saugumas rimtas padarytų išvadas, kas kelia grėsmę Lietuvos saugumui? Niekada. Išlaikoma struktūra ir mano manimu ten tiek tų agentų rusų, kad jie pamato kokį celofaną, tai kažkokį, dar kažkokį žmogelį pagauna savo į savo tarpo, bet Lietuva yra tikrai beviltiškoj situacijoj. Beviltiškoj ir tai liūdna. Ir aš manyčiau, pažiūrėkit, kas yra. Jeigu Latvija, Estija stato įtvirtinimus prie sienos, tai Lietuva daro poligonus prie iškerta miškus ir panašiai. Kam tas poligonas? Poligonas neginybės objektas. O tai yra, jau nekartą kalbėjom, o tai yra, ten vyksta treniruotės. Nieko nepasiruošus, ir nesuruošė. Balionai skrido. Ir jų nenumušė. Dronų neranda. Ne pirmo, nei antro. Nei trečio, nei ketvirto drono. Kelius tiesia plačiausius į Kaliningrado sritį. Kad su tankais.
1: Tiltus.
2: Tiltus ten, keliai tiltai. Kad rusai pravažiuotų. Jeigu okupacijos laikų, didžiausias, prašau, važiuokit. Tiltus pastatėm, okupuokit. Va tokio situacijos, o bravūra, o jau žodžiai, kaip mes mylim Lietuvą, jau kad mes jau ginsim ją, jeigu Putinas čia ateis. Taip pat gina nuo tautiškai patriotų nusiteikusių žmonių. Štai va tokia yra situacija, jinai labai liūdna, ir aš buvau rašęs nekartą Lietuvos saugumui raštą, bedėje, jokio ten atsakymą negali gaut, ir šiandien aš noriu pasakyti, Kestutį, jau į pabaigą mano laiškas, atviras laiškas, aš jį išplatinsiu, yra NATO generalinis sekretorius Rubio, apibendrinu, kas vyksta Lietuvoje, kad pažiūrėtų, kad čia tie įslaptinti 75 metam kagabistai Putino valdo Lietuvą. Aš rašau JAV administracijai, tą pačią kopiją nusinčiu, kad jie žiūrėtų, kas čia vyksta Lietuvoje. Ar neturėtų po šitų visų veiksmų bėgiškumo atsistatyti kariuomenės vadas? Ar neturėtų net pati vyriausybė premjerė atsistatydinti pasakyto silpna? Aš nieko negaliu. Ir man valstybė svarbiau, kadangi aš neturiu kompetencijos, nežinau kaip veikti, kaip daryti. Paleržuota Lietuva, aš atsistatydinu. Tegu ateina į premjerus žmogus, kuris turi kompetenciją.
1: Ar yra toks?
2: Vat ar toks yra? Nežinau,
1: iš partijos narių,
2: nebūtinai, gal iš partijos narių,
1: bet žmonių tai
2: šiandien
1: tikrai.
2: Žmonių tikrai yra, bet šiandien nei premjerė, nei krašto apsaugos ministras, nei kariuomenės vadas neturi teisės eiti šitų pareigų. Ar jūs girdėjot pareiškimą, kad atsistatydintų? Ne. Ir manau, kad reaguos, nereaguos, bet dėja, pinigai švaistomi, tai vadin, vokiečių brigadai. Nesukomplektuoja vokiečiai brigados. Antras dalykas, nėra iš Vokietijos parlamento Bundestago leidimo brigadai ginti Lietuvos. Ir vietoj to, kad Seimas kreiptųsi rezoliuciją į Vokietiją, kad suteiktų tą teisę ginti Lietuvą, tai suprantu, tos investicijos, tos statybos, tų miestelių, ten tų visų gyvenamų bendrabučių būtų naudingos. Dabar, kam, jeigu nesuteiks? Aš galiu tau pasakyti, kadangi mūsų dabar partija Alternatyva Vokietijai, mes esame su toj frakcijoj, yra populiariausia Vokietijoje, Ir noriu, kad pasikalbamės atvirai su mūsų frakcijos seniūnas, yra vokietis Renė, aš išnekam prie kavos poduko, jie sako, kai klausia, ar gintų Vokietija, gins Vokietija Lietuvą. Pirmiausia, jūs, sako, neprovokuokit karo, jūs viską darote, kad Lietuvai būtų blogiau, tiesiai šviesiai tarnaujate Rusijai, jis paminė tas Uralkalio trašas. Kam tai naudinga? Bent kam yra aišku, kad Uralkalis, aš Belaruskalio konkurentas, ir Putinas nenori, kad trašos, baltarusiškos, Belaruskalio trašos važiuotų per Lietuvos teritoriją. Jam daug geriau, jam yra pajamos, kada važiuoja per į Uslugos uostą per Rusijos teritoriją. Štai ką mes darom. Antras dalykas, jūs patys provokuojat karą, tai jo žodžiai, ne mano žodžiai, ir šita politinė jėga patėjus rinkimam, ko gera bus valdančioji daugumoji Vokietijoje. Bet ir dabartinė, ta galvojat neskeptiškai žiūri, Vokietijos politika į Lietuvą, aišku, kad skeptiškai žiūri. Geriau pažiūrėkit, kokiam sąlygom mes gyvenam. Sąlygos tikrai yra, nu, siaubingos. Dabar žiūrėkit, kas yra paskelbę oro, tą vadinamą pavojaus signalą. Bėkit į priedangas.
1: Utenoj, įdomiausia, kad nežis ten.
2: Kur priedangos?
1: Ne, čia užrakintos.
2: Bet tai klausykit, bet kur, Sarbas. Kiek tų priedangų yra? Tik prezidentui, Seimo pirmininkui ir premjerai priedangos yra. Gal yra dar elitui? Ar yra tos priedangos? Ar žino žmonės, jeigu yra? Kur tos priedangos? Vaikai išvedžiami vieni į stadionus, kiti kažkur tarp pastatų, verksmas, kliksmas. Įsivaizduokit, kas yra. Vat vien dieną
1: šitą. Tai dar nesproksta, dar
2: negerta. Tai gerai, kad niekas nesproksta, o jeigu sproktų, balionų oro nenumuša. Kaltas Lukašenka. Ir va dabar Kęstutį mes
1: dėl balionų, aš noriu, Petrai, dėl balionų. Kas organizavo? Pažiūrėkit, premjerį, sustabdom, uždarom sieną, čia Baltarusija, mums visą kitą. Žiūrėk, balionų ir kontrabandos organizatoriai, mes nekartą sakėm, kad jie čia.
2: Čia. Ir Lukašenka sakė. Susitvarkykite pas save. Taigi, nu, logiška, Baltarusijos cigaretės pigios, jie jas parduoda, sako, mums gerai. Bet jeigu jums greuna ekonomika, jūs tvarkykitės tuos kontrabandistus. Bet
1: ne jie vežasi.
2: Ne jie vežasi.
1: Pažiūrėkit, mūsų dabar atliko.
2: Pareigūnai.
1: Atliko jau vis tik tai, sakykime, reidą, ar kaip įvadint, kratas ir visa kita. Ką jie rado? Kokie žmonės dalyvavo?
2: Tai iš tų 27 sulaikytų pusė yra policijos pareigūnai ar savaldybės, gal dabar, jeigu savaldybės aukšto rango pareigūnai su kitais, su pasienio tarnybos, tai ten daugiau negu pusė yra pareigūnai. Ir palaukit, o vidaus reikalų ministras sėdi visiškai namus, niekas jo nepaprašė atsistatydint, o policijos vado paprašė kas nors atsistatydint. Turėtų šiandien padėti pareiškimą. Ir pažiūrėk, ir tai vyksta metų metus. Ir vietoj to, kad patys pasave darytų tvarką, kaltina jie Lukašenką. Lukašenka skundžia Europai, priminėja rezoliucijas Europos parlamente.
1: Tai provokacijos.
2: Aišku, provokacijos. Žudbūt. Žudbūt, kad tik nebūtų santykių geresnių su Baltarusija. Kai Amerika siekia, viską daro kaip nors, ką nors, kad tą Baltarusija išplėšti ir Lukašenka iš Putino glėbio. Nors tiek, šitie atvirkščiai. Viską daro, kad tik Baltarusija būtų visiškai įtakojama 100% Putino.
1: Viskai, atsiprašysiu, Sigitas iš Klaipėdos. Nori įsijungti, klausome, Sigitai.
3: Taip, labą dieną. Nu, klausyti, mėly, norėjau, Dievas, tokį senesnį galbūt, tai gal neseną, dėl telkties, nu, Vėgėlės, kaip europarlamentaras mato, ar pavyks, ar kaip jis matytų tą, kaip paraginį galėtų, kad telktus tos judėjimai, mažus partijos. Ačiū.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Matot, daug politinės tokios reklamos judėjimams mes čia negalim, jeigu norės ateis pakalbėti Vėgėlė apie savo tikslus, apie savo norus, tą telkti su vienijimą. Petras jau pusę savo gyvenimo įdėjo kaip vienyti. Įduok Dievę, kad kas nors vienytųsi.
2: Tai, va, žiūrėkit, kas yra. Taip, tai yra labai sunkus procesas. Pavieniai žmonės taip, gal pavieniai partijų skyriai taip, mato, kad reikia, o pačios partijos tai nelabai nori jungtis tos mažesnės, su visom yra kalbėta. Ir aš priminsiu vat, vieną tokį labai man ilgai išlikusi ir visą gyvenimą išliks vienas posakis. Kai kalėjau sovietiniuose lageriuose, va čia Pravieniškėse, su būrio vadu, atrodė toks labai padorus, per jį visus į laisvę perduodavo laiškelius ir niekas nepagavo. Manęs nei vienas laiškelis nebuvo, kaip čia pasakyti, kažkam perduotas ne tam. Viskas pasiekė tai, kam reikėjo, apie tai, kad jau kalbėjo Vatikano radijas, Amerikos balsas ir panašiai. Tai kai jam sakydavau, kad čia jūs valdo, tie vadinome liaudį, kaip jie vadinam, vierchais tie politiniai kaliniai. Tie ne politiniai kaliniai, tai kriminalistai. Ta lagrį, jis juokiasi. Sako, nei vieno čia laisvo nėra. Visi dirba mums. Sako, Petrai, tik tu čia vienintelis laisvas. Tai man atrodo, kad ir tos politinės jėgos, kad ir mažos, jos tam įkurtos, tam palaikomos, kad skaldytų tuos balsus. Jeigu turėtų gerą valią ir nebūtų valdomos, ar ne jos susijungtų? Aišku, susijungtų. Bet to nereikia. Ir manau, kad vietoj to mūsų valstybės saugumo departamentas, aš esu taip galvoju, kad jie tą darbą juoda ir daro. Infiltruoja žmonės, juos valdo, nu, žinoma, čia konservatoriam labai naudinga, ir taip nesijungia tos politinės jėgos. Aš, pavyzdžiui, daug pažįstu tų iš kitų politinių partijų tokių veikėjų. Gal klausiu, iš ko jūs gyvenat? Jūs niekur tiek metus nedirbat. Kas jūs maitina? Ir atsakymo nėra. Tai man atrodo, kad dabartinis mūsų saugumas, tų agentūra yra daug didesnė, negu sovietiniais laikais buvo KGB agentūra. Ir dirba tą patį, aš manyčiau, ardomą į darbą.
1: Ir profesionalus. Alvydas iš Kaišiadorių dar nori įsijungti. Klausom, Alvydai.
4: Labą dieną, šiandien aš tai ką norėjau pasisakyti apie Lietuvą. Tokios valstybės, kaip Lietuvos seniai nesunaikinta. Bet norint, kad būtų valstybė, reikia prautaujančios, mastančios valdžios. Vienas iš jų tai yra Petras Gražuolis. Ačiū jam, kad rūpinasi Lietuvą. Tai tik tiek norėjau pasakyti.
1: Žinot, aš jau Petro klausiau, kaip išlikti va tuo doru žmogum, kai aplinkui tokia aplinka. Nu, sako, kaip nori, tu ateik prirūkytą patalpą, sako, vis tiek to rūbai prisigers tu smarvės, tu pareisi smirdinti visais dūmais. Kaip šioje Lietuvoje tokioje, kai duot čia mėgstas gyti toksiškoje aplinkoje, kai šitiek yra nesažiningų dalykų, ir po truputį va, pradeda vienas kitas išlysti dalykas, ir tais balionais, kasgi daro. Taigi ten stogai irgi buvo.
2: Aišku. Tai dabar žiūrėkite, jeigu kalbėsi apie tuos balionus, apie tą kontrabandą, tai pasirodo, o ko Budrys važiavo į Lazdijų susitikti vieno iš kontrabandos lyderių? Ką? Aš jo viešai paklausiu, tegu aš to atsako. Ar jis ir neprašė, kad tie balionai skristų arčiau ar uosto? Kad jie labiau galėtų skūsti Lukašenką visą Europos Sąjungoje, NATO, kad pažiūrėkit, su juo negalima vykdyti jokių derybų. Budrys, įsivaizduokit, visiškai nesenai pasako, kad mes karaliaučių sritį nuo žemės paviršiaus nušluosim. Ar tai nėra provokacija ir tiesioginis kurstimas karo? Tyli premjeras, prezidentas, visi beveik tyli, žodžio nepasako, ai gal ne taip truputėlį pasakė. Palaukit. Tai tiesiog provokuoja karą. Reikalauja, kad kuo greičiau, kai sako Rusija, ten paleistų kokią Riešnikovą ar dar kažkokią raketą.
1: Bet reakcijos tai buvo labai rimtos.
2: Taip, visa Rusija, visa Baltarusija, visi kanalai apie tai rodė. Pažiūrėkit, kaip nuteikiama rusų tauta, jau nuteikta Putino, prieš Lietuvą ir Baltarusių tauta. Įsivaizduokit, ir jis toliau dirba, aš esu įsitikinęs, kad šitas žmogus dirba ne Lietuvai, ne dėl Lietuvos, tęsia užsienio politiką tikrai konservatorių. Dabar žiūrėkit, kas yra. Amerika rūpinasi, stengiasi, kaip ir sakiau, kad Lukašenka Baltarusia šiek tiek atitrauktų nuo Putino. Ir kadangi su Lietuva nešušišneka, Kulkaulas turėjo būti praeitą savaitę jau Baltarusijoje. Atšaukė savo kelionę. Nu, yra ir kitų dalykų, kadangi ten vyko tos pratybos, bet irgi čia Putinas jį tiek paspaudė, kad Lukašenka spaudžia tiek Lietuva, tiek Putinas, kad dirbtų Putinui. Ja, vienu žodžiu. Ir tai dabar Amerikos administracija įsiunčia laišką trim šalim. Lenkijai, Ukrainai ir Lietuvai dėl Belarus kalio trašų. Kad vis tik būtų sudarytos sąlygos gabenti šitas trašas. Ir aš tai galvoju, kad ko gero Lenkija arba Ukraina tikrai susitars su Amerika ir gabens tas trašas. Bet tik tais ne Lietuva. Ir vėl Lietuva liks uodegoj. Putinas neleidžia. Putinas neleidžia, jie visiškai priklausomi nuo Putino, va tokie budriai. Aš esu giliai įsitikinęs. Kam jie tarnauja? Bet kaip šitaip Seimas įsikviestų budri, pareikalautų premjerį atsistatydint? Ne, laiko. Tai yra 100% priešas ir provokatorius šitas užsienio reikalų ministras. Mes man nesuprantami dalykai. Nu, nejaugi, mėly žmonės, jūs nematot, ką daro dabartinė socialdemokratų dauguma.
1: Nu, kurie mato, Petrai, ką jie gali padaryti?
2: Nu,
1: kurie
2: mato? Nu, bent ateity už šitas dvi partijas nebalsuoja.
1: Čia esmė, kad žmonės išliktų ir suprastų, kur jų gyvenimo esmė. Šiandieną visi bijo, visiems tas pats, numoja ranka, o žmonės iškastravo, vadinkim, politiškai iškastruoti.
2: Taip.
1: Ir jie dabar niekas nenori domėtis, čia nieko nebus, nieko nepakeisi, čia viskas labai greit turi darytis, nes yra socialiniai tinklai, kur labai internete viskas greit vyksta, o gyvenime vyksta viskas realiai. Gyvenimas tikrai vyksta, kaip ir visada vyko. Ir rytas, ir vakaras ateina, ir diena praeina. Galbūt per daug mes norim padaryti per tą dieną, bėgdami. Kas mus įsuko? Ir kas mus įsuko, kad mes negalim atsisukti pagrindinės vertybės? Ir tai, kaip išlikti žmonėm?
2: Tai žinoma, dalis tik žmonių tik 50% eina balsuot, o iš tų 50% stebi tą politinį gyvenimą ir analizuoja gal kokia tik tais 10% ir žmonės gyvena savo gyvenimą.
1: Priklausomi yra. Nu, partijom priklausomi, jie už tas partijas eis, kuris balsuos.
2: Taip, nes jis ateis į Seimą, jis nuo jo priklausys, geresnis gyvenimas ir panašiai. Jiem tie gal esminiai dalykai, tie valstybės dalykai ir nerūpi. Bet dabar aš žiūrėkit, va, šiek tiek užsiminiau, bet aš noriu pakartot. Tai va dabar va šitas 27 asmenų sulaikimas kontrabandistų atskleidė didžiulę kontrabandos skylę. Ir aš manau, skylę. Ir va žiūrėkit, ar atsiprašė jie Lukašenkos? Tai Lukašenka sako, jūs tvarkykitės pas save. Pas jūs yra kontrabandininkai. Ne, jie vis tik kaltino Lietuvą, Baltarusiją, kad jie vykdo hibridinę ataką. Ir dar vienas dalykas, tai žiūrėkit, kas yra Kestutė. Čia tik Šalčininkuose. O kur Varėna? O kur Lazdijai? Jūs galvojate, kad ten jau kiek rašė apie Lazdijų kontrabandą žurnalistai, Zdanauskai ne kiti, kad yra veda į pačias aukščiausias valstybės pareigūnus, kad tie, kurie pradeda gilintis policininką, atleidžiami. Ar kas nors pasikeitė? Gal dabar turėkime vilties, kad pasikeis? Jeigu vieną gaują susėjo, tai tų gaujų tikrai ne viena, ne dvi yra.
1: Bet, Petra,
2: ir dar vienas
1: dalykas. Gaujų karai. Man atrodo, tokia keista mintis atėjo. Gal jinai labai neteisinga. Bet kodėl vienus paėmė, o kitur tyvo, kaip tu minėjai? Gal čia dar ir gaujų įtakos?
2: Aišku, kad yra bebijonės, kad visada gaujos konkuruoja.
1: Nes vienas reikia nušluot, kad atsitiktų rinką.
2: Ir aš tai žiūrėkit, kas aš tai paklausiau ir Bilotaitės, buvusios vidaus reikalų ministrės.
1: Už ką namą pasistatė?
2: Nu, už ką Žvėrynė sako, ten virš milijono eurų, ar ten beveik 2 milijonai eurų jos namo vertė? Ar už Seimo nario atlyginimą?
1: Tai atlyginimą didelį, matau, susitaupė.
2: Buvo 2000, tik šioje kadencijoje yra keturi.
1: Aš juokiuosi.
2: Išvaizduojat? Tegul pasako. Ir galbūt ateis, vat, kai sako, jau vienas Tarkevičių jau pagavo. Aš manau, kad čia ateis laikas ir Bilotaitei pasiaiškinti už savo turtus. Kaip jinai sukopė? O gal tie ryšiai? Aš nenoriu nieko sakyti, bet kadangi jinai iš Klaipėdos rajono, aš žinau, kur jinai gyveno, ir kaimynai taip kalbėdavo, kad ne kažin kokią aplinkąją pas ją ten lankydavosi. Ir kad dėja, kurie prekiauja ir nelabai gerais dalykais, tai galbūt tie ryšiai išliko ir galbūt...
1: Ryšiai nenutrūksta, Petra.
2: Nenutrūksta, aš nenoriu sakyti.
1: Jo, atsiprašysiu Matėjus iš Metelių. Klausu, Matėjau.
5: Sveiki, sveiki. Labai malonu girdėti. Iš tikrųjų, kalbate toliom temom apie politikų nedorybės. Bet mano klausimas būtų toks. Vat vakar buvo įdomus įvykis Lenkijoje, antrame pagal dydį mieste, tai yra Krokuvoje. Įvyko žmonių surinktas, vadinkime, į referendumų, jie taip ir vadina referendumų, kada buvo pareikštas piliečių nepasitikėjimas esamų merų, kuris yra Tusko bendrapartietis liberalo, ir tas referendumas įvyko, atėjo pakankamas žmonių skaičius ir meras išverstas yra iš posto. Tai kada mes kalbam apie mūsų politikų negeroves, tai matom, vieni čia išeina, tai mokyti neišeina, dar kažkas, kada galų gale pas mus, ar konstitucijoje, ar įstatymuose bus numatyti tokie dalykai, kad žmonės tiesiog galės ateiti ir pareikšti nepasitikėjimą išrinktais politikais ir juos tiesiog iš darbo vietos išmes. Ir kad ne konstitucinis teismas, ne kažkokie politiniai konkurentai, o būtent žmonės galėtų ateiti, kaip Lenkijoje vakar, ateiti ir išmesti iš darbo nepatinkantį politiką. Ačiū labai.
2: Taip, tai čia ne nauja tema ir aš manyčiau, tikrai ne konstitucinis teismas turėtų spręsti, sulaužę konstituciją, ar net ne teismai, bet žmonės, tie, kurie išrinko, galima ten du trečdalis žmonių pareiškia nepasitikėjimą ir daromas atšaukimas europarlamentaro, bet politiko. Kas pas mus darosi? Konstitucinis teismas pasikviečia piktasis dvasias, spiritizmo seanso metu nustato, pažeidėjus konstituciją ar nepažeidėjom konstituciją. Lygiai taip pat mano atžvilgiu teisės ekspertai nenustatė, kad aš balsavau už kitą Seimo narį, o konstitucinis teismas pamatė, pasikvietęs piktasias dvasias, spiritizmo seanso metu, kad aš balsavau. Klausykit, absurdas. Ir turi mes nebūt šito apkaltos proceso. Jeigu nori, tikrai mes turėtume ir yra mūsų Seimo nariai, tegu registruoja pataisas, tegu teikia tas pataisas ir reikia juos raginti. Ir visuomenė, tas, kas išrinko, tik tas turi teisę ir atšaukti. Dabar pas mus teismai už šakučius priima sprendimus, tu tiek metų negali būti renkamas. Jie tapo aukščiau tautos. Pagal konstituciją tauta yra aukščiausias institutas. Jinai valdo per savo atstovus valstybę. Dabar pasirodo teismai. Tai prašau, man atrodo, ruoškit, ar konservatorių, ar kas, ar kiti politinė jėga nepasitikėjimą, surinka ten 20% parašų toje apygardoje ir tas renkamas referendumas, apklausa, nušalinimas Seimo nario, arba ten tarybos nario, arba tai dar kažko, arba europarlamentaro. Dabar kas vyksta? Politinis susidorojimas, bišiškas, ir nėra, ir nebus tos politinės jėgos, ir net tikrai šita dauguma tuo keliu neis, ir čia negali šitai būti, negali tai būti, jeigu mes skaitom save demokratinė šalim, kad politiniai oponentai susidoroja su savo ir jie nušalina kitą Seimo narį, kurie nerinko. Bet Lietuvai gali.
1: Petrai, mes labai...
2: Net Europos parlamente, aš galiu pasakyti, va čia gal konservatoriai stengtųsi pakeisti, bet jie dar niekaip nepavyksta, nėra apkaltos institucijos. Jeigu tave nuteisė teismas, tu esi įkalintas, bet europarlamentaras. Žinokit, Europos parlamento išrinko. Viskas. Tai, bet dar gal irgi, nuėjus tuo vadinamą Europą irgi, tuo diktatūros keliu. Bet šiandien yra tokia tvarka. Atšauk gali tik žmonės. Bet jeigu atšaukimo mechanizmo nėra, tai tu ir esi europarlamentaras, išrinktas. Tie nesvarbu, tave įkalino, tu padarė nusikaltimą, bet tu europarlamentaras.
1: Petrai, dėl atšaukimo ir išrinkimo. Mes ne vieną kartą laidoje kalbėjom. Dar pažiūrėk. Aš paskaičiavęs buvau, kiek konservatoriai gavo balsų, kurie buvo išrinkti Kaune. Ten ar 5000 ir dvariau, bijau pasakyti.
2: Vienmandatį.
1: Tai jeigu ten 5 ar 4000 išrinko žmogų, tai tuos 5000 surinkit, parašu, kad mums netinka, kaip tu dirbi, arba tu visai nedirbi.
2: Taip.
1: Ir prašau, namo. Aš tave pasamdžiau dirbti, tu neatsiskaitai, tu nepadarai tai, ko mes laukim. Aš šaukim iš darbų. Nu, turbūt
2: pas... Bet tai žmonės, tą turi daryti, o ne politikai.
1: Tik tai žmonės.
2: O ne Seimas.
1: O ten, žiūrėk, taigi aš pats tą patyriau ir pats daug kartų sudaro Seimo narių komisiją, priešiškų partijų, jos ir padaro išvadas kažkokias slaptas. Konstitucijos teismui pasako, kad šitą reikia žemyn pirštą. Tie pasako, tu pažeidė konstituciją ir viskas. Ir tu, taip pažiūrėk, kaip gali Seimo narys drįsti kalbėti už žmonės.
2: Taip, o budrys, nu, kursitamas karą, keldiamas nacionalinę grėsmę valstybei, konstitucijos nepažeidė.
1: Ne.
2: Ar ne taip? Čia iš vis, čia tokie dalykai, kad jeigu būtų tikrai rimta vyriausybė, prezidentas pasakytų, eini namo. Kodėl? Vat visa didžiausia problema, kodėl jie nenori išviešinti kagabistų, tai va čia, kad jie per šitą tinklą Putinas ir valdo Lietuvėlę. Ir va čia didžiausia problema. Serga ta Lietuva. Stipriai serga. Ir tas, kai sako, saugo būtinai šitą, kabutėse, laisvą žodį, korupcinį žodį, LRT. Bakame yra dalykas. Nenori jie to laisvo žodžio. Nori, kaip ir Putinas nenori to laisvo žodžio.
1: Nu, pažiūrėk, kas, jeigu mes žiūrim dėl kontrabandos, dabar tas bylas, kas drįsų pajudyti va, tą augalininkystės klausimą? Kažkaip tai pajudino? Kažkam tai, nu, surinko medžiagą jau, ar čia buvo per daug peržengta viskas, kad jau ten aukso luitą ir ten, ko tik nori, rado tyriant. Dabar paimkim kitą su šitais balionais. Čia vėl įdomybė, ar ne? Ir dabar pažiūrėk, konservatorių partijai prasidėjo konfliktas tarp Landsbergio ir Kasčiūno.
2: Taip. Ar čia, Maldeikiukas ten žygioja pirmas.
1: Ko čia nepasidalina? Ar čia partijos ideologija, ar čia interesai? Kad žmonės suprastų, turbūt, kaip vyksta, tai jeigu yra, pavyzdžiui, kažkokia tai grupė žmonių, vadinkim partija, turi tikslus, va tavo, pavyzdžiui, ten yra partijos tikslai ir labai aiški politika, ką nori daryti, na ir kas nori žmonės prisijungi, kas ne. Na, nepatinka išeik, patinka ateik. Nu, ta yra įvegiliai kviečia, kaip jis ten pavadino tas klausytas.
2: Telkties komitetas.
1: Telkties, jo. Tai jeigu kam patinka, norėtų kažką tai sustiprinti kažkokią jėgą, tai prašom. Bet kai partijų pačioj viduj pradeda jau skirtis, ar čia interesų konfliktas, ar čia jau peržengimas kažkokios tai linijos, kaip tau atrodo?
2: Nu, čia žinokit, kas be bijonės yra labai gilus dalykai. Ir pati partija įsižadėjo savo tos ideologijos, vadovaujant konservatoriškos ir tos krikščioniškos, nes yra dar pavadinimas krikščionių, ta apie Landsbergį, kokia čia gali būti ten kalba apie kažkokį krikščionišką ideologiją, ten jos nėra, nerasta, bet vat, kadangi pas juos renka žmonės pirmininką ir čia didelė balsų persvara išrinko partijos žmonės ir pas juos tokias įstatai, kad gali balsuoti net ne partijos nariai. Ir dabar be bijonės artėja rinkimai. Ir matyti, nori ta vadinamas tas genderistinis, ideologinis sparnas Landsbergio vadovaujamas, ten Šimonytės vadovaujamas, nori, kai sako, grįžti prie valdžios. Aš girdžiu tik gandus. Tik gandus, čia manau, jie nepasitvirtins, bet net kalbama tai, kad atseit va šitą visą istoriją, ideologinis sparnas Landsbergio vadovaujamas, ten Šimonytės vadovaujamas, nori, kai sako, grįžti prie valdžios. Aš girdžiu tik gandus. Tik gandus, čia, manau, jie nepasitvirtins,

0: Irgi ten iš MG Baltico gavo 5000 ar kiek sumą kažkokiam leidiniui. Irgi buvo pradėta, kad čia gali būti pradėtas iki teisminis tyrimas. Ir ten kažko tai prašė iš Degutienės Kasčiūnės. Aš dabar neprisimenu, gal tai kažkokia kažką tai naudai MG Baltico pabalsuotų. Ir dabar matyt, tad kalba, kad šita byla to nesibaigs, kad čia gali bando pasiekti ir Kasčiūną, kad ir jis yra, kadangi buvo artimas labai Starkevičių žmogus, arba Starkevičius Kasčiūnui. Ir dar viena detalė, kad Starkevičius padėjo mandatą tik tada, kada pasikalbėjo su Kasčiūnu, ten, sako, iki valandos truko tas pokalbis, ir išėjęs iš Kasčiūno kabineto, jis padėjo Seimo nario mandatą. Bet kad tai yra, kaip čia baigsis, ar čia ir plėsis, ir daugiau atsiras šitoj nusikalstumo grupuotėje, aš pasakyčiau, žmonių, mes matysim, bet kad šitą gali siekti ir bandyti, kaip čia užkabinti tą vadinamą dešinį sparną, kad grįžtų tas genderistinis ideologinis sparnas į konservatorių partijos lyderius, aišku. Nesuprantat, kas yra? Formuojant Seimo sąrašą, o tarp tie Seimo rinkimai vis tiek, kai sako, dar du metai, bet jau ruošiasi, pagal konservatorių įstatus didžiulę įtaką turi pirmininkas. Ir jis gali ten net keisti reitingavimą, kurį ten suritinguoju partijos tarybą ar kas, ir jis turi tą teisę. Ir vat matytas Maldeikis, visi kiti supranta, kad jiem gali vietos nelikti. O manau, po dabartinių tokių iššūkių, išpolių Maldeikio tikrai Kasčiūnas jo nepaliks, o jis vien mandatėje nebus. Manau, kad niekada šitas Maldeikiukas renkamas, jis ten renkamas kaip pagal sąrašą. Tai čia, kad ta kova vyksta, ir aš sakyčiau, čia vyksta ideologinė kova, kuris sparnas laimės, ar tas genderistinis Šimonytės Landsbergio, ar tas vis tik, kai sako, kuris turi tą tautinę liniją, tai patriotinę liniją, Kasčiūno sparnas. Reikia pasakyti, kad yra tų padorių žmonių ir konservatorių partijai, bet jie yra visiškai mažumoj, bet kai sako, kai kuo baigsis, nežinau, bet kad ta kova jau pasidarė vieša ir manau, kad jinai aštrės, tai yra faktas. Tai mes matysim, kuo baigsis ta visai konservatorių. Kiti kalba, kad konservatorių partija gali skilti. Aš irgi netmetu tokios galimybės, kad jinai gali, kadangi suskilti į dvi grupės ir tą vadinamas genderistinis sparnas ir tie, kurie tarė tautiškumo, patriotiškumo, pas to žmonės gali skilti į dvi partijas. Kuo baigsis? Kai baigsis? Yra, tikrai mes negalim pasakyti, nežinom, bet kad jau yra viešos tos vadinamos diskusijos ir vieši nesutarimai, tai mes akivaizdžiai tuos dalykus matom.
1: Bet, žinot, mes atrodo, kad ta konservatorių partija tokia svarbi Lietuvoj žmonių gyvenimui, kad mes labai daug skiriam laiko. Iš visai partija, kaip liberalų partija, tai yra net nuteista. Bet jos renka
0: žmonės. O, bet kaip jie, palaukit, kaip jie elgiasi, pažiūrėkit, Gedvydas, kaip nekaltai pradėti jį, į kiekvieną, kuris rodo pirštu.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Žmonėm to užtenka. Juos ten rodo per televiziją visą laiką Čmilytį, ten kiti, tie liberalai, ten visą laiką juos kažkaip kiša. Ir atrodo, Lietuvoje nėra žmonių, kurie galėtų valstybiškai mąstantis, galėtų tą valstybę valdyti. Kas yra valstybės valdymas, Petrai?
0: Taip.
1: Pats ir buvai ir komiteto valstybės valdymo dirbai. Ir tiek metų visur jau buvai. Kaip žmonėms suprasti, kas yra valstybės valdymas? Ar čia kažkokių tai interesų grupuočių, ar čia turėtų būti dori, sažiningi žmonės, kaip aš sakau, kaip išlikti tiem žmonėm doriem, kai išsik aplinkui viskas yra. Ar gali atsirasti Lietuvoje žmonių, kurie galėtų tą mūsų valstybę sustatyti viską į vietas?
0: Nu, jeigu būtų, kas yra tokia liaudės patarlė, koks Seimas tokia ir tauta, tai akivaizdu. Bet kad šiandien žmonės į tas pasikalbį yra nusivylimais tais socialdemokratais ir jų reitingai kažkiek mažėja, nes jie, mano manimo, jų nusivylimas socialdemokratais, kad jie nieko nepadaro, kad jie dirba kartu su konservatoriais ir pagrindinius projektus
1: derina. Testinumas bus.
0: Testinumas bus. Ir žmonės renka socdemus, bet gauna konservatorius. Tai vat, tame yra problema ir mes pažiūrėkime,

0: Kiek laiko tęsiasi šitas LRT cirkas?
1: Žaidžia,
0: klausykit, tai juokas ima, bet tiesiog niekaip negali priimti to įstatymo ir kai sako, išlaisvinti užvaldytos Lietuvos radio televizijos, ar taip okupuoti konservatorių. Taip jie su nagais ir ragais ginasi. Tūkstančius pataisų registruoja, kreipiasi į visokias institucijas, į Europos parlamentą, ten nagrinėja, į Venecijos komisiją, visur. Kad tik, kai sako, sustabdyti šitą procesą ir kad jie galėtų toliau dominuoti Landsbergių radio ir televizijoje.
1: Įvardėkit taip.
0: Tai įvardėkit
1: taip. Kad čia laisvės žodis?
0: Tai koks čia laisvės žodis?
1: Nėra, tai pakeitė kada nors.
0: Niekada mane išvarė iš televizijos. LRT. Taigi jūs prisiminkit, kas pati. Darė į patį pirmą mitingį už laisvą žodį. Kviečiam ir politikus, delpis, visi rašė. Ateinu vieną žodį, grįžtų iš Briuselio, nusikau, reikia jau, jeigu šitaip jau jie laisvi, ateisiu pašnekėti. Apsupo žurnalistų būrys, paskui pakvietė policiją ir man žodžio laisvas žodžis, laisvo žodžio mitinguotojai nedavė. Vat ir jum atsako, tik jiem laisvas žodis, tik jie turi teisę kalbėti, ką nori šnekėti, kiti negali.
1: Kur faktai, kur kokie nors faktai, kur, žinai, jeigu tu nori sakyti tiesą, tai tu pagrįsk. Nu, paėmė kažkokį dokumentą, pasirašytą, priimtą sprendimą ir jį paviešinį. Tai yra dokumento paviešinimas, tai yra tikra. Dabar susėdė nuomonės. Nuomonės ir prasideda spekuliacijos ir manipuliacijos. Nu, nėra tos teisybės Lietuvoje. Nėra. Ir kaip tam teisingam žmogui išlikti? Jo, tau, aš manau, kad tau jie neleidžia pasakyti, nes tu daugiausiai tiesos sakai.
0: Tai kaip jie laisvo žodžio gynėjai, tai kodėl jie manęs niekada nepakviečia? Arba žiūrėkit, kartais padarai kažkokią tai spaudos pranešimą, išplatini spaudos pranešimus. Va, kad ir dabar, va, paimkit. Tikrai, va, šią savaitę išplatinsiu atvirą laišką Rubio, be bijonės jūsų kaulų ir administraciją Amerikos, ir šitą, kas vyksta Lietuvoj. Kad čia, man atrodo, visiškai paralyžuota Lietuva visos valdžios institucijos, Rusijos spectarnybų. Ir jos dirba visais klausimais Putinui ir išdėstysiu faktus, išplatinsiu spaudos pranešimą, jie galvoja, paims nors vieną pareiškimą, pakvies į kokią televizijos laidą, ar kur. Aišku, kad ne, nes jiems tas nereikalinga, jie kviečia savus. Vat ir jiems yra tas vadinamas ir
1: laisvas žodis. Šitokiam lygi yra žvalgyba. Nejaugi tokia mūsų tiek saugumo, tiek yra kitos žvalgybos institucijos, kurios ten jau viską renka, tą informaciją analizuoja. Ar jie nemato, ar jie neranda, ar čia nėra?
0: Aš jums atsakiau šitą klausimą. Mano manimo, Kestutį, visos šitos institucijos užvaldytos Rusijos spectarnybų. Visur prifiltruotas žmonių. Žinoma, kitų tu nežinai, bet budrys. Ar neakivaizdu, kad jis yra kenkėjęs Lietuvos? Ar neakivaizdu, kad jis viską daro?
1: Daug kas nesupranta, kodėl
0: daug kas nesupranta. Klausykit, ir jį laiko šiandien vyriausybė, prezidentas, tai nejaugi taip prieš visus turi tas Rusijos spectarnybos tą kompro, kad niekas negali nieko pajudėti ir priimti jokių rimtų sprendimų. Tai yra kenkėjas mūsų Lietuvai. Niekaip kitaip nesuprasi. Ir jisai sėdi šiandien ramiai ir toliau vienu žodžiu dirba. Užsienio reikalų ministras. Dabar pažiūrėkit, kas yra, tai dėl tų trašų paimtų vyriausybė, sukviestų tą posėdį, priimtų sprendimą ir pasakytų, kad viskas, mes Europos komisijai sankcijas nuimkit, mes vežam trašas. Bet ne, to nedaro. Ir budrys meluoja, tarp kitko buvo aptarinėjimas klausimas, jūs irgi girdėjo socialdemokratų frakcijų ir kiti socialdemokratų frakcijos nariai aiškiai pasakė, nesiniai vardėkas, kad Jungtinės Amerikos valstijos daro spaudimą Lietuvai dėl Belarus kalio trašų. Akivaizdu. Ir aš tai žinau. Man nereikia nei pasakot. O budrys aiškino, kad čia jokio spaudimo mes nejaučiam. Tai jis meluoja. Paprasčiausiai meluoja.
1: Kam Amerikai to reikia?
0: Nu, aš manau, ne Amerikai. Čia Lietuvai reikia. Amerika irgi pirktų pigiau dujas, kadangi ten yra irgi deficitas šitų dujų, šitų trašų. Tai jie be bijodės pirktų, bet tai pirmiausiai Lietuvai reikia to. Lietuvai, ir aš jau sakiau ne vieną, kad ar tau, Kestutį, ir Lietuvos žmonėms sakau, nekeista. Sankcijų Europos Sąjunga nei rusiškom, nei baltarusiškoms trašoms nėra įvedus. Pernais gegužės mėnesį tik padidino muitus, o tranzitui yra sankcijos. Ne rusiškam tranzitui, bet baltarusiškom trašų tranzitui. Ar nekeista, kad perka baltarusiškas trašas ir baltarusiškas trašas?
1: Žinai, Petrai, man tai tokia, žinai, akivaizdu, bet neįtikėtina. Nu, yra tokie dalykai.
2: Pažiūrėk,
1: dabar dėl baliono. Tiek metų skrido buvo tikų. Dabar pradėjo jau sustabdyti lėktuvų skrydžius, nes gali būti bėdos. Čia skrenda jau problema kalti Baltarusiai. Dabar galiausiai pagauna, kad čia lietuviai viską organizavo. Dabar fūras sustabdo, milijoniniai nuostoliai žmonėms, įmonėms, bakrutos įmonės. Kažkaip kaltų irgi nėra.
0: Ir mes nekalbėsim. Mes nesidėrėsim, sako Lukašenka, sako, aš sudariau darbo grupę, paskyrė savo užsienio reikalų ministrą, pradėkim derybas, kaip spręsti visus klausimus. Ne, mes nesidėrėsim. A, turi Amerika įspręsti šitą klausimą. Amerika turi paleisti tas fūras, ne Lietuva. A, jiem nusispjau.
1: Dabar, žiūrėk, Lietuvos dronai. Dabar dronai vėl. Nu, iškrenda tas dronas, iš kur, kaip kuris dingsta, vėl klausimas, žmonės išgazyti. Vėl nėra niekas pastebėjo, niekas pagauna.
0: Nėra čia jokios oro gynybos, nėra tų radarų, nestebi, vat poligonų stato, pinigus.
1: Miškus išpjaus.
0: Miškus išpjaus. Viską daro, kad tik pravažiuotų tankai, kad nebūtų miškų, kad ko galima greičiau užpulta Lietuvą. Jau sakiau, tiltus iš Kaliningrado Lietuva pastatė. Plačiausia ten kitų
1: miestų.
0: Tai pažiūrėkit, ta Lietuvėlė, nu tėvė mano, kaip šį pasakė, kariuomenė išėjo, bet KGB liko Lietuvoj. Ir akivaizdu, kad tą darbą daro jie. Sustatė į pačias atsakingiausias pareigas, visur sustatyti kagabistų žmonės, jie, kai sako, čia ta Lietuvėlė ir valdo. Jo. Tragedija yra. Čia yra tragedija ir žinot, kas yra labai liūdna, kai tu matai, kas vyksta toj Lietuvoje, tu mastai ir tai da, jie padaryti visi patriotais, budrys koks iš šio patriotas, tai žinokit, nes šiaip su žmogus atėjęs gal į tą VSD įkišo į KGB, iš VSD ateina į prezidento patarėjus, o paskui ateina užsienio reikalų ministrus. Aišku, dabar ar nebudrio tikslas buvo važiuoti į, jau aš antrą kartą kartojosi, į tą lasdėją susitikti su vienu iš kontrabandos vadovų ir jisai paprašė, aš tada užvedą, kad tu davai tuos balionus leisk arčiau ruosto, kad mes galėtume...
1: Čia nepagrįsta.
0: Nepagrįsta, bet aš tokią išvadą darau, kad mes galėtume pult Lukašenką.
1: Ne kažkokį tai kitų.
0: Ko, jie 5 metus skraidė, prie konservatorių puikiausiai tie balionai skraidė.
1: Niekas
0: nekreipė dėmesio.
1: Jonas iš Aleksoto nori dar. Klausom, Jonai.
3: Gerą dieną, vaikinai, norėjau pasakyti bakūrai, bet... Šitą su jumi bendravęs tik tai raštu. Bet pritariu jums, dronas yra skraidytuvas. Ir kalbat, kas trečias, ketvirtas, penktas žodis nelietuviškas. Aš pritariu dėl viso jūsų pasisakymų, dėl minčių, jūsų kovotojai už Lietuvą. Bet kodėl jūs
1: nešnekat lietuvių kalbą? Ačiū labai už pastabą, pasitaisysim. Bet šitą galbūt reikėtų klausimą kelti. Visi taip rašo, visi taip kalba. Jeigu mes
0: sakysim
1: apie skraidytuvus, tai galvos, kad čia Aleksoto aerodrome, kur tie yra modeliukai parasparniai.
0: Nu, bet tai čia žinot, kas yra tai.
1: Čia nesmė. Esmė, kad jie atskrenda. Ir ką jie neša su savim?
0: Žiūrėkite, net Ukrainos. Pareigūnai sako, nu jūs numuškit juos, gal ir pasiklydo, gal ir nusimušė nuo to kurso. Ir nekelkit jūs šito chaoso, numuškit tuos pasiklydusius dronus. Ir nebus ta problema. O dabar jie šitiek rėkia, jų neranda. Tai man labai įdomi pasakė Varėnos vicemeras. Sako, prasidės va to jogavimo, grybavimo sezonas, žmonės ras miške nukritusi ir kreipėsi gal grybautojus, o gautojus, kad vietą droną surastų. Nes Lietuvos kariuomenė jau savaitė neranda. Niekaip tų dronų.
1: Baisi situacija, jeigu ten atskristų daugiau jų, kaip ir čia dabar sako, kad gali tas puolimas būti ir gali būti pabandymas tas NATO sienos peržengti.
0: Tai prašau, budrys prašau, kad kuo greičiau atsiųstų, kai sako, iš Kaliningrado sėties dronų daugiau.
1: Tokių dalykų, nes iš tikrųjų karas tai yra baisus dalykas, tai yra, nežinau, kam jo reikia, keista, kad kažkam tai reikia tų karų, kažkam naudinga ar nenaudinga, bet jie vyksta. Vyksta tikrai baisus dalykai. Pasauliniai, sakykime, jeigu pasižiūrėjus plotmėj, tai daug kur vyksta baisų žudimai ir kaip tą sustabdyti.
0: Nu, va dabar yra ne, va irgi šiandien irgi skaitau, kad lygtai tos derybos jau eina į pabaigą, kad lygtai Amerika susitars su...
1: Šiandien, sakė, gal susitars.
0: Bet tarp kitko, va aš noriu ir pasakyti kelias metės, Rubio valstybės sekretorius sako, tikrai nebus čia taip labai greitai tas susitarimas, nes, žinote, kartais viena šneka, kad yra daug jautrių klausimų, dėl kurių mes nesam susitarę, pasiekę susitarimo, kaip jisai, kai sako, išspręs ir kada bus tos paliaubos ir kada bus atidarytas Hormūzo tas sąsiauris, kad ta nafta galėtų judėti ir saugiai ir kad tas naftos produktai vėl atpiktų, mes nežinom. Bet be abejonės labai norėtume, kad kuo greičiau būtų pasiektas taikos susitarimas. Ir dar vieną vis tik tais man, aš galiu pasakyti, man tokia peršasi mintis, kaip Putinas užstrigo Ukrainoje, pasakė per 3 dienas, paims Ukrainą, jau dabar 5 metai. Taip, man atrodo, ir Irane vis tik tais Trumpas įstrigo ir matyt turės daryti nuolaidas, nes pamatė, kad vis tik nušalinus jos lyderį dvasinį, kuris ten turi aukščiausią valdžią, vis tik tais Iraną paimti yra labai sudėtinga ir pakeisti jų politiką yra sudėtinga. Ir aš skaitau, vat ir šiandien, kad yra pakarti tie, kurie atsidavė informaciją Amerikos spectarnyboms apie karinės bazes, pakartė, vat yra ne, ir ten matyti tie vadovai laikosi savo politikos ir matyti palaužti, aš taip įsitikinęs, palaužti Iraną, ne taip lengva, nors atseit užblokavo visas užblokavo išplaukiančius laivus iš Irano Amerika, bet jie randa kažkiek kitų kelių, geležinkeliais kitur ir nėra taip paprasta ir matyt susidūrė su didelė gale.
1: Nu, ką nors gero yra pasakyti, ką nors gero.
0: Nu, ką čia gerai gero pasakyti, mes svertę, tegu žmonės masto, kas vyksta Lietuvoj, ir bet mes pamatėm supuvusią, visiškai supuvusią politinę sistema, karinė supuvusia sistema, ir kad vien yra tik skambus, gražus, patriotiniai žodžiai, vėliavos plačios, aukštai iškeltos, o dėja, kai sako ta situacija yra visiškai kitokia, nei reali situacija, negu ką kalba mūsų aukščiausi valstybės pareigūnai tame tarpe ir prezidentas.
1: Jo, nu, aš manau, kad tikrai žmonės atkreips dėmesį, kas vyksta ir atsiranda tų žmonių, atsiranda tikrai protingų ir drąsių, kurie sako, reiktų kitaip vis tik tai mūsų valstybės kelią pasirinkti su pergimtinėm vertybėm, su tai, kas yra svarbiausia žmogui. Šiandieną mes matom, kad nukrito vaikų negimdo moteris, jau vienas dalykas baisus, Lietuva išnykti žada ir jeigu iš taip toliau bus, tai gali žadėti, nežadėti, kalbėti, nekalbėti, bet iš tikrųjų niurė šiek tiek yra mūsų ta perspektyva, jeigu žmonės vis tik tai rinks tos pačius, tie, kurie mus atvedė per 35 metus.
0: Yra. Ir dar vieną detalę, žiūrėkit, anksčiau sakėt, turit atsilaikyti 48 valandas ir ateis NATO. Jau dabar apie tai nekalba. Jau visiškai nekalba, niekas nesako, ar 48 valandas, ar 48 mėnesius.
1: Atsilaikykime kiekvienas mes ir politiškai išlikime toj blogoj aplinkoj, toj, sakykime, nešvarioj aplinkoj, išlikim švarų, sąžiningi. Ir aš manau, kad tikrai tie sąžiningi žmonės atves Lietuvą ten, kokia jos vieta yra pasaulyje. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Kitokia Lietuva. Petras Gražulis, europarlamentaras, ir aš esu Zbukas, linkim ko?
0: Sėkmės.
1: Iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Europinės kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo institucijos valdybos nario Simono Krėpštos teigimu, skaičiuojama, kad finansinių nusikaltimų mastas Europoje gali siekti apie 350-800 milijardų eurų per metus. Pasak jo, šiuo metu labiausiai situacija keičia ir finansinius nusikaltimus skatina technologijų proveržius bei geopolitiniai pokyčiai. Kalbėdamas apie technologijas, jis akcentavo dirbtinį intelekto įrankių naudojimą apgauliai. O geopolitiniai pokyčiai, anot Krėpštos, susijęs su sankcijomis ir bandymais jas apeiti. Lietuvoje sparčiai daugėjant saulės elektrinių, balandį gaminantys vartotojai pasiekė naują elektros generacijos rekordą. Elektros skirstimo operatoriaus ESO duomenimis per mėnesį į tinklą buvo patiekta beveik 250 GW elektros energijos. Tai didžiausias iki šiol fiksuotas kiekis šalyje. Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5000 naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkstančių. Per 3200 jų elektrinės įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2000 klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais. Klaipėdos uoste šiuo metu perkraunama apie 45% visos krovos, tenkančios Baltijos šalių uostams, o kaimininiai uostai šiais metais regi smunkančius rodiklius. Latvijos vyriausybė jiems rengia pagalbos paketus, tai uosto kompanijų vadovų teigimu gali paaštrinti konkurencinį lauką. Dėl padarytų nusikaltimų Airija deportavo 12 Lietuvos piliečių. Specialiu reisu taip pat deportuoti ir 22 lenkai. Pasak Airijos teisingumo ministro, iš šalies išsiųstų vyrų amžius siekia nuo 25 iki 65 metų. Visiems Airijos įstatymus pažeidusiems ir deportuotiems asmenims uždrausta į šalį grįžti 10 metų. Ministerijos teigimu visi per šią operaciją išsiųsti asmenis buvo nuteisti laisvės atimimo bausmėmis už įvairius nusikaltimus. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva šiemet už 42,3 milijono eurų 22 rajoniniuose keliuose numato asfaltuoti apie 100 km žvyrkelių. Šiuo metu darbai jau vyksta dalyje objektų, o kitur juos numatoma pradėti birželį arba liepą, kai bus galutinai baigtas projektavimas. Šiemet skirtingose savivaldybėse bus tęsiami ir pradėti 24 projektai. Nuo 2024 Lietuvoje privaloma drausti galingesnius elektrinius paspirtukus ir kitas mikrojudumo priemonės, nors tvarka jau galioja ne vienus metus. Aiškėja, kad įstatymo paiso ne visi mikrojudumo priemonių vairuotojai. Patys draudikai dažniausiai dėl komercinių priežasčių konkrečių skaičių atskleisti nelinkia, bet pripažįsta, kad elektrinius paspirtukus draudžia tik pavieniai klientai. Iranas pirmadienį pareiškė, kad siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį taip pat paskelbė, kad Teheranas renka mokesčius už navigacijos paslaugas iš laivų, plaukiančių per strateginę reikšmę turinti Hormūzo sąsiaurį, o ne įveda rinkliavas. Popiežius Leonas XIV pirmadienį svarbiame tekste apie etinius iššūkius, kuriuos kelia dirbtinį intelekto bumas, paragino nuginkluoti šią naują technologiją ir padaryti ją draugišką žmogui. Popiežius įspėjo dėl linktynių, dėl vis galingesnių algoritmų ir didesnių duomenų rinkinių, kurie skatina norus užtikrinti geopolitinį ar komercinį dominavimą. Krokuvos meras nebaigs jam skirtos kadencijos. Jie miesto gyventojai nušalino nuo pareigų referendumo. Balsavimas buvo inicijuotas pilietinės peticijos kampanijos, pasipylus kritikai dėl miesto transporto politikos, plėtros ir miesto finansų valdymo klausimo. Organizatoriams pavyko surinkti 134 tūkstančius gyventojų parašų referendumui surinkti. Balsavusieji referendume kaip pagrindinė nepasitenkinimo priežastį dažniausiai nurodė planuojamo Krokuvos švaraus transporto zoną, į kurią būtų draudžiama įvažiuoti senesniems ir taršesniems transporto priemonėms. Taip pat reikšto susirūpinimas dėl miesto skolos lygio, įtariamo nepotizmo savivaldybės įmonėse ir augančių pragyvenimo išlaidų. Europa gali susidurti su kritiniu dujų atsargų trūkumu, jei laivybos sutrikimai dėl Hormūzo sąsiaurio tęsis dar 1-3 mėnesius. Tai savo ataskaitoje pareiškė Norvegijos energetikos bendrovės analitikai. Teigiama, jog dujų saugyklos visoje Europoje šiuo metu užpildytos kiek daugiau nei 35%, nors sezoninė norma paprastai siekia apie 50%. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu, pranešė pavojaus paveiktas savivaldybė. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje.
0: Sportas.
1: Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Harry Keinas oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje. Antradienio paryčiai šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas ir toliau laikysis vakarinių krypčių pus vidutinio stiprumo. Žemiausia temperatūra sieks 7-12 laipsnių. Antradienio dieną trumpą laikį lietaus sulauksime didesnėje šalies dalyje. Sausiau gali išlikti tik pietvakarinėme ir vakarinėme šalies pakraščiuose. Vakarės vėjas vėl įsisiautis, kai kur pus 15-18 metrų per sekundę stiprumo. Termometrai antradienio dieną rodys 17-22. Pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur prognozuojamas trumpas, nedidelis lietus. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Paryčiais oras atvės iki 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną dažniau ir beveik visoje šalyje lankysis liūtis, kurias vietomis lydės per kūniją. Šiaurės vakarų vėjas dar labiau stiprės, daugelyje vietovių gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių.

0: iš Kauno.
1: Thank you.